Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi. Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
3: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikin.

0: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan. Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanan korjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
3: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.

0: moro!
1: Moro!
0: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
3: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Jäsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
8: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
9: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan.
1: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
10: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Saanapuilla tässä Pyrinnestä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti, pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdään Pyynikillä.

0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.

0: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampere tavoittelee lähijunaliikenteen laajentamista 2030-luvulla. Kaupunginhallitus hyväksyi eilen aiesopimuksen Nokia-Tampere-Lempäälä-Akaa-suunnan lähijunaliikenteen hankinnasta. Nykyisen M-junaliikenteen tavoitteena on jatkua vuoden 2031 jälkeen ja vuoroja halutaan lisää myös viikonloppuihin. Lisäksi varaudutaan uusien seisakkeiden, kuten Epilän ja Sääksjärven käyttöönottoon. Tampere jatkaa lähijunaliikenteen valmistelua myös Ylöjärven ja Oriveden suuntiin. Pirkanmaan aluevaltuusto keskusteli eilen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmien etenemisestä. Ikääntyneiden palvelujen määrää on lisätty ja monipuolistettu, ja yhteisöllisen asumisen sekä perhehoidon asiakasmäärä on kaksinkertaistunut. Sairaalassa ympärivuorokautiseen palveluasumiseen jonotti alkuvuonna keskimäärin 90 asiakasta, mikä on noin 16% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Hyvinvointialueen alkuvuosi oli 67 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Aluevaltuusto hyväksyi lisäksi muutoksia hallintosääntöön ja päätti, että määräaikaisten palvelussuhteiden määristä raportoidaan jatkossa vuosittain. Tampereella Koiviston kylän koulun, kirjaston ja nuorisotilojen perusparannus etenee hankesuunnitteluun. Kaupunginhallitus hyväksyi eilen hankkeen tarveselvityksen jatkosuunnittelun pohjaksi. Molemmat nykyiset koulurakennukset perusparannetaan ja hankkeen alustava kustannusarvio on noin 19,5 miljoonaa euroa. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa vuonna 2028. Koulun, kirjaston ja nuorisotilojen toiminta siirtyy remontin ajaksi entisen Tredun tiloihin Koiviston tielle. Väistötiloja tarvitaan alustavan aikataulun mukaan elokuusta 2028 toukokuuhun 2030. Tampereella Paasikivenkadun liikennejärjestelyt on saatu valmiiksi. Rakennushankkeessa on parannettu kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä Näsijärvenkadun ja Sepänkadun välillä. Lisäksi urakassa uusittiin kaukolämpölinjaa, hulevesiviemäreitä ja vedenjakeluverkostoa. Työt aloitettiin keväällä 2025 ja liikkumiseen vaikuttavat järjestelyt ovat valmistuneet nyt syyskuun aikana. Loppuvuodesta tehdään vielä viheristutuksia, mutta niiden työt eivät vaikuta alueella liikkumiseen. Paasikivenkadun uudistaminen liittyy koko Särkänniemen alueen kehittämiseen. Aikaisemmin kesällä valmistui Mustanlahden satamasta Särkänniemeen kurottava Särkänsilta sekä uusi joukkoliikennepysäkki Näsijärvenkadulle. Ensi vuonna on tavoitteena siirtyä kunnostamaan Mustanlahden satama-aluetta osissa. Sataman kunnostamisen myötä keskustan puoleinen osa Särkänniemen alueesta valmistuu kokonaisuudessaan.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
0: Sää on tänään aurinkoista ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa ja puuskissa kohtalaista.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Hyvää tiistai huomenta Kiekkoradion aamuvuorosta. Kello on ylittänyt 8 ja pikkuhiljaa tätä tiistaipäivää pistetään todenteolla käyntiin. Kiekkoradion taajuudella nimenomaan pelipäivälähetyksen osalta hommat nytkättävät käyntiin kello 14. Ja tänään on siinä mielessä mielenkiintoinen päivä, että Tappara pelaa ensimmäisen kotiottelunsa tälle kaudelle, vaikka kautta on tässä jo hetken aikaa menty. Mutta tänään se vihdoin koittaa sitten, kun joukkue pääsee tuonne kotiluolansa tuohon naapuriin Nokia-areenaan. Ja sen johdosta myöskin tänään mestaruusviiri nousee Nokia-areenan kattoon. Tämä Tappara Kärpät on myöskin Kiekkoradion kuukauden ottelu ja se tarkoittaa sitä, että tuo pelipäivälähetys tullaan kuulemaan tuolta Nokia-areenan aulasta. Spesiaalia meininkiä siis monessakin mielessä on tänään luvassa. Mutta se kello 14 eteenpäin ja tuo itse matsihan kuullaan kello 18.30. Mutta me jatkamme tätä aamua eteenpäin Eppu normaalin tahdissa ja tuossa puolen aikoihin otetaan pieni katsaus kiekkomaailman kuulumisiin.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.

0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Osta vielä toinen. Hän perra! Se piti olla nopea hanan korjaus.
5: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Tamperelaisseurat pääsevät tällä viikolla viimein kotiyleisönsä eteen Nokia-areenalle. Ensimmäisenä tositoimiin pääsee Tappara, joka kohtaa tänään Oulun Kärpät. Ottelua edeltää juhlallinen seremonia, kun Tapparan seurahistorian 21. mestaruusviiri nostetaan areenan kattoon. Sekä seremonia että ottelu kuullaan suorana lähetyksenä Kiekkoradiosta. Tämän illan muissa liigapeleissä HPK kohtaa Rauman Lukon Hämeenlinnassa, kun taas Helsingissä Jokerit saa vieraakseen Lahden Pelikanssin. Tamperelaisten osalta liiga starttasi vieraskiertueella, kun Nokia-areena oli lentopallon EM-kisojen käytössä. Tappara pelasi vieraskaukaloissa ensimmäiset 4 peliään, joista se kokosi 6 pistettä. Ilves ennätti pelata 5 ottelua, joista sen saldona on 11 pistettä. Kotiyleisönsä eteen Ilves pääsee perjantaina, kun areenalle saapuu vieraaksi alkukauden kyntänyt KK. Viikon päästä käynnistyvän NHL-kauden harjoitusottelut ovat käynnissä. Viime yön peleissä suomalaisista tehopisteille pääsi ex-Ilves Nikolas Matinpalo, joka kirjautti syöttöpisteen, kun hänen edustamansa Ottava hävisi Montrealille jatkoajan jälkeen maaleen 2-3. Juuso Pärssinen syötti niin ikään yhden maalin, kun New York Rangers hävisi Devilsille maaleen 2-3. Myös Mikko Rantanen kirjoitti syötön, kun Dallas kaatoi St. Louisin 2-1. NHL:n runkosarja käynnistyy viikon kuluttua.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan.
3: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
4: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti!
5: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
2: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri. Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: duuniin.
1: Osta vielä toinen. Se piti olla nopea hanan korjaus.
2: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina.

Hawaiian

Dire Straits -klassikkoa siinä Money for Nothing oli tämä kappale nimeltään. Kello lähenee aamu 9 ja se tarkoittaa sitä, että tasalyömältä on luvassa taas uutissähkeitä meiltä ja muualta, nimenomaan vähän ehkä jääkiekon ulkopuolelta. Näitä kiekkomaailman kuulumisia kuullaan taas sitten tuossa 9:30 aikaan ja tarkemmin iltapäivällä pelipäivälähetyksen yhteydessä. Pelipäivälähetys tuttuun tapaan tosiaan tänään kello 14 alkaen. Ja tänään on kyllä spesiaalipäivä, nimittäin mestaruusviiri nousee Nokia Areenan kattoon. Ja totta kai Tampereen kiekkoradio on tuossa juhlatilaisuudessa ja sitä seuraavassa jääkiekko-ottelussakin, eli Tappara Kärpät-ottelussa hyvin tiiviisti mukana. Nyt kuitenkin Ghost-musiikkia, Hunter's Moon ja kohta tosiaan kello 9 uutissähkeet.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Tampere tavoittelee lähijunaliikenteen laajentamista 2030-luvulla. Kaupunginhallitus hyväksyi eilen aiesopimuksen Nokia-Tampere-Lempäälä-Akaa-suunnan lähijunaliikenteen hankinnasta. Nykyisen M-junaliikenteen tavoitteena on jatkua vuoden 2031 jälkeen ja vuoroja halutaan lisää myös viikonloppuihin. Lisäksi varaudutaan uusien seisakkeiden, kuten Epilän ja Sääksjärven käyttöönottoon. Tampere jatkaa lähijunaliikenteen valmistelua myös Ylöjärven ja Oriveden suuntiin. Pirkanmaan aluevaltuusto keskusteli eilen ikäihmisten palvelujen kehittämisohjelmien etenemisestä. Ikääntyneiden palvelujen määrää on lisätty ja monipuolistettu, ja yhteisöllisen asumisen sekä perhehoidon asiakasmäärä on kaksinkertaistunut. Sairaalassa ympärivuorokautiseen palveluasumiseen jonotti alkuvuonna keskimäärin 90 asiakasta, mikä on noin 16% vähemmän kuin vuotta aiemmin. Hyvinvointialueen alkuvuosi oli 67 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Aluevaltuusto hyväksyi lisäksi muutoksia hallintosääntöön ja päätti, että määräaikaisten palvelussuhteiden määristä raportoidaan jatkossa vuosittain. Tampereella Koiviston kylän koulun, kirjaston ja nuorisotilojen perusparannus etenee hankesuunnitteluun. Kaupunginhallitus hyväksyi eilen hankkeen tarveselvityksen jatkosuunnittelun pohjaksi. Molemmat nykyiset koulurakennukset perusparannetaan ja hankkeen alustava kustannusarvio on noin 19,5 miljoonaa euroa. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa vuonna 2028. Koulun, kirjaston ja nuorisotilojen toiminta siirtyy remontin ajaksi entisen Tredun tiloihin Koiviston tielle. Väistötiloja tarvitaan alustavan aikataulun mukaan elokuusta 2028 toukokuuhun 2030. Tampereella Paasikivenkadun liikennejärjestelyt on saatu valmiiksi. Rakennushankkeessa on parannettu kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiä Näsijärvenkadun ja Sepänkadun välillä. Lisäksi urakassa uusittiin kaukolämpölinjaa, hulevesiviemäreitä ja vedenjakeluverkostoa. Työt aloitettiin keväällä 2025 ja liikkumiseen vaikuttavat järjestelyt ovat valmistuneet nyt syyskuun aikana. Loppuvuodesta tehdään vielä viheristutuksia, mutta niiden työt eivät vaikuta alueella liikkumiseen. Paasikivenkadun uudistaminen liittyy koko Särkänniemen alueen kehittämiseen. Aikaisemmin kesällä valmistui Mustanlahden satamasta Särkänniemeen kurottava Särkänsilta sekä uusi joukkoliikennepysäkki Näsijärven kadulle. Ensi vuonna on tavoitteena siirtyä kunnostamaan Mustanlahden satama-aluetta osissa. Sataman kunnostamisen myötä keskustan puoleinen osa Särkänniemen alueesta valmistuu kokonaisuudessaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aurinkoista ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa ja puuskissa kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Vainion pelipäivä. Studiossa Pasi Vainionperä.
1: Mainiota tiistai huomenta täältä Kiekkoradion aamuvuorosta. Aamu 9 yli on kello heilahtanut ja uutta päivää on saatu mukavasti käyntiin myöskin Kiekkoradion taajuudella. Ja tänään on juhlapäivä, nimittäin Tapparan viime kevään mestaruuden kunniaksi. Viiri, saadaan vihdoinkin Nokia-arenan kattoon. Tässä on ollut lentopallon EM-kisa, ja ties mitä kaikkea, joka on sotkenut tätä normikaavaa, että kauden alusta on menty näin pitkälle ennen kuin mestaruusviirin nosto vihdoinkin koittaa. Tosiaan tällä viikolla Ilves palaa myös kotiin. Ilveksen kotiavaus on sitten ohjelmassa perjantaina, mutta tänään tosiaan on Tapparan vuoro startata kotiottelut liigan osalta nimenomaan. Ja Kiekkoradio on vahvasti mukana tässä kotiavauksessa ja tässä juhlapäivässä. Kello 14 starttaa pelipäivälähetys ja kyseessä on kuukauden ottelu tuo Tappara Kärpät, ja se tarkoittaa sitä, että spesiaaliohjelmaa ja monenmoista mielenkiintoista kuultavaa riittää myöskin tuohon iltapäivään. Ja totta kai tuossa viiriseremoniassa Kiekkoradio on vahvasti mukana. Nyt jatketaan Sielun veljet -musiikilla ja otetaan tuossa puolen aikaan pieni katsaus vähän kiekkomaailman kuulumisiin kiekkouutisten myötä.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida.
4: Ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppei realisoida.
4: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
6: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
7: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä

0: ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pelipäivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta.
1: Tamperelaisseurat pääsevät tällä viikolla viimein kotiyleisönsä eteen Nokia-areenalle. Ensimmäisenä tositoimiin pääsee Tappara, joka kohtaa tänään Oulun Kärpät. Ottelua edeltää juhlallinen seremonia, kun Tapparan seurahistorian 21. mestaruusviiri nostetaan areenan kattoon. Sekä seremonia että ottelu kuullaan suorana lähetyksenä Kiekkoradiosta. Tämän illan muissa liigapeleissä HPK kohtaa Rauman Lukon Hämeenlinnassa, kun taas Helsingissä Jokerit saa vieraakseen Lahden Pelikanssin. Tamperelaisten osalta liiga starttasi vieraskiertueella, kun Nokia-areena oli lentopallon EM-kisojen käytössä. Tappara pelasi vieraskaukaloissa ensimmäiset 4 peliään, joista se kokosi 6 pistettä. Ilves ennätti pelata 5 ottelua, joista sen saldona on 11 pistettä. Kotiyleisönsä eteen Ilves pääsee perjantaina, kun areenalle saapuu vieraaksi alkukauden kyntänyt KK. Viikon päästä käynnistyvän NHL-kauden harjoitusottelut ovat käynnissä. Viime yön peleissä suomalaisista tehopisteille pääsi ex-Ilves Nikolas Matinpalo, joka kirjautti syöttöpisteen, kun hänen edustamansa Ottava hävisi Montrealille jatkoajan jälkeen maaleen 2-3. Juuso Pärssinen syötti niin ikään yhden maalin, kun New York Rangers hävisi Devilsille maaleen 2-3. Myös Mikko Rantanen kirjoitti syötön, kun Dallas kaatoi St. Louisin 2-1. NHL:n runkosarja käynnistyy viikon kuluttua.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
4: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
6: Jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
8: Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
1: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Brittipopin klassikko kamaa siinä, Oasis ja Wonderwall. Väitänpä, että melkein joka ikinen trubaduuri myöskin maailmassa tuon biisin osaaja on ehkä joutunutkin jossain kohtaa soittamaan. Eikä siinä. Hieno biisi. Todellinen klassikko. Kello on kohta 10. Se tarkoittaa sitä, että Kiekkoradion taidolla kuullaan tuoreita uutissähkeitä meiltä ja muualta. Ja kello 14 pyörähtää sitten puolestaan tämän päivän pelipäivän lähetys käyntiin. Ja tänään on juhlapäivä, kuukauden ottelu Tappara Kärpät. Ja tänään juhlitaan myöskin vielä Tapparan viime keväistä mestaruutta. Nimittäin Nokia-arenan kattoon nousee Tapparan mestaruusviiri. Kiekkoradion pelipäivä ja Kiekkoradio on hyvin tiiviisti mukana myöskin näissä juhlallisuuksissa. Ja totta kai illan ottelu kuullaan Juha Lindgrenin selostamana suorana tältä taajuudelta, joten kannattaa ehdottomasti olla myöskin iltapäivällä ja illasta kuulolla. Tässä vaiheessa Pasi Vainenperä toivottaa sulle oikein mahtavaa tiistaipäivän jatkoa.

0: Verkkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vastasyntyneiden poikien elinajanodote on noussut Suomessa 80 vuoteen. Tilastokeskuksen mukaan poikien ja tyttöjen elinajanodotteen ero on nyt alle 5 vuotta, kun suurimmillaan ero oli 70-luvun lopulla 9 vuotta. Tyttöjen elinajanodote on tällä hetkellä 84,7 vuotta. Suomalaisten poikien elinajanodote on kuitenkin edelleen Pohjoismaiden lyhyin. Pirkanmaalla oli elokuussa yli 35 000 työtöntä työnhakijaa. Määrä kasvoi vuodessa yli 5 300 ja työttömyysaste nousi 13,1%, kun se koko maassa oli keskimäärin 12%. Myös pitkäaikaistyöttömyys Pirkanmaalla kasvoi. Yli vuoden työttömänä olleita oli runsaat 15 000, mikä on yli 3 500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteista pahin tilanne on Tampereella, jossa työttömyysaste oli 15,9%. Pirkanmaan kansanedustajat haluavat Tampereen ja Turun välisen junayhteyden kehittämisen jatkovalmisteluun. Heidän mukaansa yhteysvälin palvelutaso pitäisi arvioida osana henkilöjunaliikenteen tulevaa kilpailutusta. Ensimmäisessä vaiheessa liikennettä voitaisiin lisätä ilman merkittäviä ratainvestointeja, ja keskeinen infratarve olisi uusien seisakkeiden rakentaminen. Kansanedustajat esittävät valtiolle, kunnille ja liikennealan toimijoille neuvotteluja hankkeen toteuttamisesta. Jääkiekon liiga jatkuu tänään kaikkiaan 3 ottelulla. Tampereella pelataan tänään ensimmäistä kertaa tämän kauden osalta, kun Nokia-areena on vapautunut lentopallon EM-kisojen käytöstä. Ensimmäisenä tositoimiin pääsee Tappara, joka kohtaa Oulun Kärpät. Ennen ottelua juhlistetaan vielä Tapparan viime kevään mestaruutta, kun seurahistorian 21. mestaruusviiri nostetaan areenan kattoon. Seremoniasta ja ottelusta kuullaan lähetys Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aurinkoista ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa ja puuskissa kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: 24/7 partner.fi, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Saan kuulla tässä pyrinnästä, moro. Tuet

0: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, TAKK.fi.
4: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereensahko.fi.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
6: Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vastasyntyneiden poikien elinajanodote on noussut Suomessa 80 vuoteen. Tilastokeskuksen mukaan poikien ja tyttöjen elinajanodotteen ero on nyt alle 5 vuotta, kun suurimmillaan ero oli 70-luvun lopulla 9 vuotta. Tyttöjen elinajanodote on tällä hetkellä 84,7 vuotta. Suomalaisten poikien elinajanodote on kuitenkin edelleen Pohjoismaiden lyhyin. Pirkanmaalla oli elokuussa yli 35 000 työtöntä työnhakijaa. Määrä kasvoi vuodessa yli 5 300 ja työttömyysaste nousi 13,1%, kun se koko maassa oli keskimäärin 12%. Myös pitkäaikaistyöttömyys Pirkanmaalla kasvoi. Yli vuoden työttömänä olleita oli runsaat 15 000, mikä on yli 3 500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteista pahin tilanne on Tampereella, jossa työttömyysaste oli 15,9%. Pirkanmaan kansanedustajat haluavat Tampereen ja Turun välisen junayhteyden kehittämisen jatkovalmisteluun. Heidän mukaansa yhteysvälin palvelutaso pitäisi arvioida osana henkilöjunaliikenteen tulevaa kilpailutusta. Ensimmäisessä vaiheessa liikennettä voitaisiin lisätä ilman merkittäviä ratainvestointeja, ja keskeinen infratarve olisi uusien seisakkeiden rakentaminen. Kansanedustajat esittävät valtiolle, kunnille ja liikennealan toimijoille neuvotteluja hankkeen toteuttamisesta. Jääkiekon liiga jatkuu tänään kaikkiaan 3 ottelulla. Tampereella pelataan tänään ensimmäistä kertaa tämän kauden osalta, kun Nokia-areena on vapautunut lentopallon EM-kisojen käytöstä. Ensimmäisenä tositoimiin pääsee Tappara, joka kohtaa Oulun Kärpät. Ennen ottelua juhlistetaan vielä Tapparan viime kevään mestaruutta, kun seurahistorian 21. mestaruusviiri nostetaan areenan kattoon. Seremoniasta ja ottelusta kuullaan lähetys Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aurinkoista ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa ja puuskissa kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
3: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pantsovilla. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pantso-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pantsovilloissa.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen

0: 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle. Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe. Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot münheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinshaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Schnitzelhaus. Gastropub.net.

0: paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vastasyntyneiden poikien elinajanodote on noussut Suomessa 80 vuoteen. Tilastokeskuksen mukaan poikien ja tyttöjen elinajanodotteen ero on nyt alle 5 vuotta, kun suurimmillaan ero oli 70-luvun lopulla 9 vuotta. Tyttöjen elinajanodote on tällä hetkellä 84,7 vuotta. Suomalaisten poikien elinajanodote on kuitenkin edelleen Pohjoismaiden lyhyin. Pirkanmaalla oli elokuussa yli 35 000 työtöntä työnhakijaa. Määrä kasvoi vuodessa yli 5 300 ja työttömyysaste nousi 13,1%, kun se koko maassa oli keskimäärin 12%. Myös pitkäaikaistyöttömyys Pirkanmaalla kasvoi. Yli vuoden työttömänä olleita oli runsaat 15 000, mikä on yli 3 500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteista pahin tilanne on Tampereella, jossa työttömyysaste oli 15,9%. Pirkanmaan kansanedustajat haluavat Tampereen ja Turun välisen junayhteyden kehittämisen jatkovalmisteluun. Heidän mukaansa yhteysvälin palvelutaso pitäisi arvioida osana henkilöjunaliikenteen tulevaa kilpailutusta. Ensimmäisessä vaiheessa liikennettä voitaisiin lisätä ilman merkittäviä ratainvestointeja, ja keskeinen infratarve olisi uusien seisakkeiden rakentaminen. Kansanedustajat esittävät valtiolle, kunnille ja liikennealan toimijoille neuvotteluja hankkeen toteuttamisesta. Jääkiekon liiga jatkuu tänään kaikkiaan 3 ottelulla. Tampereella pelataan tänään ensimmäistä kertaa tämän kauden osalta, kun Nokia-areena on vapautunut lentopallon EM-kisojen käytöstä. Ensimmäisenä tositoimiin pääsee Tappara, joka kohtaa Oulun Kärpät. Ennen ottelua juhlistetaan vielä Tapparan viime kevään mestaruutta, kun seurahistorian 21. mestaruusviiri nostetaan areenan kattoon. Seremoniasta ja ottelusta kuullaan lähetys Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aurinkoista ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa ja puuskissa kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio.

Tampereen Kiekkoradio. One, two, three.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelut, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just on! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
9: Kato, moro!
10: Moro!
9: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
1: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
2: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan.
3: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
5: Osta vielä toi. Se piti olla nopea hanankorjaus.
6: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus. TAKK.fi.
7: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
8: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
9: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
8: Niin.
9: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikäs sen nimi on?
8: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
10: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
11: San Fuela tässä Pyrinnestä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueen.

0: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Vastasyntyneiden poikien elinajanodote on noussut Suomessa 80 vuoteen. Tilastokeskuksen mukaan poikien ja tyttöjen elinajanodotteen ero on nyt alle 5 vuotta, kun suurimmillaan ero oli 70-luvun lopulla 9 vuotta. Tyttöjen elinajanodote on tällä hetkellä 84,7 vuotta. Suomalaisten poikien elinajanodote on kuitenkin edelleen Pohjoismaiden lyhyin. Pirkanmaalla oli elokuussa yli 35 000 työtöntä työnhakijaa. Määrä kasvoi vuodessa yli 5 300 ja työttömyysaste nousi 13,1%, kun se koko maassa oli keskimäärin 12%. Myös pitkäaikaistyöttömyys Pirkanmaalla kasvoi. Yli vuoden työttömänä olleita oli runsaat 15 000, mikä on yli 3 500 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysasteista pahin tilanne on Tampereella, jossa työttömyysaste oli 15,9%. Pirkanmaan kansanedustajat haluavat Tampereen ja Turun välisen junayhteyden kehittämisen jatkovalmisteluun. Heidän mukaansa yhteysvälin palvelutaso pitäisi arvioida osana henkilöjunaliikenteen tulevaa kilpailutusta. Ensimmäisessä vaiheessa liikennettä voitaisiin lisätä ilman merkittäviä ratainvestointeja, ja keskeinen infratarve olisi uusien seisakkeiden rakentaminen. Kansanedustajat esittävät valtiolle, kunnille ja liikennealan toimijoille neuvotteluja hankkeen toteuttamisesta. Jääkiekon liiga jatkuu tänään kaikkiaan 3 ottelulla. Tampereella pelataan tänään ensimmäistä kertaa tämän kauden osalta, kun Nokia-areena on vapautunut lentopallon EM-kisojen käytöstä. Ensimmäisenä tositoimiin pääsee Tappara, joka kohtaa Oulun Kärpät. Ennen ottelua juhlistetaan vielä Tapparan viime kevään mestaruutta, kun seurahistorian 21. mestaruusviiri nostetaan areenan kattoon. Seremoniasta ja ottelusta kuullaan lähetys Tampereen Kiekkoradiossa.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on tänään aurinkoista ja poutaista. Lämpötila on ylimmillään noin 15 astetta. Pohjoistuuli on heikkoa ja puuskissa kohtalaista.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Javo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Nichelhaus. Gastropub.net.
2: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
3: Mä tarviin auton.
4: Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsirahaakin onnistuu.
3: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.fi.
5: Ai!
6: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Hei! Sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
7: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
8: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Kiekkoradio.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan.
3: Kalustetalo Juurikivi, kun laadulla ja palvelulla on merkitystä. Meiltä löydät laadukkaat huonekalut valmiiksi koottuna ja kotiin tuotuna. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
5: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
6: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
8: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, taakk.fi.
9: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
10: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
11: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeelle. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, josta voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop, ja sovelluskauppaa. Nähdään sovelluksessa. Tai siis, kuullaan. Ei kai täällä kukaan mitään näe. No niin, moro nyt.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen väkiluvun ennakoidaan kasvavan tänä vuonna yli 3000 asukkaalla. Elokuun lopun väestötietojen perusteella kaupungin väestön kasvu oli tähän mennessä jo lähes 2300 asukasta, mikä on vain 30 asukasta vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Kuntien välisessä muuttoliikenteessä Tampereen kehitys vahvistui kesän aikana selvästi. Kaupunki sai sekä heinä että elokuussa koko 2020-luvun suurimman kuukausittaisen muuttovoiton. Myönteinen kehitys näkyy myös luonnollisessa väestönmuutoksessa. Alkuvuoden aikana Tampereella on syntynyt enemmän lapsia kuin ainakaan viimeiseen 10 vuoteen. Nokian kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki osallistuu Toijalan ja Tampereen sekä Tampereen ja Nokian välisten lähijunavuorojen rahoitukseen vuodesta 2031 alkaen. Nokia olisi valmis sitoutumaan vaihtoehtoon, jossa nykyinen arkipäivien liikenne säilyy ja viikonloppujen junavuoroja lisätään arkipäivien tasolle. Nokian osuuden kustannuksiksi arvioidaan noin 900 000 € vuodessa. Yhä useampi suomalainen maksaa laskujaan luotolla. Luotonhallintayhtiö Intrumin kyselyn mukaan 43% kuluttajista on viimeisen 1,5 vuoden aikana lainannut rahaa tai käyttänyt luottokorttia laskujen maksamiseen. Vuosi sitten osuus oli 35%. Luoton käytön kasvu ei kyselyn perusteella selity pelkästään maksuvaikeuksilla. Osa kuluttajista käyttää luottoa joustovarana ja säästää omia varojaan taloudelliseksi puskuriksi. Ammattiopisto Tredun palveluverkkoon suunnitellaan muutoksia. Tekstiili- ja muotialan koulutus siirrettäisiin ensi vuoden aikana Sammonkadulta Hepolamminkadulle ja media-alan julkaisutuotannon koulutus Hepolamminkadulta Mediapolikseen. Muutokset koskisivat nykyisiä opiskelijoita sekä ensi elokuussa aloittavia opiskelijoita. Muutokset liittyvät kampusten pitkän aikavälin kehittämiseen ja kampusten uudelleen muotoutumiseen. Nysselinja 7 alkaa liikennöidä Tesomalta Käräjätörmään ensi maanantaista alkaen. Reitin jatkaminen parantaa Käräjätörmän yhteyksiä ja tuo Kalkun, Villilän ja Alaraholan suunnasta vaihdottoman yhteyden Tesoman koululle, palloiluhallille, uimahallille ja jäähallille. Linjan päätepysäkiksi tulee nykyinen Tesoman uimahallin pysäkki, joka nimetään Käräjätörmäksi.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.
1: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä selkeä ja poutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja illan aikana voi tulla paikallisia sadekuuroja. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 3 asteeseen.
0: Tampereen Kiekkoradio, Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Mitä erinomaisinta iltapäivää, arvoisa Kiekkoradion kuulija. Tervetuloa pelipäivän suoraan lähetykseen. Tänään on kuukauden peli pelipäivässä tarjollansa ja sehän tarkoittaa sitä, että täällä ollaan Nokia-areenan aulassa täydessä valmiudessa odottamaan illan juhlallisuuksia ja pelejä. Tappara kohtaa tänään kauden ensimmäisessä kotiottelussaan Kärpät. Ja tuo ottelu käynnistyy kello 18.30. 10 minuuttia ennen ottelun alkamista alkaa vielä viirinnostoseremonia. Tapparan viime kevään Suomen mestaruus, joka oli järjestyksessään 21. saa paikkansa tuolta Nokia-areenan katosta mestaruusviirin muodossa. Ja tuota juhlistetaan tosiaan ennen tämän illan ottelun alkua, joten juhlallinen hieno päivä kaikin puolin tuloillansa. Ja ottelua ennakoidaan myös, totta kai tuttuun tapaan, Kärppien puolelta entinen Tappara puolustaja, joka myöskin on tietyllä tavalla osallisena tämän päivän juhlallisuuksiin, joskin toki Kärppä paidassa ja Kärppien vaihto

let's see. Tässä illapäivän aikana ainakin kovasti tapahtuu asioita. Ja totta kai kiekkouutisia, niitä kuullaan aina puolelta, niin myös tällä tunnilla ja jokaisella tunnilla tästä eteenpäin aina sinne 5:30 asti. Joten lämpimästi tervetuloa mukaan. Ja muistakaahan lippukisa. Meillähän on lippukisa totta kai käynnissä, niin kuin aina. Ja eilisen lippukisan kysymyshän oli niinkin ajankohtainen ja myöskin historiaan liittyvä kuin missä seurassa Jori Lehter aloitti liigauransa aikanaan. Sulla on vielä 3 asti aikaa vastata tähän kysymykseen, jos vastauksen tuohon tiedät tai ylipäänsä jotain haluat arvata, niin laitahan viestiä meidän studion WhatsApp-numeroon 0327 0204, tai avaa sovellus ja anna sieltä kautta vastauksesi tuohon lippukisaan. Ja 3 jälkeen mä kerron sit oikean vastauksen ja arvon myöskin voittajan. Ja 2 lippua joko Tapparan tai Ilveksen peliin lähtee sitten onnekkaimmalle oikein vastanneelle. Eli muistakaa laittaa, jos laitatte WhatsAppia, niin laittakaa siihen myös tieto, kumman joukkueen peliin liput sitten haluatte, jos voitatte. Ja hei, totta kai myös sovelluksessa on tuo päivän lopputulosveikkaus käynnissä. Se aukeaa aina pelipäivinä, kun tamperelaisjoukkueet pelaavat. Aina pelipäivinä aamulla ja kestää aina sinne ottelun alkuun asti. Sinne vaan veikkausta laittamaan tämän illan Tappara-Kärpät-ottelun lopullisesta lopputuloksesta. Oikealla veikkauksella saat 5 pistettä, ja jos voittaja on oikein, mutta tulos väärin, niin 2 tulee plakkariin. Syyskuun parhaalle veikkaajalle lähtee sitten palkinnoksi 2 klubilippua joko Tapparan tai Ilveksen peliin, ihan miten itse tämä voittaja sitten valintansa haluaa tehdä. Joten tervetuloa mukaan. Mennään he hieman vielä viikonlopun muisteloihin. Tappara isolla porukalla, ja tarkoitan nimenomaan kannattajaporukalla, kävi Veikkausareenalla Helsingissä viime lauantaina, ja sieltä riemukas 0-6 voitto tärähti Kirvesrintojen plakkariin. Ja mennään sen verran vielä muistelemaan tuota lauantaita, että kuunnellaan tuon ottelun maalikooste Juha Lindgrenin selostuksesta. Joten tervetuloa mukaan. Kiekkoradion pelipäivä, let's go, aina tonne 5:45 asti, jolle puheet annetaan sitten linkille selostamoon. Rivals Sons, Nobody Wants to Die, ja sen jälkeen Jokerit Tappara -pelin maalikooste.

0: Kiekkoradio. Tapparan maalikooste.
1: Simon Taivalla seuraavaan rundiin. Sitten tulee Haapala. Hyvä syöttö taaksepäin, mutta hieman liian kovalla vauhdilla, sillä se purkaa tilanteen. Tappara vyöryttää nopeasti takaisin. Ja näin haetaan nyt sitten pomppukiekko sinne maalle. Tulee ja toiseen aaltoon vetopaikka ja komea maali. Jokipakka pääsee tinttaamaan suoraan syötöstä. Jokerin puolustus painetaan maalin edustalle niin suppuun, että siitä ei enää rönsyjä riitä katkomaan Jokipakan paikkaa. Ja näin Jyrki Jokipakka tinttaa kiekon verkkoon. Se on kauden ensimmäinen. Uralla niitä on jo 32 ja näin lähtee toinen 100 myöskin uran pisteissä liikkeelle, kun tämä pyöritys tänne hienosti tuodaan. Jokipakka tulee taustalta, kun koko jokeripakka on puristettu tuohon maalin kulmalle. Se on lannin kokoisella alueella. Karhusella ei juuri mahdollisuuksia ole, kun avausmaali syntyy aikaan 2.35. Tappara vierasjohto on 0-1. Jyrki Jokipakka tuon maalin viimeistelee. Vastahyökkäysmahdollisuus. Tappara ottaa siinä nyt sitten jokerikiipparilta kiekon pois. Loistava puolen vaihto ja komea maali. Tappara repii vastahyökkäyksellään jokeripuolustuksen riekaleiksi. Ja näin syntyy ottelussa 2-0-2 vierasjohto, kun hieman reilu 3,5 minuuttia on takana. Eli kyllä Tappara on nyt ollut tappavan tehokas. Jos tuo Turun reissu oli jotain aivan muuta, niin nyt se on Niklas Almari, joka tässä kirjauttaa nimiinsä kauden ensimmäisen osuman ja samalla myöskin uransa ensimmäisen maalin Tapparan paidassa. Niklas Almari 0-2. Maalin syntyaika 3.37. Nykänen pelaa edelleen ja hienolla kolmiopilla pelataan viivaan ja sieltä lähtee laukaus ja kiekko menee maaliin! Kiekko menee maaliin! Mattila laukoo ja Nykänen on sen oloinen, että minäpä siellä lapaani vielä väliin tuikkasin. Reilu 7,5 minuuttia on pelattuna, kun Tappara johtaa 3-0 tätä ottelua. Ei erikoistilanne osumaa, mutta sitäkin tärkeämpää työskentelyä. Nyt Sallinen sieltä itse asiassa tuulettajana tulee. Eli Tapparalle kolmas maali. Karhunen tekee pikku kieppiä kulmauksessa ja saattaa olla, että hänelle on viestitty, että sinä pelaat ja pysyt siellä. No, niin tai näin. Ottelua takana 8.38, lukemat 0-3. Ja pakko se on joukkuetta uskoa Sallinen maalin tekijä. Tapparalle tuo avauserä oli tuloksellisesti niin vahva näyttö. Nyt otetaan Tapparan pelaajaa hartiasta kiinni oikein selvästi. Se on Nikkanen, joka nappaa siinä sitten päästäkseen kyytiin ja vauhtiin. Tappara tulee yli hyökkäyksen. Loistava harhautus kerta kaikkiaan. Siellä tekee aivan käsittämättömän hienon työn Simon Taivala. Vääntää kiekon väkisin maalille, eikä siellä löydy sitten habaa. Ei löydy Tuomalalta, ei löydy Nikkaselta, ei löydy keneltäkään, kun nuori Suvanto tulee ja timptaa tämän ottelun lukemiin 0-4. Ja täällä nyt sitten jossain kohtaa jo kyllä hieman tuo jokerilakki alkaa heilua sen näköisen epäuskoisen oloisena. Oliver Suvanto maalin tekijäksi aikaan 20.54, eli minuuttia ei mene toista erää, kun jälleen pöllähtää. Tappara pistää Ville Viitta vastaan pelin pyörimään nyt aivan ylivertaisesti ja sen jälkeen päättää Strandel pelävällä annelauoksella etuyläkulmaan tuon hyökkäyksen 0-5. Kyllä siinä on, ei siinä kuulkaa taidenautinnosta jälleen kaukana olla, kun Aapeli Räsäsen ketju Lindqvist ja Blifeld laidoillaan pistää pelin pyörimään ja Olli Strandelille käydään pistämässä kiekko talteen. Tämä on kerrassaan jännä ilta. Tämän illan avausmaalinsa ovat iskeneet Jokipakka, Almari, Sallinen, Suvanto ja nyt Olle Strandel. Ja Strandelin ja Sallisen ja Almarin kohdalla kyse on samalla myöskin avausmaalista Tapparapaidassa. Maalin syntyaika nyt on 35-25 ja Olle Strandelle näyttää, että ei todellakaan ole mikään puukäsi Jesperille ja kyllähän saman tien nyt kun Tappara nousee, mutta sieltä nousee Nykänen jo hyökkäykseen. Nykänen nostaa maalin! Nykänen karkaa! Ensimmäinen pelaaja, joka ei tee kauden ensimmäistään, sillä Nykäsellä on tilillään jo aikaisemmin. Hieman huolta kannan tällä hetkellä Jesper Mattilan hyvinvoinnista, sillä hän heti kun vain Tappara kiekon sai ja lähti, niin silloin Mattilakin antoi sen verran myöten, että verkkaisti luistelen siirtyi vaihtoaitioon Hännikäisen ylösosumien taklauksen jälkeen. Toivotaan, että Tapparan luottopakki on kunnossa, mutta tällä hetkellä täällä juhlitaan sitä, että jokerien ei välttämättä sitä juhlita, mutta kun Valtteri Pulli takaa yrittää siinä iskeä mailallaan eikä edes yllä, niin täällä juhlitaan ei Valtterin epäonnistusta, vaan sitä, että Juuso Nykänen on pidelemätön pelaaja, joka nostaa aikaan 47.01, lukemat 0-6.
2: No joukkueen leveydestä ja siitä, että pystyttiin saamaan se 60 minuuttinen ja saamaan niin kuin neljällä sylinterillä peliä käyntiin, että vähän ollaan menty vajaalla ja nyt sitten löytyi vähän niin kuin joka puolelta sitä tulitukea, että niin kuin sanoin, niin hieno tason nosto siitä edellisestä pelistä kyllä.
0: Tampereen Kiekkoradio mukana joka

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.
3: Opiskele ammattilaiseksi. Ammattilaisia tarvitaan aina. Tampereen aikuiskoulutuskeskus, takk.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net. Hei! Sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan.
7: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta.

0: datapalveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Mansikiekon koti on tänään Nokia-areenan aulassa. Poikkeuksellisesti ei ollakaan Suvantakodun studiolla, vaan ollaan täällä areenan aulassa odottamassa, että saadaan illan Tappara Kärpät-peli käyntiin, joka starttaa kello 18.30 ennen ottelua. Viirinnostojuhlallisuudet nähdään tuolla maljan puolella kentällä. Alkaen kello 18.20 ja ne kuullaan totta kai myös tässä meidän lähetyksessä suorana. Noin vartti yli kuusi annetaan puheet Juha Lindgrenille ja hän ottaa siinä vaiheessa lähetyksen hellään haltuunsa ja huomaansa ja hänen kauttaan sitten kuullaan myös nuo viirinnostoseremoniat tuolta kentän puolelta. Ja ottelu sitten 18:30 käyntiin. Se on Tapparan ensimmäinen kotimatsi tälle kaudelle. Halo Helsinki, kiitos ei ole kirosana. Soimaan seuraavaksi ja sen jälkeen iltapäivän ensimmäiset kiekkouutiset.

0: päivän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigaviikko käynnistyy tänään juhlallisissa merkeissä, kun Kiekkoradion selostusottelussa Tappara kohtaa kauden ensimmäisessä kotipelissään Kärpät. Ottelun alla pidetään juhlallisuudet Tapparan viime kevään mestaruuden kunniaksi, kun seuran 21. mestaruusviiri nousee Nokia-areenan kattoon. Kapteeni Otto Rauhala odottaa juhlallisuuksia, mutta keskittyminen on juhlista huolimatta illan pelissä.
2: Sanotaanko näin, että keskittymisen pitää olla siinä itse pelissä, että se seremonia on siellä totta kai, ja se on ehkä vielä enemmän meidän hienolle yhteisölle ja faneille kuin välttämättä pelaajille. Meillä on kuitenkin se keskittyminen jo tässä kaudessa ja tän illan pelissä, mutta totta kai ne on tullut aiemmin katsottua vielä sitten viideltä vaikka seuraavana päivänä ja vähän fiilisteltyä, että sillä se vaan menee. Että tänään on latinkin meidän pelissä, mutta toivottavasti tulee hieno seremonia, paljon porukkaa paikalle.
1: Rauhalan sekä Joni Tuulalan ja kärppäpuolustaja Aleksi Matin Mikon haastattelut kokonaisuudessaan pelipäivän lähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja nettisivuilla. Tappara on kerännyt alkukauden 4 ottelustaan 6 pistettä ja on pisteen perässä saman verran otteluita pelannutta Kärppiä. Ottelu on myös Kiekkoradion kuukauden ottelu, joten iltapäivän lähetys kuullaan suorana Nokia-areenan aulasta. Lähetys siirtyy selostaja Juha Lindgrenille kello 18.15. Juhlallisuudet käynnistyvät kello 18.20. Tiistai-iltana pelataan myös 2 muuta liigaottelua. Hämeenlinnassa kohtaavat 11. majaileva HPK ja sijan perässä vaaniva Rauman Lukko. Helsingissä Jokerit saalistaa kauden avausvoittoaan. Vastaan saapuu 9.6 ottelusta kerännyt Lahden Pelicans. Kaleva uutisoi maanantaina, että 35-vuotias Julius Junttila on lopettanut uransa. Junttila edusti liigassa uransa aikana ainoastaan kasvattajaseuraansa Kärppiä, jonka paidassa otteluita kertyi kokonaisuudessaan lähes 650. Junttila pelasi vuosien saatossa myös KHL:ssä, Ruotsin liigassa sekä Tšekin liigassa. Oululaishyökkääjä edusti Suomea Etelä-Korean olympiakisoissa vuonna 2018. Vaasan Sport julkisti tiistaina edelliskauden tilinpäätöksensä. Tulos oli 741 000 € tappiollinen. Sport teki alkuvuodesta paljon taloutta tervehdyttäviä toimenpiteitä, muun muassa useita pelaajia siirtyi kesken kauden Vaasasta pois. Tilinpäätös julkistettiin yhtiökokouksessa, jossa valittiin seuralle myös uusi hallitus. Hallituksen uutena puheenjohtajana Sportissa aloittaa Wärtsilän palveluksessa pitkän uran tehnyt Juha Päivike. Maanantaina uutisoitiin, että Mestisseura Rovaniemen Kiekkoa on haettu konkurssiin verottajan toimesta. Roki julkaisi myöhemmin maanantaina tiedotteen, jossa kertoi verovelan olevan kokonaisuudessaan 65 000 €. Tiedotteessa kerrottiin seuran olevan taloudellisesti haastavassa tilanteessa aiemmilta vuosilta kertyneiden rasitteiden vuoksi. Seura asettaa kuitenkin tavoitteekseen talouden tasapainottamisen ja jatkamisen korkealla tasolla urheilullisesti myös tulevaisuudessa. NHL:n harjoitusottelut jatkuivat 8 voimin. Suomalaistehoja ei juurikaan nähty. Kentille palannut Dallasin Mikko Rantanen syötti voittomaalin, kun Stars kukisti St. Louis Bluesin 2-1. Seattle Kraken karsi preseason ryhmäänsä lähettämällä ison määrän pelaajia farmijoukkue coachella väli Firebirdin riveihin. AHL-seuraan matkaavien pelaajien joukossa oli myös Ilves-kasvatti Jani Nyman. Nyman pelasi viime kaudella 28 NHL-ottelua ja syksyn harjoitusotteluissa hän summasi tehot 1+1 kahdessa ottelussa. Farmiin passitettiin myös suomalaishyökkääjä Julius Miettinen. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Osta vielä toi. No, se piti olla nopea hanankorjaus.

0: Oktoberfestit Gastropub Tuulensuussa. Ja voo! Aidot müncheniläiset Oktoberfest-oluet ja rehdit saksalaiset ruuat. Lisäksi sunnuntaisin spesiaalannokset, kuten kokonainen Schweinhaxe. Tervetuloa juhlimaan Gastropub Tuulensuun Oktoberfesteille. Mukana myös Mitchell House. Gastropub.net.
1: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset syyvät ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu yhdessä, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.

0: valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Täppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
0: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Fiilistelee, fiilistelee. Vorsassa fiilistellä. Fiilistelee Ville Valo, Him yhtyeineen, Join Me. Kovasti ollaan matkalla kohti kello 3:00 ja sehän tarkoittaa myös sitä, että lippukisan vastausaika umpeutuu eilisen kilpailun osalta. Ja eilähän kysyttiin, että missä seurassa Jori Lehterä aloitti liigauransa. 0-3-2-7-0-2-0-4. Se on studio WhatsApp-numero, johon voit vastauksia laittaa aina tuohon kello 15 asti. Ja myös tuolta sovelluksen kautta vastauksia voi käydä pistämässä. Ja 3 jälkeen mä kerron sitten oikean vastauksen ja arvon oikein vastanneiden kesken. 2 lippua joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Ihan sen mukaan, miten voittaja itse sen asian haluaa nähdä, kumpaa joukkuetta haluaa mennä katsomaan. Muistakaa laittaa noihin WhatsApp-viesteihin muun muassa se, kumman joukkueen peliin liput haluatte, jos voitatte. Eli siihen olisi vielä tommonen vartin verran vähän vajaa, 10 minuuttia suunnilleen aikaa. Käykäähän vastailemassa vielä siihen. Biffy Clyro, Black Chandelier ja The Hoota tulossa myös vielä ennen 3 uutisia. Trip.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
3: Tue paikallista huippu-urheilua ja hankit kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule Pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikille.

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
3: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
4: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan.
5: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen väkiluvun ennakoidaan kasvavan tänä vuonna yli 3000 asukkaalla. Elokuun lopun väestötietojen perusteella kaupungin väestön kasvu oli tähän mennessä jo lähes 2300 asukasta, mikä on vain 30 asukasta vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Kuntien välisessä muuttoliikenteessä Tampereen kehitys vahvistui kesän aikana selvästi. Kaupunki sai sekä heinä että elokuussa koko 2020-luvun suurimman kuukausittaisen muuttovoiton. Myönteinen kehitys näkyy myös luonnollisessa väestönmuutoksessa. Alkuvuoden aikana Tampereella on syntynyt enemmän lapsia kuin ainakaan viimeiseen 10 vuoteen. Nokian kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki osallistuu Toijalan ja Tampereen sekä Tampereen ja Nokian välisten lähijunavuorojen rahoitukseen vuodesta 2031 alkaen. Nokia olisi valmis sitoutumaan vaihtoehtoon, jossa nykyinen arkipäivien liikenne säilyy ja viikonloppujen junavuoroja lisätään arkipäivien tasolle. Nokian osuuden kustannuksiksi arvioidaan noin 900 000 euroa vuodessa. Yhä useampi suomalainen maksaa laskujaan luotolla. Luotonhallintayhtiö Intrumin kyselyn mukaan 43% kuluttajista on viimeisen puolen vuoden aikana lainannut rahaa tai käyttänyt luottokorttia laskujen maksamiseen. Vuosi sitten osuus oli 35%. Luoton käytön kasvu ei kyselyn perusteella selity pelkästään maksuvaikeuksilla. Osa kuluttajista käyttää luottoa joustovarana ja säästää omia varojaan taloudelliseksi puskuriksi. Ammattiopisto Tredun palveluverkkoon suunnitellaan muutoksia. Tekstiili- ja muotialan koulutus siirrettäisiin ensi vuoden aikana Sammonkadulta Hepolamminkadulle ja media-alan julkaisutuotannon koulutus Hepolamminkadulta Mediapolikseen. Muutokset koskisivat nykyisiä opiskelijoita sekä ensi elokuussa aloittavia opiskelijoita. Muutokset liittyvät kampusten pitkän aikavälin kehittämiseen ja kampusten uudelleen muotoutumiseen. Nysselinja 7 alkaa liikennöidä Tesomalta Käräjätörmään ensi maanantaista alkaen. Reitin jatkaminen parantaa Käräjätörmän yhteyksiä ja tuo Kalkun, Villilän ja Alaraholan suunnasta vaihdottoman yhteyden Tesoman koululle, palloiluhallille, uimahallille ja jäähallille. Linjan päätepysäkiksi tulee nykyinen Tesoman uimahallin pysäkki, joka nimetään Käräjätörmäksi.
5: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
6: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä selkeä ja poutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja illan aikana voi tulla paikallisia sadekuuroja. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 3 asteeseen.
5: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: Studiossa Jani Saari.
1: Studiolla ei olla tänään. Tänään ollaan Nokia-areenan aulassa viettämässä pelipäivää. Kiekkoradion kuukauden peli on Tappara Kärpät. Luonnollisesti, koska tämä on viirinnosto-ottelu, eli

aseilla voi palata viime kevääseen Tapparan mestaruusjuhliin. Ja katsotaan, jos nappaisin tuosta, jos saisin tuosta vähän tarinaa myöskin tähän iltapäivän lähetykseen. Tuo on ihan kaikkien saavutettavissa tuo virtuaalilasikierros viime kevään osalta. Täällä Nokia-areenan aulassa kello 17 eteenpäin. Muistaakseni oli 7 € hintainen tuo juttu, mutta katsotaan, jos saadaan tuossa vaikka lopputunnista vähän tarinaa tuosta hommasta tähän myös lähetykseen mukaan. Mutta nyt on aika mennä lippukisaan. Eilen kysyttiin, että missä seurassa Jori Lehterä aloitti liigauransa. Ja toistaiseksi Jori Lehterä päätti liigauransa Helsingin IFK, mutta se nyt ei ole vielä ihan satavarmaa kirkossa kuulutettua, että päättyykö se oikeasti. Mutta nyt ainakin toistaiseksi Jori Lehterä on päättänyt liigauransa. Ja se, mistä se alkoi, niin sama kaupunki, mutta eri pääty hallista siihen aikaan. Helsingin Jokerit oli tänne kyllähän siinä vaiheessa jo palattiin areenalla, ettei HIFK olisi siellä ikinä pelannut, mutta Helsingin Jokerit oli oikea vastaus tuohon kysymykseen. Ja Anu, onnittelut sinulle. Sinä olit yksi oikein vastanneista ja sinulle lähtee toiveesi mukaisesti 2 lippua Tapparan peliin. Mä pistän ne tuleen sulle tuosta aivan pienen hetken kuluttua. Ja uusi lippukisa, se tulee myös aivan pienen hetken kuluttua. The Darkness in It's Love, Jim, kuitenkin soimaan vielä ennen kuin pistetään uusi, tähän päivään liittyvä kysymys tulille.

0: voittopeli ja Tapparan viime keväinen Suomen mestaruudesta muistuttava viiri nousee tuonne Nokia-areenan kattoon. Ja siitäpä kysymys onkin johdettu. Ja kysymys kuuluu näin. Kuinka monta mestaruusviiriä on Nokia-areenan katossa? Toistan kysymyksen, kuinka monta mestaruusviiriä on yhteensä Nokia-areenan katossa? Eli nimenomaan Nokia-areenalla kuinka monta mestaruusviiriä yhteensä tuolta katosta löytyy. Tähän kinkkiseen kysymykseen, kun tiedät vastauksen tai jotain haluat arvata, niin laita WhatsAppia 0432170204, se on studion WhatsApp-numero. Sinne voi vastauksia laittaa aina huomiseen kello 15 asti. Muistakaa laittaa vastaukseen mukaan, että haluatteko Tapparan vai Ilveksen liput, jos voitatte. Ja vastauksia voi jättää myös tuonne Kiekkoradion sovellukseen tai nettisivuille. Sieltä voi laittaa viestiä tai vaikkapa ääniviestiä halutessaan, jolla vastauksen jättää voi. Eli kuinka monta mestaruusviiriä tämän päivän viirin myötä? Eli tämänpäiväinen nostettava viiri myös lasketaan tähän. Kuinka monta mestaruusviiriä löytyy Nokia-areenan katosta yhteensä? Sinne vaan vastauksia antamaan. Eppu Normaalia musiikissa tulossa seuraavaksi ja myös Beatlesia.
1: Voita liput peliin. Lähetä vastauksesi WhatsAppilla numeroon 0432170204.

0: Voita liput peliin. Päivän kysymys.
1: Päivän kysymys. Tänään on siis Tapparan viirin nosto.

0: Tampereen kiekkoradio. Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisin liike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Osta vielä toinen. Hän perra! Se piti olla nopea hanankorjaus.
3: Opiskele ammattilaisesti.

0: ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
2: Okei, jengi. Tää biisi lähtee kooduuris.

0: Suorita LexGo-duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Kun tarvitset helppoa ja hyvää ruokaa, nappaa mukaan Teivon valmisateria. Reilut annokset ja rotevat maut. Teivon valmisaterioita löydät hyvin varustetuista ruokakaupoista ympäri Pirkanmaata. Teivon. Rotevaa ruokaa.
2: Saan Puela tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden

Nyt on nyt ja silloin oli silloin toukokuussa. Se oli helatorstain aatto, keskiviikkoilta, kun Tappara kotihallissaan ottelun Kokota vastaan voitti 2-1 ja tuota myöten mestaruus nasahti Tapparalle. Tuota juhlitaan sitten tänään. Ja hei, mielenkiintoista juttua tulossa tällä tunnilla tuossa noin vartin päästä. Täällä aulassa on mahdollisuus virtuaalilasein päästä tuommoiselle vajaan 10 minuutin matkalle viime kevääseen. Hinta on 7 €, kun niin pääset sillä katsomaan tuon. Ja mä kävin äsken testaamassa nopeasti tuota, ja voi hitsi, on aivan älyttömän upea juttu. Ja hei, tosta me jutellaan tuossa noin vartin päästä. Mä saan vieraita tuolta yrityksen puolelta, joka tuota VR-lasihommaa tuossa nyt pyörittää. Joten ehdottomasti kannattaa hei tohon asiaan myös tutustua, kun tänne hallille tänään tulee. Ja Aki Näykki lupasi myös tuossa äsken, kun ohi kulki, niin Jahka palaa salilta tulla myös sitten tarinoimaan. Mutta hei, nyt Olavi Uusivirtaa, me ei kuolla koskaan, ja selkeän kiekkouutiset.

0: Jyväskylän kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigaviikko käynnistyy tänään juhlallisissa merkeissä, kun Kiekkoradion selostusottelussa Tappara kohtaa kauden ensimmäisessä kotipelissään Kärpät. Ottelun alla pidetään juhlallisuudet Tapparan viime kevään mestaruuden kunniaksi, kun seuran 21. mestaruusviiri nousee Nokia-areenan kattoon. Kapteeni Otto Rauhala odottaa juhlallisuuksia, mutta keskittyminen on juhlista huolimatta illan pelissä.
2: Sanotaanko näin, että keskittymisen pitää olla siinä itse pelissä, että se seremonia on siellä totta kai, ja se on ehkä vielä enemmän meidän hienolle yhteisölle ja faneille kuin välttämättä pelaajille. Meillä on kuitenkin se keskittyminen jo tässä kaudessa ja tän illan pelissä, mutta totta kai ne on tullut aiemmin katsottua vielä sitten viideltä vaikka seuraavana päivänä ja vähän fiilisteltyä, että sillä se vaan menee. Että tänään on latinkin meidän pelissä, mutta toivottavasti tulee hieno seremonia, paljon porukkaa paikalle.
1: Rauhalan sekä Joni Tuulalan ja kärppäpuolustaja Aleksi Matin Mikon haastattelut kokonaisuudessaan pelipäivän lähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja nettisivuilla. Tappara on kerännyt alkukauden 4 ottelustaan 6 pistettä ja on pisteen perässä saman verran otteluita pelannutta Kärppiä. Ottelu on myös Kiekkoradion kuukauden ottelu, joten iltapäivän lähetys kuullaan suorana Nokia-areenan aulasta. Lähetys siirtyy selostaja Juha Lindgrenille kello 18.15. Juhlallisuudet käynnistyvät kello 18.20. Tiistai-iltana pelataan myös 2 muuta liigaottelua. Hämeenlinnassa kohtaavat 11. majaileva HPK ja sijan perässä vaaniva Rauman Lukko. Helsingissä Jokerit saalistaa kauden avausvoittoaan. Vastaan saapuu 9.6 ottelusta kerännyt Lahden Pelicans. Kaleva uutisoi maanantaina, että 35-vuotias Julius Junttila on lopettanut uransa. Junttila edusti liigassa uransa aikana ainoastaan kasvattajaseuraansa Kärppiä, jonka paidassa otteluita kertyi kokonaisuudessaan lähes 650. Junttila pelasi vuosien saatossa myös KHL:ssä, Ruotsin liigassa sekä Tšekin liigassa. Oululaishyökkääjä edusti Suomea Etelä-Korean olympiakisoissa vuonna 2018. Vaasan Sport julkisti tiistaina edelliskauden tilinpäätöksensä. Tulos oli 741 000 € tappiollinen. Sport teki alkuvuodesta paljon taloutta tervehdyttäviä toimenpiteitä, muun muassa useita pelaajia siirtyi kesken kauden Vaasasta pois. Tilinpäätös julkistettiin yhtiökokouksessa, jossa valittiin seuralle myös uusi hallitus. Hallituksen uutena puheenjohtajana Sportissa aloittaa Wärtsilän palveluksessa pitkän uran tehnyt Juha Päivike. Maanantaina uutisoitiin, että Mestisseura Rovaniemen Kiekkoa on haettu konkurssiin verottajan toimesta. Roki julkaisi myöhemmin maanantaina tiedotteen, jossa kertoi verovelan olevan kokonaisuudessaan 65 000 €. Tiedotteessa kerrottiin seuran olevan taloudellisesti haastavassa tilanteessa aiemmilta vuosilta kertyneiden rasitteiden vuoksi. Seura asettaa kuitenkin tavoitteekseen talouden tasapainottamisen ja jatkamisen korkealla tasolla urheilullisesti myös tulevaisuudessa. NHL:n harjoitusottelut jatkuivat 8 voimin. Suomalaistehoja ei juurikaan nähty. Kentille palannut Dallasin Mikko Rantanen syötti voittomaalin, kun Stars kukisti St. Louis Bluesin 2-1. Seattle Kraken karsi preseason ryhmäänsä lähettämällä ison määrän pelaajia farmijoukkue coachella väli Firebirdin riveihin. AHL-seuraan matkaavien pelaajien joukossa oli myös Ilves-kasvatti Jani Nyman. Nyman pelasi viime kaudella 28 NHL-ottelua ja syksyn harjoitusotteluissa hän summasi tehot 1+1 kahdessa ottelussa. Farmiin passitettiin myös suomalaishyökkäjä Julius Miettinen. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaan!

0: maalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
0: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy.

0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teiden varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: ollaan mielenkiintoisten asioiden äärellä. Ei olla ihan perinteisissä kiekkojutuissa tällä hetkellä, vaan nyt mennään vähän uudenlaisiin asioihin. Mä tuossa sanoin jo aiemmin tällä tunnilla, että täällä Nokia-areenan aulassa, missä tänään lähetystä tehdään, on mahdollisuus päästä muistelemaan hyvin omalaatuisella tavalla viime kevään Tapparan mestaruusjuhlia, sen 7 peliä täältä Nokia-areenasta 13.5. Ja se, millä niihin pääsee, on virtuaalilasien kautta kierros tuohon iltaan. Ja tosta asiasta mennään nyt tarinakeitaan ohjaaja ja tuottaja Janne Nykäsen kanssa tarinalle. Tervetuloa Janne pelipäivän lähetykseen.
1: Kiitos, kiitos.
0: Lähdetään nyt ensinnäkin siitä, että mistä tällainen ylipäänsä niin kuin kokonaisuusajatus on lähtenyt, että tehdään tollainen muistelokierros siitä, mitä viime keväänä tapahtui.
1: No, itsehän olen kotosi tuolta Lahdesta ja luonnollisesti tuon Pelikanssin kanssa. Mä oon siellä tehnyt, valitettavasti niitä voitonjuhlia ei ole siellä päästy kuvaamaan, mutta ollaan tehty vastaavaa niin kuin tekniikkaa hyödynnetty siellä. Et kyllä mä sen jälkeen vähän nyt katsonut, kun tämmöisiä paikkoja tulee, että niinku itse olet niinku tajunnut sen luonnollisesti, kun tuo tekniikka on tuttu, että mikä se arvo ja merkitys ja vaikutus on, niin sitten kun Jessen tunsin täällä, Tapparan porukoista tunsin aikaisemmin, niin laitoin viestiä sitten, että jos tehtäisiin tämmöinen, ja nyt sitten keväällä taltioitiin ja nyt ollaan täällä näyttämässä pätkää.
0: Mä kävin tuossa äsken pyörähtämässä tuossa teidän pisteellä ja sain semmoisen nopean sneak peekin, katsoin minuutin puolitoista sitä kierrosta, joka oli noin 10 minuutin.
1: Se on 6 minuuttia, että sitä matskuhan on enemmän, mutta täällä me pystytään näyttämään 6 minuutin.
0: Joo, niin täytyy kyllä sanoa, että aika huima kokemus, kun pääset olemaan tietyllä tavalla mukana siinä mitä siellä hallissa tapahtuu. Kerro vähän tekniikasta, että miten toi niinku käytännössä pystytään tolleen toteuttamaan?
1: No, tietenkin se, nyt kun itse sitä on 7 vuotta pyörittänyt, niin se kaikki tuntuu aina simppeliltä enää. Eikä me sano, että se mitä ydinfysiikkaa on. Että se oli 360 kamera, niitä meillä oli 2 kappaletta oli mukana. Ja tämmöisessä operaatiossa on niin kuin melkein ne luvat, on melkein puolet siitä asiasta, että sun lupaa päästä, varsinkin kun on niin suojattu tämä halliympäristö. Että päästiin kentälle ja sitten varsinkin pukuhuoneeseen, että se on niin kuin todella makea, että saatiin kamera keskelle sitä huonetta, milloin jätkät vetää niin kuin fiiliksellä siellä. Niin se oli maikkari ja me oltiin toisena kamerana siellä ja väitän, että meidän kuva näyttää hienommalta tämän tekniikan takia, kun se maikkarikuva, mitä sieltä tuli sitten. Että olihan se upea tekin henkilökohtaisesti. Mä kerran Jypin juhlat päässyt kuvaamaan, mutta en tällä tekniikalla silloin kyllä. Että hienoja paikkoja ne on.
0: Joo, mä itse en ehtinyt siinä videon pätkässä vielä siihen asti, kun ollaan siellä kopissa. Toki olin siinä onnekkaassa asemassa, että pääsin itse kokemaan sen silloin aikanaan. Mutta tuossa on niin kuin ihan uskomaton määrä mahdollisuuksia varmastikin tuommoisella tekniikalla tehdä. Ei pelkästään jääkiekon mestaruusjuhlia, vaan aika paljon kaikkea muutakin.
1: No siis joo, sitähän me on tässä nyt vuosia katsonut, että tämä tekniikka ei ole koskaan lyönyt oikeasti isosti läpi. Ja mä nyt ehkä tämmöisenä niin kuin yksinäisenä uranuurtajana, totta kai näitä muitakin on, mutta mä oon tehnyt Suomen ensimmäisen murhamysteeripelin muun muassa tälle tekniikalle. Ja muutaman ison konserttitaltion, että ne ei ole vielä niitä sovittu niistä levityksistä, mutta että kyllä tuo siis potentiaali tuossa on, että se vaatii vaan niitä laseja ja niin kuin mä oon nyt kerännyt vuosien varrella, että mulla on nyt 50 lasit löytyy tuossa, että sillä pystyy jo jotain tekemään sitten.
0: Niin tänään te olette tuossa teidän tarinakeitaan porukalla täällä aulan kulmauksessa tuolla hetkinen, onko se nyt B-sisäänkäynnin puolella ja oliko niin, että 7 euroa maksaa tuo virtuaalikierros noihin juhliin?
1: Joo, kyllä.
0: Ja 50 lasit löytyy, joten siinä aika moni ehtii kyllä ennen peliä vielä käydä tuon pätkän katsomassa.
1: Kyllä, meillä on tauolla ja pelin jälkeen vielä tuossa ollaan näyttämässä. Niin.
0: Minkälainen historia, jos mennään pikkusen siihen vielä enemmän teidän firman historiaa, niin mistä tarinakeidas on lähtenyt liikenteeseen ja mikä on se teidän ydintoiminta?
1: No siis videotuotannothan ne on ollut ihan perinteisellä tekniikalla sit ollut kautta aikojen, mutta mä oon niin aina tupannut tekemään siis vähän niin kuin aallon etulaidalla sit asioita, että mä oon tehnyt troneilla, esimerkiksi rakkauselokuvan ensimmäisen maailmassa troneita näyttelee pääosaa ja ensimmäisen suomalaisen Bollywood-elokuvan ja mä tein Suomen ensimmäisen tekoäly-pakohuonemysteeripelin ja nyt mä tekemässä Suomen ensimmäistä tekoäly-elokuvaa myös ensimmäisenä. Kyllä tässä niinku oma haasteessa silloin, kun menee siellä eturintamassa, mutta se on itselle kovin haastavaa tai niinku mielekästä ja niinku saa aina uusia haasteita.
0: Tuossa saa aika paljon jo mielikuvitustaankin käyttää, että saa uusia asioita koko ajan keksittyä.
1: No siis joo, se mielikuvitus itse on mulla ehkä se minun vahvimpia osa-alueita. Tässä on välillä se jopa huomaa taakaksi, kun tulee niin paljon ideoita ja sitten kun on mahdollisuus se, että niin tavallaan kun ei mieti tunteja tai taloutta, niin sitä pääsee tekemään aika monta asiaa, niin siinä on välillä huomaa, että et ei tarvitsisi ihan joka puolelle lähteä, mutta kyllä se vähän luonnetuppaa olemaan, kun jostain innostuu, niin sitä lähtee tekemään sitten.
0: Onko tekniikka tällä hetkellä jo semmoista periaatteessa, että voidaan sanoa, että se sun mielikuvitus on niin kuin ainoa raja siinä asiassa?
1: No siis joo, nyt kun mennään tekoälyyn, niin että mä Janne Ahonen mulla siinä pääosassa ja siellä on Mertarantaa ja löytyy Nupea pelikanssista ja näin, mutta että siellä pystyy tekemään siis käytännössä visuaalisesti käytössä mitä tahansa. Että kyllä se melkein nyt niin kuin mielikuvitus on rajana ja vielä huomioiden, että realismihän sillä ei niin kuin tavallaan, se tekee omia hassuja se tekoäly ja me olen ottanut enemmän sen tyylilajiksi kuin että yrittää sellaista arkirealismia, mikä tarkoittaisi, että sitä voit sitä hiottaa seuraavat 5 vuotta. Että ei ihan siihen mulla ei ole aikaa, niin että pienellä pilkkeellä silmäkulmassa niin kyllä siinä loputtomat on mahdollisuudet.
0: Arkirealismia löytyy tuosta videon pätkästä, mikä tällä hetkellä täällä Nokia-areenan aulassa on nähtävillä. Janne Nykänen, kiitoksia tästä vierailusta ja kaikille kuulijoille ehdottomasti, kun Nokia-areenalle tulette, niin kannattaa mennä katsomaan. Tuo on semmoinen kokemus, mitä ei ihan joka päivä pääse testaamaan. Viimeisenä kysymyksenä, Janne, mikä on semmoinen iso haave sulla, mitä haluaisit toteuttaa tällaisella tekniikalla, mikä sulla tällä hetkellä käytössä?
1: No kyllä se yksi suurimpi on iso konsertti tavalla taltioita, mitä mä itse asiassa tehnyt pari, mutta et mä en voi vielä niitä julkaista ja menekö ne eteenpäin, mutta kyllä semmoinen kiertue olisi makea tehdä.
0: Just näin, kiitoksia Janne. Me hypätään musiikissa eteenpäin The Strokesin Juicebox ja 4 uutiset tuloillaan aivan pian.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on

0: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen Risti.
2: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan.
3: Saan Puela tässä Pyrinnestä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueen.

0: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1, Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Manse Kiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen väkiluvun ennakoidaan kasvavan tänä vuonna yli 3000 asukkaalla. Elokuun lopun väestötietojen perusteella kaupungin väestön kasvu oli tähän mennessä jo lähes 2300 asukasta, mikä on vain 30 asukasta vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Kuntien välisessä muuttoliikenteessä Tampereen kehitys vahvistui kesän aikana selvästi. Kaupunki sai sekä heinä että elokuussa koko 2020-luvun suurimman kuukausittaisen muuttovoiton. Myönteinen kehitys näkyy myös luonnollisessa väestön muutoksessa. Alkuvuoden aikana Tampereella on syntynyt enemmän lapsia kuin ainakaan viimeiseen 10 vuoteen. Nokian kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki osallistuu Toijalan ja Tampereen sekä Tampereen ja Nokian välisten lähijunavuorojen rahoitukseen vuodesta 2031 alkaen. Nokia olisi valmis sitoutumaan vaihtoehtoon, jossa nykyinen arkipäivien liikenne säilyy ja viikonloppujen junavuoroja lisätään arkipäivien tasolle. Nokian osuuden kustannuksiksi arvioidaan noin 900 000 € vuodessa. Yhä useampi suomalainen maksaa laskujaan luotolla. Luotonhallintayhtiö Intrumin kyselyn mukaan 43% kuluttajista on viimeisen puolen vuoden aikana lainannut rahaa tai käyttänyt luottokorttia laskujen maksamiseen. Vuosi sitten osuus oli 35%. Luoton käytön kasvu ei kyselyn perusteella selity pelkästään maksuvaikeuksilla. Osa kuluttajista käyttää luottoa joustovarana ja säästää omia varojaan taloudelliseksi puskuriksi. Ammattiopisto Tredun palveluverkkoon suunnitellaan muutoksia. Tekstiili- ja muotialan koulutus siirrettäisiin ensi vuoden aikana Sammonkadulta Hepolamminkadulle ja media-alan julkaisutuotannon koulutus Hepolamminkadulta Mediapolikseen. Muutokset koskisivat nykyisiä opiskelijoita sekä ensi elokuussa aloittavia opiskelijoita. Muutokset liittyvät kampusten pitkän aikavälin kehittämiseen ja kampusten uudelleenmuotoutumiseen. Nyssen linja 7 alkaa liikennöidä Tesomalta Käräjätörmään ensi maanantaista alkaen. Reitin jatkaminen parantaa Käräjätörmän yhteyksiä ja tuo Kalkun, Villilän ja Alaraholan suunnasta vaihdottoman yhteyden Tesoman koululle, palloiluhallille, uimahallille ja jäähallille. Linjan päätepysäkiksi tulee nykyinen Tesoman uimahallin pysäkki, joka nimetään Käräjätörmäksi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
2: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä selkeä ja poutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja illan aikana voi tulla paikallisia sadekuuroja. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 3 asteeseen.
1: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: Jani Saari kyllä, mutta ei olla studiossa. Ollaan Nokia-areenan aulassa odottelemassa, että juhlallisuudet ja eritoten päivän illan peli Tappara Kärpät käynnistyy. Ja on tähän saatu jotain järkeäkin tähän lähetykseen. Meillä on mukana suorassa lähetyksessä Tapparan maalivahtivalmentaja Aki Näykki. Tervetuloa.
2: Kiitos paljon.
1: Sä kävit siinä vähän jumpalla. Onko se niinku sellainen perinteinen oikein, joka pelipäivä pitää käydä jumpalla ennen kuin peli alkaa?
2: Jos vaan ehtii, niin tässä päivällä, iltapäivällä, niin jossain kolossa koittaa käydä vähän tuossa salilla, niin saa pienet hiet ja paremman fiiliksen ja ajatukset nolliin ja kuunneltua hyvää musiikkia sun muuta, niin se on jees.
1: Liike on lääke vai miten se sanotaan?
2: Kyllä.
1: Liikettä oli myös aika paljon Helsingin suuntaan tuossa männä lauantaina, mennään vähän siihen vielä palaten. Oli aika hieno Tappara-perheen kokonaisuus, kun siellä junalastillinen jengiä oli ja joukkue kiitti siitä parhaalla mahdollisella tavalla ja laitto Rahnasto Turhapuro lukemat taululle 0-6. Ota vähän omalta kantilta tuosta lauantaista vielä muistoja.
2: No oli tietysti ensimmäisenä, niin kuin, että itsekin ekaa kertaa elämässä Veikkausareenassa tai entisessä Hartwall-areenassa liiga miesten joukkueen kanssa, ammattilaisjoukkueen kanssa, niin siinä oli jo tietysti semmoista siistiä väreilyä. Ja sitten noin meidän fanit, miten uskomattomalla tavalla ne oli tuolla mukana, niin kyllä ne on mahtavaa porukkaa. Ja niin kuin sanoit, se kertoo paljon tästä Tappara-perheestä tavallaan, että miten tuolla oltiin ja miten vahvasti niin kuin yhtenäisiä ollaan, niin upea juttu, että fanit oli siellä ja onnistuttiin tietysti sitten tosi heikon torstain pelin jälkeen niin pelaamaan niin kuin sillä tavalla hyvä peli, että

0: Et käytiin asioita läpi ihan niin kuin perusasioista yksilötasolta joukkuetasolle, että käytiin huolella asiat läpi.
1: Nyt sitten mennään uuteen viikkoon. Tappara jatkaa tiukkaan tahtiin, niin kuin on tässä koko syyskuu menty, kolmen pelin viikko. Tänään varmasti taas semmoinen tunteellinen hetki tuossa ottelun alla, ja se aiheuttaa aina tietysti pelaajillekin vähän siinä keskittymisessä tietynlaisia haasteita, kun ensin vähän fiilistellään mennyttä, mutta Otto Rauhala sanoi aamulla haastattelussa, että ne juhlallisuudet on siinä, mutta ne ei saa häiritä peliä. Huokuuko pelaajista semmoinen, että tuolla asenteella siellä koko joukkue on liikkeellä lähdössä?
0: No sillä mennään. Eipä me siitä nyt hirveän montaa sanaa olla koko porukalla yhdessä vaihdettu. En tiedä, mitä jätkät on keskenään puhunut. Ja tietysti Otto ollut aiemminkin ja saanut olla aiemmin tällaisissa hetkissä ja muutama muu pelaaja, niin he tietää, että mitä se tarkoittaa. Ja edellisen kerran, kun saatiin olla tällaisessa hetkessä, taettiin peli hävitä, että se olisi ihan eri fiilis koko hommasta, jos ei pelaa heikosti ja tuolleen, että haetaan siitä semmoinen hyvä positiivinen lisäboosti ja nautitaan siitä hetkestä, kun se viiri sinne kattoon nousee ja koko siitä juhlallisuudesta, ne, jotka viime kaudella tässä sai olla, niin ollaan tosi onnekkaita, että saadaan kattoa, kun mestaruusviiri nousee kattoon. Se on osoitus uskomattoman hienosta työstä ja onnistumisesta ja ollaan erittäin kiitollisia ja onnellisia, että saadaan siinä asemassa olla.
1: Aika lailla samoilla sanoilla myös kärppäpaidassa tänään pelaava Aleksi Matinmikko tuossa aamulla mulle sanoi, että hän on todella kiitollinen ja onnellisessa asemassa, että saa olla mukana, vaikkakin toki tietysti vierasjoukkueen puolella, mutta kuinka paljon antoi lisää boostia se nyt joukkueelle kokonaisuudessaan, että saatiin nyt vihdasta viimein muuttaa rauhassa Nokia-areenalle. Tänään ensimmäistä kertaa aamuja tuossa maljan puolella, niin huomasiko siitä, että siitä tuli jotain semmoista ekstraa joukkueelle?
0: No joo, kyllä varmasti siitäkin tulee, että on odotettu pitkää, normaalia pidempää, että päästään kotiin ja oltiin veljesten tieltä hetken aikaa pois, annettiin, he sai käyttää meidän koppia upeasti ja pärjäsivät hienosti tuossa ja teki hienon niin kuin lentopallojutun tänne se on niin kuin kuitenkin sitten, niin aina joudutaan johonkin, mutta enemmän sen näkee, että se on iso rikkaus, että siellä oli pelipaita ja palloa odottamassa meitä kun tultiin takaisin ja tolleen, mutta kyllä se niin kuin ison boosti antaa, että päästään takaisin omiin tiloihin ja päästään tänne harjoittelemaan ja nyt päästään tuohon areenan puolelle aamujalle ja noin, niin totta kai se antaa niin kuin ison boosti.
1: Tänään sitten Kärpät vastassa, jahkajuhlallisuudet saadaan ohi ja kiekko saadaan jäähän. Kärpät on iso joukkue tämänkin vuoden liigassa, aika lailla samalla lailla startannut kauden kuin tekin. Minkälainen joukkue on Oulun Kärpät Tapparan sille?
0: Luisteluvoimainen. Pyrkii olemaan aktiivinen, aggressiivinen, karvaa syvältä vahvasti koko viisikolla ja sitä kautta niin kuin kääntää peliä sellaista niin kuin tosi aktiivista ja aggressiivista, hyvää lätkää pelaa kyllä. Luisteluvoimainen joukkue, erinomaisia yksilöitä, etenkin hyökkäyssuuntaan on todella, todella vahva ja hyvä joukkue.
1: Mutta varmaan Tapparassa ollaan valmistauduttu siihen, mitä Kärpät tulee tänään esittää.
0: Kyllä.
1: Just näin. Mä päästän sut tuonne koppiin ja joukkueen pariin, ei muuta kuin Aki tsemppiä peli.
0: Kiitos.

0: Tampereen Kiekkoradio.
1: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voi olla sinä.
2: Kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on tästä vaan.

0: Kato, moro!
1: Moro!
0: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
2: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan.
3: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
4: Ai ai ai, menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
5: No se on Sean Hopkins Pyrinnöstä, moro.
6: Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnön edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti kuule pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa, nähdäänhän me Pyynikillä.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Jos tuossa äsken 4 jälkeen, kun hypättiin takaisin lähetykseen, sanoin, että saatiin jotain järkeäkin tähän lähetykseen, niin nyt ollaan täysin päinvastaisessa muodissa, nimittäin suoraan Suomen Oulusta. Miska Peltoniemi, Oulun pään selostaja, tervetuloa Kiekkoradion pelipäivän suoraan lähetykseen.
2: No kiitos paljon, tämä on suuri kunnia.
1: Oikein mukava saada myöskin niin sanotusti kilpailevan, no ei nyt kilpailevan, mutta vierailevan joukkueen selostaja paikalle. Sulla on tämmöinen vähän pidempi retki, kun Kärpä pelaa tänään täällä huomenna Helsingissä.
2: Kyllä.
1: Miten on valmistauduttu reissu?
2: No, sanotaan näin, että tällä hetkellä näyttää siltä, että on huonosti, sillä tänne Kiekkoradion pistelle täytyy tulla myöskin siitä syystä, että yksi kappale mikrofoneja, jota vielä tarvittaisiin lähetykseen, niin se on unohtunut Ouluun. En tiedä, otanko itse vastuuta tähän vai onko joku pakannut minulle reppua huonosti mukaan, mutta yksi sellainen mikrofoni on unohtunut, joten onneksi Kiekkoradio auttaa minua tässä tilanteessa, mutta muutoin valmistautuminen on sujunut oikein hyvin ja ollaan valmiita tähän kiekkoilta. Ensimmäinen Kärppien vieras peli muuten tälle kaudelle ja niin, taitaa olla muuten Tappara ensimmäinen kotipeli, näinhän se menee.
1: Se on juurikin näin. Mitäs sulla tämä kausi, onko sulla koko kausi tavallaan buukattu Kärppien mukaan?
2: Kyllä vain. Kotipeleissä on siellä kaukalla laidalla ja sitten vieraspeleissä selostelen, niin semmoinen on homman nimi tämän kauden ajan tuolla Radio Kalevalla.
1: Pakko ottaa myöskin kiinni sun kesään. Sut tunnetaan tuolta ruudun lähetyksistä pesäpallomiehenä. Vieläkö lauantaina painaa hommat naisten 5. finaalissa?
2: Kyllä se näin on. Ja tässä syksyllä nyt pari peliä jäänyt ja lauantaina valitettavasti Kärppien peli jää väliin. Jäättämään takia väliin, mutta tässä on menty nyt 2 lajia, jopa vähän 3 lajia, kun vielä Veikkausliigaakin tulee tehtyä, niin tässä tää syksy. Mutta joo, kyllä vielä sitten hieno huipennustiedos. Ensin lauantaina sitten siellä Jussittärien ja Manse osalta.
1: Just näin, sitä totta kai täällä Tampereella odotetaan kuin kuuta nousevaa, mutta otetaan vähän sun kanssa myös nopea katsaus siihen, miltä näyttää Oulun suunnalta katsottuna tämä mun mielestä vähän hassustikin superkaudeksi nimitetty liigakausi. Minkälaiset odotukset on alkavaan kauteen tai alkaneeseen kauteen sulla?
2: Niin, no kyllähän tietystikin Kärppien osalta odotettiin sitä, että tasonnosto tulee ja varmasti sellainen on tulossa. Ja semmoisessa on ihan odotettavaakin, kun edelliskauden toi Kärpät jäänyt pudotuspelien ulkopuolelle tuollaisella materiaalilla ja uudistuneella vähän nyt johtamismallilla ja kaikella tällaisella, niin se olisi jälleen super ihme, jos Kärpät pudotuspelien ulkopuolelle jäisi. Ja kyllähän niin kuin ennusmerkkejäkin sen puolesta on ollut, että parempaa suuntaa homma menossa ja varmasti Kärpät tulee pienen nousun tekemään, mutta en kyllä millään pysty povaamaan sinne top 4, ehkä top 6 Kärppiä, mutta varmasti tällä kaudella sellainen pieni tason nousu on tulossa sinne kenties, no omissa arvioissa ehkä sinne sijoille 7-9 noin suurin piirtein. Ja ehkä tämä alkukausi, mitä nyt on muutamat pelit tässä ollut, niin 4 pelin otannalla ehkä se sijat 7-9 näyttää realistiselta näin muutaman pelin otannalla.
1: Ja kuulijoille tiedoksi, että tuossa noin 5 vajaan 10 minuutin kuluttua saadaan myös lisää kärppäajatusta tähän lähetykseen, kun apuvalmentaja Jani Manninen saapuu tähän studiolle. Mutta Miska, viimeisenä sun kanssa. Tänään on juhlallinen ilta tulossa. Oulussakin on päästy vuosien saatossa nauttiin viirien noista hetkestä. Niin on varmaan ihan hieno myös vierasjoukkueen media-ihmisenä olla paikalla näissä juhlallisuuksissa.
2: Kyllä se aina on. Ja muistan, oliko se nyt viime kaudella, kun oli Jukka Peltolan paidan nostatus. Oliko se viime kausi vai toissa kausi? Tässä menee jo vuodet ihan sekaisin, mutta joka tapauksessa niin siellä oli mukana ja se oli hieno tilaisuus ja varmasti sellainen on tänään luvassa myöskin.
1: Just näin. Me otetaan nyt vähän 5 minuuttia etuajassa kiekko-uutiset tähän väliin ja kiekko-uutisten jälkeen odotellaan sitten Jani Mannista myös paikalle.
0: Pelipäivän kiekko-uutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigaviikko käynnistyy tänään juhlallisissa merkeissä, kun Kiekkoradion selostusottelussa Tappara kohtaa kauden ensimmäisessä kotipelissään Kärpät. Ottelun alla pidetään juhlallisuudet Tapparan viime kevään mestaruuden kunniaksi, kun seuran 21. mestaruusviiri nousee Nokia-areenan kattoon. Kapteeni Otto Rauhala odottaa juhlallisuuksia, mutta keskittyminen on juhlista huolimatta illan pelissä.
3: Sanotaanko näin, että sen keskittymisen pitää olla siinä itse pelissä, että se seremonia on siellä totta kai, ja se on ehkä vielä enemmän meidän hienolle yhteisölle ja faneille kuin välttämättä pelaajille. Meillä on kuitenkin se keskittyminen jo tässä kaudessa ja tän illan pelissä, mutta totta kai ne on tullut aiemmin katsottua vielä sitten viideltä vaikka seuraavana päivänä ja vähän fiilisteltyä, että sillä se vaan menee. Että tänään on latinkin meidän pelissä, mutta toivottavasti tulee hieno seremonia, paljon porukkaa paikalle.
4: Rauhalan sekä Joni Tuulolan ja kärppäpuolustaja Aleksi Matin Mikon haastattelut kokonaisuudessaan pelipäivän lähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja nettisivuilla. Tappara on kerännyt alkukauden 4 ottelustaan 6 pistettä ja on pisteen perässä saman verran otteluita pelannutta Kärppiä. Ottelu on myös Kiekkoradion kuukauden ottelu, joten iltapäivän lähetys kuullaan suorana Nokia-areenan aulasta. Lähetys siirtyy selostaja Juha Lindgrenille kello 18.15. Juhlallisuudet käynnistyvät kello 18.20. Tiistai-iltana pelataan myös 2 muuta liigaottelua. Hämeenlinnassa kohtaavat 11 majaileva HPK ja sijan perässä vaaniva Rauman Lukko. Helsingissä Jokerit saalistaa kauden avausvoittoaan. Vastaan saapuu 9.6 ottelusta kerännyt Lahden Pelicans. Kaleva uutisoi maanantaina, että 35-vuotias Julius Junttila on lopettanut uransa. Junttila edusti liigassa uransa aikana ainoastaan kasvattajaseuraansa Kärppiä, jonka paidassa otteluita kertyi kokonaisuudessaan lähes 650. Junttila pelasi vuosien saatossa myös KHL:ssä, Ruotsin liigassa sekä Tšekin liigassa. Oululaishyökkääjä edusti Suomea Etelä-Korean olympiakisoissa vuonna 2018. Vaasan Sport julkisti tiistaina edelliskauden tilinpäätöksensä. Tulos oli 741 000 € tappiollinen. Sport teki alkuvuodesta paljon taloutta tervehdyttäviä toimenpiteitä, muun muassa useita pelaajia siirtyi kesken kauden Vaasasta pois. Tilinpäätös julkistettiin yhtiökokouksessa, jossa valittiin seuralle myös uusi hallitus. Hallituksen uutena puheenjohtajana Sportissa aloittaa Wärtsilän palveluksessa pitkän uran tehnyt Juha Päivike. Maanantaina uutisoitiin, että Mestisseura Rovaniemen Kiekkoa on haettu konkurssiin verottajan toimesta. Roki julkaisi myöhemmin maanantaina tiedotteen, jossa kertoi verovelan olevan kokonaisuudessaan 65 000 €. Tiedotteessa kerrottiin seuran olevan taloudellisesti haastavassa tilanteessa aiemmilta vuosilta kertyneiden rasitteiden vuoksi. Seura asettaa kuitenkin tavoitteekseen talouden tasapainottamisen ja jatkamisen korkealla tasolla urheilullisesti myös tulevaisuudessa. NHL:n harjoitusottelut jatkuivat 8 ottelun voimin. Suomalaistehoja ei juurikaan nähty. Kentille palannut Dallasin Mikko Rantanen syötti voittomaalin, kun Stars kukisti St. Louis Bluesin 2-1. Sel Kraken karsi preseason ryhmäänsä lähettämällä ison määrän pelaajia farmijoukkue coachella väli Firebirdin riveihin. AHL-seuraan matkaavien pelaajien joukossa oli myös Ilves-kasvatti Jani Nyman. Nyman pelasi viime kaudella 28 NHL-ottelua ja syksyn harjoitusotteluissa hän summasi tehot 1+1 kahdessa ottelussa. Farmiin passitettiin myös suomalaishyökkääjä Julius Miettinen. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.
1: Tämän tunnin kiekkouutiset pistettiin pari minuuttia etuajassa sen takia, että saadaan jälleen järkeä tähän lähetykseen. Kärppien puolelta apuvalmentaja Jani Manninen, tervetuloa pelipäivän suoraan iltapäivälähetykseen.
5: Kiitos kutsusta.
1: Kärpät toisin kuin Tappara on aloittanut tämän kauden pelkästään kotipeleillä ja tänään sitten ensimmäinen vieraspeli tiedossa. Huomenna matka jatkuu Helsinkiin ja siellä sitten toinen vieraspeli. Miten joukkue lähti ajatukseen, että nyt mennään ekaa kertaa sitten muille maille vierahille?
5: No erittäin hyvin, tai hyvillä ajatuksilla on lähtenyt, että me ei harjoituskaudellakaan käyty kuin yksi pidempi vierasreissu, missä päästiin sitten ole pitempi aika yhdessä. Että tää on tälle joukkueelle nyt niin kuin ensimmäisiä kertoja, kun vietetään tällä tavalla kotihallin ulkopuolella aika paljon, niin mä näen, että tää on pelkästään positiivinen asia, että saadaan myös niitä kokemuksia reissaamisesta ja vieraspelaamisesta nyt tällä joukkueella.
1: Niin, ja ainahan puhutaan siitä, ja ei se pelkästään puhetta, kyllähän se on ihan faktaakin, että kun uusi joukkue ja uusi tarina lähtee liikenteeseen, niin se yhteen hitsaantuminen vaatii välillä jotain muutakin kuin pelkästään siellä omassa kopissa pyörimistä.
5: No se on just näin, että siinä on totta kai toi hitsaantumisen tai yhteen hitsaantumisen puoli, mutta sitten me tarvitaan myös niitä kokemuksia siitä vieraspelaamisesta ja vierasreissusta ja tavallaan niin kuin totta kai toimintatavat ja aikataulut ja muuthan on itsestään selviä ja ne on niin kuin suunniteltuja, mutta me tarvitaan silti niitä kokemuksia, että mitä se on tällä joukkueella tämä vieras pelaaminen, niin nyt me päästään sitä sitten starttaamaan.
1: Niin, tässä parin yön retki tuli eilen jo Tampereelle ja sitten huomenna tosiaan Helsinkiin. Mutta otetaan vähän kiinni niihin neljään peliin, mitkä on Raksilassa väännetty tämän kauden aikana. Kaikki on ollut oikeastaan semmoisia klassisia maalin pelejä. On menty suuntaan ja on menty toiseen niissä peleissä voittojen ja tappion myötä. Miltä se on näyttänyt valmennusjohdon silmiin se peli, mitä on neljä ensimmäistä peliä Raksilassa näyttänyt?
5: No kyllä me ollaan sillä lailla tyytyväisiä niihin asioihin, mitä sieltä ollaan joukkueena saatu ulos, että ehkä nyt lukuottamatta tämä viimeisimmän pelin kolmas erä, mutta muuten kohtuu ehjää, mutta siis sen suuntaista pelaamista, mitä me ollaan haluttu pelitavallisesti ja ilmeen muodossa, ja me ollaan pystytty niin kuin saamaan ulos tuosta meidän koneesta, niin kuin sanoin, niin niitä juttuja, mitä me ollaan harjoiteltu, ja meillä on niin kuin meidän näkemyksen mukaan siinä on ihan hyvä perusta, minkä päälle sitten niin kuin pystytään rakentamaan ja jalostamaan. Et me ollaan siinä mielessä, me ollaan hyvällä mallilla ja joukkue niin sanotusti haisee hyvälle tällä hetkellä.
1: Niin, jos sanotaan, että tällä hetkellä joukkue haisee hyvälle, niin pari edellistä kautta on Kärpillä mennyt varmastikin ennakko-odotuksiin nähden penkin alle, jos katsotaan ihan sitten lopullisia sarjasijoituksia. Joukkue on uudistunut, mutta myös edellisillä kausilla pelanneita jätkiä siellä joukkueessa on aika hyvä määrä, niin kuinka paljon sieltä tulee tavallaan virtaa myös tälle kaudelle, että tiedostetaan se, että edelliskaudet ei ehkä ole mennyt ihan sinne, mihin olisi haluttu?
5: No kyllä sieltä varmaan tulee, ja on sitä ennenkin puhuttu, että siellä on niin sanottu koston himo on valloillaan näillä jatkaneilla pelaajilla, ja varsinkin siellä on jatkavia pelaajia paljon, niin on oululaisia, oululaistaustaisia, kärppäkasvattajia ynnä muuta. Toki heitä on paluumuuttajinakin, mutta kyllä heillä semmoinen niin kuin kostonhimo ja totta kai se välittäminen rakkaasta kotiseurasta ja kotikaupungin seurasta, niin se paistaa läpi, että ei siitä nyt mitään semmoista numeroa tehdä ja siitä päivittäin jauheta, mutta vastaus kysymykseen niin on se noussut esille ja se on mun mielestä pelkästään terve asia, että siinä on niin kuin semmoista nälkää ja halua osoittaa itselleen ja joukkuekavereille ja yleisölle, että rahkeita on muuhunkin.
1: Näin sitä helposti voisi kuvitella, kun Kärppien joukkueenkin rosteria tälle kaudelle katsoo, niin kyllä siellä rahkeita pitäisi hyvin riittää. Mä palaan pikkusen tuohon aiempaan sun vastaukseen. Sanoit, että siellä on sellaisia asioita, mitä valmennusjohto on halunnut nähdä niin näissä ekoissa peleissä. Mitkä on ne sellaiset tärkeimmät asiat, mitä valmennusjohto haluaa nähdä tässä vaiheessa, kun mennään syyskuun loppupuoliskoon, eli hyvin kauden alkuvaihetta?
5: No ajatellaan niin kuin pelillisesti, pelitavallisesti, niin ne perus meille, meidän peruselementit, eli miten me avataan peliä, miten sen avauksen jälkeen, miten se peli jatkuu, miten me ylitetään keskialue, mihin tilaan me jätetään se, miten me paineistetaan, mistä me saadaan riistoja ja semmoinen toisteisuus, että meidän pelaajilla alkaa koko aika paremmin ja paremmin olemaan ymmärrys siitä, että minkälaisia tilanteita se meidän pelaaminen tuottaa puolustussuuntaan ja hyökkäyssuuntaan, jolloin me saadaan viiveitä pois, me saadaan siitä nopeampaa myös sitä kautta. Plus että se, että me ollaan oikeasti kaikki samalla sivulla, niin sitä kohden me ollaan menossa mun mielestä hyvällä vauhdilla.
1: Eli voi nostaa taas semmoisen kliseisen, että tässä vaiheessa ne ehjät 60-vuotiaat on isoja juttuja.
5: Joo, ja sitä kohti ollaan menossa, ei välttämättä olla vielä. Mutta sitten tämähän ei toteudu, jos ei me olla oikeasti niin kuin sydämellä ja sielulla mukana, että voidaan mitä tahansa piirrellä ja sopia yhdessä, mutta sitten loppuviimehän se lähtee siitä, että niin sanotusti kliseisesti uskalletaan heittäytyä pelille ja lyödä olin.
1: Kyllä, kaikkea voidaan aina puhua ja flappitaululle piirellä, mutta hei, otetaan loppuun vielä ennen kuin päästään tuohon koppiin joukkueen kanssa. Tänään juhlallisuudet ottelun alla, Tappara nostaa mestaruusviirinsä tonne. Teidän joukkueessa, jos juteltiin Matin Mikon Alesta ennen kuin lyötiin luurit päähän, niin Ale pääsee tavallaan juhlistamaan sitä viime kevättään vielä. Mutta minkälainen toi on tavallaan päästä vierailemaan, kuokkimaan nyt sitten niin kuin kotijoukkueen juhli?
5: No ensinnäkin niin kuin Matin Mikon kohdalla niin täysin ansaittua ja hän on niin kuin myöskin sen hetkensä ansainnut. Nyt tietysti Kalpa kantaa ylpeydellä kärppäpaitaa, mutta hän on ollut isossa osassa sitä viime kauden tarinaa ja hänen kuuluukin kuuluukin ottaa siitä hetkestä kaikki irti ja me ollaan ylpeitä niin kuin Alen puolesta, että hän on päässyt osaksi tuota tarinaa. Ja sitten taas, mä en oikein osaa sillä muotoilla, miten mä itse ajattelen, siis koska en ole välinpitämätön missään tapauksessa. On hienoa olla paikalla ja päästä kunnioittamaan ja seuraamaan, mutta tietyllä tavalla me pyritään olemaan tuossa niin, että ollaan paikalla kunnioittavasti, mutta niin, että se ei vaikuttaisi liikaa meidän oman tekemiseen, koska sitten kuitenkin sen juhlallisuuden jälkeen kiekko laitetaan keskipisteeseen ja sitten tavallaan sillä hetkellä vaan on merkitystä.
1: Niin, ja se on varmasti teillä se kaikista tärkein tavoite, että olette siinä mielessä ikävä kuokkavieras, että käytte pilaamassa juhlat ja hakemalla 3 pistettä teille.
5: No, tätähän me tavoitellaan.
1: Just näin. Hei Jani, kiitoksia käynnistä pelipäivälähetyksessä. Nyt mä päästän sut joukkueen pariin ja tsemppiä peliin.
5: Kiitos paljon.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörä. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
2: SV-Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
3: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään.

0: netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriön kauppakeskukseen. Katsastusmiehen tie 6. Juurikivi. Kalustekauppaa jo yli 65 vuoden kokemuksella.
1: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
3: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan. Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 20.

naulassa, jossa tänään Kiekkoradion kuukauden pelin kunniaksi pelipäivän lähetystä vedetään, niin alkaa kuhina olla jo aika hyvällä mallillaan. Täällä on aula täynnä erilaisia pisteitä, on fanimyyntipistettä ja on puolustusvoimien pistettä ja on Tapparan omaa pistettä ja on myös tuo virtuaalilasi piste tuolla aulan kulmauksessa. Ja siitä asiasta käytiin tuossa jo aiemmin iltapäivän lähetyksessä tarinakeitaan tuottajan kanssa juttua. Ja kun tai jos kun olette matkalla tänne areenalle päin peliä katsomaan, niin ehdottomasti kannattaa tässä ottelun alla tai erätauolla käydä tuolla virtuaalilasipisteellä. Siellä siis on tuollainen reilun 6 minuutin mittainen muistelo viime keväästä tuosta ratkaisevasta finaalista, sen tapahtumista ja kopista ratkaisun tai mestaruuden ratkettua. Oli aivan huikea kokemus 7 euron hintaan tuon virtuaalilasikierroksen siellä pääsee testaamaan. Kannattaa käydä, aivan mahtava kokemus. Yksi asia, mitä kannattaa myös tehdä, on se, että avaa Kiekkoradion sovelluksen ja käy siellä pistämässä lopputulosveikkauksen tämän illan otteluun. Ottelun alkuun asti on aikaa tuota veikkausta käydä sinne laittamassa ja pisteitä kerrytellään koko kuukausi ja parhaalle veikkaajalle sitten tulossa loistopalkinto, 2 VIP-lippua joko Tapparan tai Ilveksen peli. Lippukisa löytyy myös ja tämän päivän lippukisan kysymyshän oli, että kuinka monta mestaruusviiriä on Nokia-areenan katossa yhteensä tämän iltainen viiri, joka sinne nostetaan, niin se mukaan lukien. Eli kuinka monta mestaruusviiriä on yhteensä Nokia-areenan katossa tämän illan jälkeen? Siihen voi vastailla WhatsAppilla 043-217-0204 tai sitten sovelluksen tai nettisivujen kautta laittaa viestiä tai ääniviestiä sinne. 5 uutisten jälkeen päästään sitten ennakoimaan lisää tätä ottelua. Nyt on tällä tunnilla jo ennakoitu Aki Näykin kanssa, Jani Mannisen kanssa ja Miska Peltoniemen kanssa, joka on siis Kärppäselostaja. Nuo haastattelut saadaan huomenna nettiin. Nyt kun olen täällä niin sanotusti tien päällä, niin meikäläisen tekninen valmius ei ole aivan siinä, että saisin noita leikattua ja laitettua, ympättyä tuonne tuota nettiin. Mutta huomenna nuokin on sitten siellä kuultavissa, kuten myös maalikoosteet sitten tämän illan ottelusta, et cetera. Mutta 5 jälkeen ääneen pääsee Kärppien paidassa tällä hetkellä operoiva Aleksi Matin Mikko sekä Tapparakapteeni Otto Rauhala. Ja vielä ennen, kun annetaan puheet Lindgrenille, niin myös Joni Tuulola pääsee ääneen vielä aamujäätunnelmissa. Nyt menemme kohti 5 uutisia Ugly Joe musiikilla. Everything About You.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
2: Miksi et hae Tredua? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
4: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
4: Kato, moro!
5: Moro!
4: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
6: Valaisin liike Tampereen sähkö Ojakadulla, Tampereen keskustassa. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
7: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Jäsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
8: Tätä iltaa on odotettu. Liigan superkausi rantautuu Nokia-areenalle ja Tapparan mestaruusviiri nousee hallin kattoon. Tappara Kärpät. Tiistaina kello 18.15. Tervetuloa mukaan.
9: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
10: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
11: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen kauppahallin perusparannuksen suunnittelu etenee. Kaupunki päivittää parhaillaan vuonna 1901 valmistuneen ja suojellun kauppahallin tarveselvitystä. Työssä tarkennetaan muun muassa teknisiä ratkaisuja, kustannuksia ja remontin aikaisia järjestelyjä. Selvityksen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta. Lisäksi kauppiaille tehdään syksyllä kysely muun muassa mahdollisista väistötiloista. Tampereen väkiluvun ennakoidaan kasvavan tänä vuonna yli 3000 asukkaalla. Elokuun lopun väestötietojen perusteella kaupungin väestön kasvu oli tähän mennessä jo lähes 2300 asukasta, mikä on vain 30 asukasta vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Kuntien välisessä muuttoliikenteessä Tampereen kehitys vahvistui kesän aikana selvästi. Kaupunki sai sekä heinä että elokuussa koko 2020-luvun suurimman kuukausittaisen muuttovoiton. Myönteinen kehitys näkyy myös luonnollisessa väestönmuutoksessa. Alkuvuoden aikana Tampereella on syntynyt enemmän lapsia kuin ainakaan viimeiseen 10 vuoteen. Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Tampereen Härmälärannan ja Kuhmoisten Päijälän kodin vammaisten asumispalveluista. Neuvottelussa voidaan päätyä esittämään aluehallitukselle yksiköiden toiminnan lopettamista. Härmälärannan ympäristöä pidetään turvattomana asiakkaille ja henkilöstölle. Kuhmoisten Päijälän kodin tilat eivät puolestaan vastaa nykyisiä asumispalvelujen vaatimuksia ja yksikössä on vapaita asiakaspaikkoja. Asumisyksiköiden toiminta voi päättyä vasta, kun asiakkaille on löydetty uudet paikat muista yksiköistä. Nokian kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki osallistuu Toijalan ja Tampereen sekä Tampereen ja Nokian välisten lähijunavuorojen rahoitukseen vuodesta 2031 alkaen. Nokia olisi valmis sitoutumaan vaihtoehtoon, jossa nykyinen arkipäivien liikenne säilyy ja viikonloppujen junavuoroja lisätään arkipäivien tasolle. Nokian osuuden kustannuksiksi arvioidaan noin 900 000 euroa vuodessa. Yhä useampi suomalainen maksaa laskujaan luotolla. Luotonhallintayhtiö Intrumin kyselyn mukaan 43% kuluttajista on viimeisen puolen vuoden aikana lainannut rahaa tai käyttänyt luottokorttia laskujen maksamiseen. Vuosi sitten osuus oli 35%.
10: Tampereen Kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
11: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä selkeä ja poutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja illan aikana voi tulla paikallisia sadekuuroja. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 3 asteeseen.
10: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.

0: make them say, and it's game day.
1: Tampereen Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
2: Kuten sinä Krasies ja Reino Nordin sanoivat, it's the game day. Se on pelipäivä ja sitähän se nimenomaan on. Ja pelipäivän kuukauden peli, se on Tappara ja Kärpät. Tapparan ensimmäinen kotiottelu tälle kaudelle. Se tarkoittaa sitä, että seurahistorian 21. Suomen mestaruudesta viestivä viiri nousee tuonne Nokia-areenan kattoon. Ja kysymyshän oli tänään muuten lippukisassa, että kuinka monta mestaruusviiriä tämänpäiväinen viiri huomioiden Nokia-areenan katossa on yhteensä. Tuohon voi käydä vastauksia laittamassa huomiseen kello 15 asti. Kanavathan ovat studion WhatsApp-numero 043-217-0204 tai sitten Kiekkoradion nettisivut tai Kiekkoradion sovellus, joka eri väylää pitkin voi käydä vastauksensa jättämässä. Ja oikein vastanneiden kesken arvotahan sitten kaksi lippua joko Tapparan tai Ilveksen peliin. Voittaja saa ihan itse päättää, että kumman joukkueen tiketit sitten haluaakaan. Lopputulosveikkaus, se on käynnissä. Se löytyy sovelluksesta ja sinne vaan veikkauksia heittämään. Mä ihan mielelläni luovuttaisin tuon kärkipaikan tällä hetkellä tuolla syyskuun kuukausikisassa. Joo, no totta kai mä en voi voittaa sitä palkintoa, eikä voi myöskään kakkosena oleva Kimmo, Kiekkoradion Kimmo, voittaa sitä palkintoa, eli kahden hengen vippilippuja Tapparan tai Ilveksen peliin. Mutta kärjessä ollaan tällä hetkellä, minä ja Kimmo. Samperi on tällä hetkellä parhaiten kiinni teistä niin sanotusti oikeista veikkaajista, ja Aadu kahdella täsmäosumallaan vaanii pisteen perässä, samoin kuin muun neljä ja Mara. Joten ei muuta kuin sinne vaan veikkaamaan. Kyllä veikkauksia on hyvin tänään jo tullut, mutta vielä mahtuu ehdottomasti mukaan myös tämän päivän veikkaukseen. Ja aikaa veikata on tosiaan sinne ottelun alkuun asti, eli 6:30 asti. Tuossa noin tunnin päästä heitetään puheet Juha Lindgrenille, ja linkki ottaa kiinni sitten jo noihin viirinnostoseremonioihin, ja hänen kauttaan lähetyksessä myös nuo seremoniat päästään seuraamaan tässä meidän pelipäivän lähetyksessä. Tällä tunnilla lähdetään myös sitten aamujäätunnelmiin. Viime tunnillahan kuultiin Aki Näykkiä ja Jani Mannista, eli joukkueiden valmennusjohtoa, ja kuultiin myös kärppäselostajaa Miska Peltoniemeä. Nämä haastattelut saadaan huomenna nettiin, joten ne pystyy sitten siellä käymään kuuntelemassa. Tässä kun ollaan täällä Nokia-areenan aulassa, niin ei näitä

kokoonpanojen ja tilastojen valossa. Mutta nyt päästetään ääneen viime keväänä Tapparassa mestaruutta juhlinut ja nykyään tänäänkin kärppäpaidassa sitten esiintyvä Aleksi Matin Mikko. Maija Vilkkumaan totuutta ja tehtävää kuitenkin vielä ennen kuin Ale pääsee ääneen.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jää haastattelu.
1: Ole kiva nähdä, mitä kuuluu.
2: No, kiitos samoin, oikein hyvää kuuluu.
1: Hei, Kärpät tämän vuoden seura sulla ja Kärpillä alkanut kausi nytten muutamalla voitolla, muutamalla tappiolla. Otas vähän kiinni tuosta teidän alkukaudesta.
2: No ihan ok on lähtenyt, että peli on näyttänyt ihan hyvältä, että onneksi ollaan saatu siltä vähän tulostakin raavittua, mutta hyvään suuntaan.
1: Miten itsellä on sopeutuminen tämän kauden Kärppätarinaa lähtenyt liikkeelle?
2: No nopeastihan se tuli ton viime pitkän kevään jälkeen, mutta oikein kivasti on siihen kotiseudun.

0: seudulle, niin oikein nopeasti sillä tavalla ollut saanut, päässyt joukkojen mukaan niin sanotusti.
1: Minkälainen porukka teillä on tuolla kasassa, kun mietitään kopin sisällä olevia asioita? Ei tarvitse tietysti tarkentaa, mitä siellä kopissa tapahtuu, mutta minkälainen nippu teillä on kasassa?
0: No on kyllä hyvä nippu ja on semmoinen ikäjakauma aika hyvä optimi sille, että on samaa henkistä ja samaa ikäluokan porukkaa paljon, niin on kyllä nauttinut, että on meillä ollut hauskaa ja tällä porukalla ainakin päästään reissaamaan paljon tuolta vähän pohjoisemmasta.
1: Niin Tampereelta kun reissattiin, niin oli vähän lyhkäisempiä matkoja kuin Oulusta. Karjalaisen Pete Yhärälleen Kärppien valmentajana siinä, miten itsellä on sopeutuminen sujunut siihen, kun viime kauden Grönborgin opeista siirtyi sitten Karjalaisen pelikirjaan?
0: No sekin on mennyt hyvin, että on kyllähän se aina helpottaa suomalaisena puhua suomalaiselle, että sinä saa niin kuin enemmän asiaa sanottua, mutta oikein hyvin, että oli se kyllä, oli siinä hyvät puolensakin myös, kun oli niin kuin kieli eri, niin silloin aina kun puhuttiin, niin oli asiaa ja sillä tavalla, mutta että on kyllä tykännyt.
1: Minkälaisia pelillisiä asioita siellä Pete teille on painottanut tähän kauden alkuun?
0: No varmaan sitä eniten, että saadaan puolustuspeli hyväksi ja sillä tavalla, että lähdetään sitä kautta rakentamaan, että ei olla huolissaan, miten päästään tuottamaan maalipaikkoja ja sun muita. Että enemmän se, että saadaan niin kuin se puolustus eka kunto.
1: Jos mennään illan peliin, Tappara vastassa sulle erittäinkin tuttu joukkue ja varmasti hieno hetki myös sulle tuossa pelin alla, kun on viirinnosto, vaikka nyt kärppäpaita onkin päällä. Minkälaiset odotukset on tuohon juhlallisuuteen, mitkä ennen ottelua tulee?
0: No on tosi upea homma, että just meitä vastaan, että pääsee itsekin tuohon jätkeen kaakattoon mitä illalla viiri nousee ja ihan mahtava, että silleen etuoikeutettu olo, että saa olla itse mukana tässä, että paljon viime kauden joukkoista on myös pelaajia, ketkä ei pääse tätä kokemaan ja itse nyt siinä onnekkaassa roolissa, että pääsee, niin innolla oota ja pitää pystyä nauttimaan myös itsekin siitä, vaikka peli sen jälkeen onkin.
1: Ja minkälaisena joukkueena pidät Tapparaa? Tappara nyt totta kai muuttunut siitä viime kaudesta, missä sä olit mukana, kun on valmennus muuttunut ja pelaajista muuttunut, mutta minkälainen on sun silmään tämän kauden Tappara?
0: No onhan se taas ihan kärkiporukka, mitä on kattonut, seurannut pelejä, ihan yhtä hyvä kuin aina ennenkin, niin on kyllä haaste meille.
1: Ja minkälainen haaste on itselle tavallaan hypätä viime kauden jälkeen nyt sitten vierasjoukkueen paidassa Nokia-areenalla?
0: No onhan se paljon tuttuja jätkiä, niin on siinä sellainen pieni erilainen lataus, mutta en usko, että tuottaa ongelmaa.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinetie 19 Lempäälä. svkorjaamo.fi.
2: Saan Puela tässä Pyrinnestä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin.

0: Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Mainonta maksaa rahaa.
2: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
2: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
2: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
2: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
2: Radio välittää.

0: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
2: Mansekiekon koti on tänään kotiutunut Nokia-areenan aulaan, kun on Kiekkoradion kuukauden peli. Ja sehän on luonnollisesti tietysti tämä ensimmäinen kotiottelu, jossa Tapparan mestaruusviiri nousee tuossa vajaan tunnin päästä Nokia-areenan kattoon. Ja nuo juhlallisuudet, ne kuullaan tässä pelipäivän lähetyksessä Juha Lindgrenin lähetyksen myötä. Tuossa noin varttia yli kuusi annetaan puheet Linkille ja sieltä kautta sitten nuo viirinnostoseremoniat kuullaan ja 18.30 putoaa sitten kiekko jäähän ja silloin alkaa tapahtumaan myös pelillisiä asioita Nokia-areenan maljassa. I still haven't found what I'm looking for ja sen jälkeen kiekko-uutiset vielä kertaalleen tähän iltapäivään.

0: Kiekkouutiset. Uutiset toimittaa Jani Saari.
1: Tässä pelipäivän kiekkouutiset. Liigaviikko käynnistyy tänään juhlallisissa merkeissä, kun Kiekkoradion selostusottelussa Tappara kohtaa kauden ensimmäisessä kotipelissään Kärpät. Ottelun alla pidetään juhlallisuudet Tapparan viime kevään mestaruuden kunniaksi, kun seuran 21. mestaruusviiri nousee Nokia-areenan kattoon. Kapteeni Otto Rauhala odottaa juhlallisuuksia, mutta keskittyminen on juhlista huolimatta illan pelissä.
2: Sanotaanko näin, että keskittymisen pitää olla siinä itse pelissä, että se seremonia on siellä totta kai, ja se on ehkä vielä enemmän meidän hienolle yhteisölle ja faneille kuin välttämättä pelaajille. Meillä on kuitenkin se keskittyminen jo tässä kaudessa ja tän illan pelissä, mutta totta kai ne on tullut aiemmin katsottua vielä sitten viideltä vaikka seuraavana päivänä ja vähän fiilisteltyä, että sillä se vaan menee. Että tänään on latinkin meidän pelissä, mutta toivottavasti tulee hieno seremonia, paljon porukkaa paikalle.
1: Rauhalan sekä Joni Tuulolan ja kärppäpuolustaja Aleksi Matin Mikon haastattelut kokonaisuudessaan pelipäivän lähetyksessä sekä Kiekkoradion sovelluksessa ja nettisivuilla. Tappara on kerännyt alkukauden 4 ottelustaan 6 pistettä ja on pisteen perässä saman verran otteluita pelannutta Kärppiä. Ottelu on myös Kiekkoradion kuukauden ottelu, joten iltapäivän lähetys kuullaan suorana Nokia-areenan aulasta. Lähetys siirtyy selostaja Juha Lindgrenille kello 18.15. Juhlallisuudet käynnistyvät kello 18.20. Tiistai-iltana pelataan myös 2 muuta liigaottelua. Hämeenlinnassa kohtaavat 11 majaileva HPK ja sijan perässä vaaniva Rauman Lukko. Helsingissä Jokerit saalistaa kauden avausvoittoaan. Vastaan saapuu 9.6 ottelusta kerännyt Lahden Pelicans. Kaleva uutisoi maanantaina, että 35-vuotias Julius Junttila on lopettanut uransa. Junttila edusti liigassa uransa aikana ainoastaan kasvattajaseuransa Kärppiä, jonka paidassa otteluita kertyi kokonaisuudessaan lähes 650. Junttila pelasi vuosien saatossa myös KHL:ssä, Ruotsin liigassa sekä Tšekin liigassa. Oululaishyökkääjä edusti Suomea Etelä-Korean olympiakisoissa vuonna 2018. Vaasan Sport julkisti tiistaina edelliskauden tilinpäätöksensä. Tulos oli 741 000 € tappiollinen. Sport teki alkuvuodesta paljon taloutta tervehdyttäviä toimenpiteitä, muun muassa useita pelaajia siirtyi kesken kauden Vaasasta pois. Tilinpäätös julkistettiin yhtiökokouksessa, jossa valittiin seuralle myös uusi hallitus. Hallituksen uutena puheenjohtajana Sportissa aloittaa Wärtsilän palveluksessa pitkän uran tehnyt Juha Päivike. Maanantaina uutisoitiin, että Mestisseura Rovaniemen Kiekkoa on haettu konkurssiin verottajan toimesta. Roki julkaisi myöhemmin maanantaina tiedotteen, jossa kertoi verovelan olevan kokonaisuudessaan 65 000 €. Tiedotteessa kerrottiin seuran olevan taloudellisesti haastavassa tilanteessa aiemmilta vuosilta kertyneiden rasitteiden vuoksi. Seura asettaa kuitenkin tavoitteekseen talouden tasapainottamisen ja jatkamisen korkealla tasolla urheilullisesti myös tulevaisuudessa. NHL:n harjoitusottelut jatkuivat 8 ottelun voimin. Suomalaistehoja ei juurikaan nähty. Kentille palannut Dallasin Mikko Rantanen syötti voittomaalin, kun Stars kukisti St. Louis Bluesin 2-1. Seattle Kraken karsi preseason ryhmäänsä lähettämällä ison määrän pelaajia farmijoukkue coachella väli Firebirdin riveihin. AHL-seuraan matkaavien pelaajien joukossa oli myös Ilves-kasvatti Jani Nyman. Nyman pelasi viime kaudella 28 NHL-ottelua ja syksyn harjoitusotteluissa hän summasi tehot 1+1 kahdessa ottelussa. Farmiin passitettiin myös suomalaishyökkäjä Julius Miettinen. Tässä pelipäivän kiekkouutiset.
0: Pelipäivän kiekkouutiset. Pelipäivälähetyksissä aina puolelta.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Joo, kyllä asennus hoituu. Katoin yhden YouTube-videon, niin se on ihan tästä vaan.

0: Mä tarviin auton.
1: No, Vossetilla onnistuu.
0: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
1: Onnistuu, onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
0: Mites se rahoitus?
1: Ilman käsin rahakin onnistuu.
0: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
0: Novoset.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's-a-way.
4: Lapland Hotels Arena. Saivon Burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Saan Puela tässä Pyrinnästä, moro. Tue paikallista huippu-urheilua ja hanki kausikortit Pyrinnän edustusjoukkueiden peleihin. Hanki helposti, pyrintö.fi. Pian koriskausi starttaa. Nähdään Pyynikillä.

0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Kiekkoradion pelipäivälähetystä mennään vauhdilla eteenpäin. Ottelun alkuun on tuollainen noin 48 minuuttia. Ja tuossa noin puolen tunnin päästä annetaan puheet tuonne katsomon puolelle tai lehdistö Ritsille, jossa Juha Lindgren on pikkuhiljaa jo täydessä valmiudessa ja täydessä iskussa ottamaan lähetyksen haltuunsa. Ja juhlallisuudet ne käynnistyvät siinä noin vartin yli, joten tässä pelipäivälähetyksessä myös juhlallisuudet kuullaan tuolta linkin lähetyksen myötä. Viirin nosto, Tapparan 21. Suomen mestaruusviiri nousee Nokia-areenan kattoon ja siitäpä johdannaisena kysymys kuuluikin tämän päivän lippukisassa, että kuinka monta mestaruusviiriä Nokia-areenan katossa on tämän uusimman viirin myötä yhteensä. Eli kuinka monta mestaruusviiriä Nokia-areenan katosta yhteensä löytyy, kun lisätään tämä tänään sinne nostettava. Tohon voit vastailla huomiseen kello 15 asti. Studio WhatsApp-numero on 043-217-0204. Sinne voit laittaa viestillä vastauksen. Laita siihen myös, kumman joukkueen liput haluat, jos onni potkii. Ja vastauksia voi jättää myös sovelluksen kautta ja nettisivujen kautta. Sovelluksesta löytyy myös tuo lopputulosveikkaus. Kannattaa siellä käydä veikkaamassa tämän illan ottelun lopullista lopputulosta ja kerryttää omaa pistesaldoaan sitten sieltä syyskuun parhaalle veikkaajalle. Hieno palkinto, kahden hengen klubiliput, joko Tapparan tai Ilveksen peliin, ihan oma valinteisesti. Saa valita, kumman joukkueen peliin nuo tiketit haluaa. Mutta jos mennään nyt tämän päivän peliin sitten hieman vielä tarkemmin. Tappara ja Kärpät, molemmille tämä on kauden viides ottelu. Tämä on Tapparalle ensimmäinen kotiottelu, kun taas vastaavasti Kärpille tämä on ensimmäinen vierasottelu. Kärpillä neljästä ensimmäisestä kotipelistä on kasassa 7 pistettä. Joukkue onnistui kaatamaan alkupään peleissään. Hetkinen, kun hukkasi jo tuolta Ässät 3-1 ja viimeisimmällä kierroksella Sportin 3-2. Tappiot Kärpät on kokenut sitten Jypille 3-4 ja Ilvekselle jatkoajan jälkeen 3-4. 4 peliään pelannut. Jaha, nyt tulee kohta mielenkiintoista juttua, kun vaihdetaankin tarinaa. Pieni hetki. Nyt nimittäin vauhdista lähdetään semmoiseen mitä ei ole kyllä ikinä meidän radiossa tehty. Ja kokeillaan, että mistä toi meni päälle. Nimittäin minulle toimitettiin virtuaalilasit tähän juurikin, jotka... Mistä? Jaha. Saadaan kohta vielä toimimaan. Pahoittelut tästä pikku säätämisestä, mutta tämä on nyt vähän tämmöistä ad hoc extemporee. Nimittäin minulle toimitettiin virtuaalilasit tähän studioon. Ja nyt kun saadaan ne tuosta kohta pyörimään, niin päästään semmoiseen tilanteeseen, että pääsen tuota viime vuoden mestaruusjuhlia katsomaan tässä virtuaalilaseilla ja samaan aikaan tekemään suoraan radiolähetystä. Tällä hetkellä meikäläisen laseissa näkyy Kanadamaljaa keskiympyrässä ylös nostava sinipaitainen Tapparajoukkue ja kultamitalit kaulassa siellä joukkue on keskellä tuota kaukaloa. Tuossa Otto Rauhala nosteli juuri Kanadamaljaa aivan silmieni edessä ja nyt sitä tekee sitten Juha Mehu Metsola. Ja tämä virtuaalilasihomma, tämä on siis täällä Nokia-areenalla tänään kokeiltavana. Täällä on 6 minuutin videopätkä siitä, kuinka viime keväänä asiat oikein lopulta päättyivät ja Tappara pääsi mestaruusjuhlia juhlimaan. Tässä videossa nähdään pätkiä ottelusta ja nyt juhlista tuolla kentällä ja tästä löytyy myös sitten hyvin eksklusiivista materiaalia. Nimittäin pääsee tämän videon myötä myös juhlimaan tuonne Tapparan koppiin aivan heti välittömästi sen jälkeen, kun joukkue oli jäältä koppiin siirtynyt. Ja tämä on kyllä huikea pätkä. Vaikea kuvailla tätä näin radion välityksellä. joukkuekuvaa otetaan tällä hetkellä tässä videopätkässä ja siellä koko viime kauden joukkue tuulettelee. Richard Grönborg on nyt lähikuvissa haastattelussa. On kannattaa ehdottomasti, sikäli kun paikalle saavutte ja tänne tulette, niin tässä ennen ottelua vielä ehtii ja samoin myös tuossa erätauolla pääsee vielä näitä testaamaan 7 € hintaan. Kannattaa käydä, tuo on todella, todella erityinen tapa muistella tuota viimevuotista Tapparan mestaruutta. Mut joo, se siitä. Oli aika hämmentävä kokemus kyllä katsella tuota samaan aikaan VR-laseilla, kun tässä tekee radiolähetystä. En usko, että kauhean moni on vastaavaa aiemmin kokeillut, mutta nyt on sekin testattu sitten Kiekkoradion suorassa pelipäivän lähetyksessä täältä Areenan aulasta. Tapparalle tosiaan siis ensimmäinen kotiottelu 4 pelistä, kasassa 6 pistettä, ja Tapparan paras pistemies ollut alkukaudesta Henrik Haapala Kärpiltä kultakypärää kantaa Henrik Törnqvist, molemmilla 4 pistettä kasassa tähän mennessä alkukaudesta. Kokoonpanot, niihin pääsee sitten Juha Lindgren tarkemmin ottamaan kiinni, jahka hänelle puheet tuonne yläkertaan annetaan. Mutta hei, nyt aika kuluu. Virtuaalimaailmassa meni niin paljon aikaa, että nyt pitää päästä ääneen jo nimittäin Tappara-kapteeni Otto Rauhala Aamujää-tunnelmissa. Häntä haastattelee Saana Hakala Tapparan mediasta. Mutta vielä ennen Ottoa päästetään ääneen Avril Lavigne.

0: Tampereen Kiekkoradio. Aamu jäähaastattelu.
1: Otto Rauhala, tänään päästään viimein starttaan kausi täällä kotikaukalossakin. Minkälaisilla fiiliksillä lähdit pelipäivään?
2: No tosi hyvillä, että aika pitkään oltu vähän niin kuin rundilla, että vieraspelejä ja sitten Hakametsässä, niin tuntuu kyllä hyvältä takaisin täällä.
1: Miltä jää tuntui? Erik on sitä koko yön tuossa kuitenkin tehnyt.
2: No jäässä saattaa olla vielä vähän tekemistä, että mutta eikä se illaksi ole hyvä.
1: Tänään myöskin nostetaan viime kevään mestaruusviiri kattoon. Tämä ei ole varsinaisesti sulle ensimmäinen eikä toinen kerta, mutta minkälainen merkitys tällaisilla illoilla on sulle pelaajan?
2: No, sanotaanko näin, että sen keskittymisen pitää olla siinä itse pelissä, että se seremonia on siellä totta kai, ja se on ehkä vielä enemmän meidän hienolle yhteisölle ja faneille kuin välttämättä pelaajille. Meillä on kuitenkin se keskittyminen jo tässä kaudessa ja tän illan pelissä, mutta totta kai ne on tullut aiemmin katsottua vielä sitten viideltä vaikka seuraavana päivänä ja vähän fiilisteltyä, että sillä se vaan menee. Että tänään on latinkin meidän pelissä, mutta toivottavasti tulee hieno seremonia, paljon porukkaa paikalle.
1: Vastassa tänään Oulun Kärpät, minkälainen joukkue sieltä tulee kaukalossa vastaan?
2: No kyllä tulee aika nälkäinen joukkue, että kaikki tietää, että ei ole Kärpillä hirveän mennyt aikaisemmilla kausilla tässä lähikausina, ja siellä nyt on paljon uutta tuulta ja muun muassa yksi liigan parasta pakeista Aleksi Matimikko siellä liidaamassa, niin odotan kovaa peliä.
1: Kiitos Otto ja tsemppiä iltaa.
2: Kiitos.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: Paskaduunia, hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta

0: maailmalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa. Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Pitäisiköhän vaihtaa alaa?
4: Miksi sä haet Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
3: Niin.
4: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
3: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
5: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
6: Huomio, huomio. Tontin tai kiinteistön omistaja Tampereella. Medialiiga Oy etsii digitaalisille mainosnäytöilleen uusia sijainteja teidän varsilta. Ota yhteyttä. Niin keskustellaan lisää ja laitetaan tontti tai seinäpinta tuottamaan. Medialiiga.fi.
7: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
8: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Tampereen kauppahallin perusparannuksen suunnittelu etenee. Kaupunki päivittää parhaillaan vuonna 1901 valmistuneen ja suojellun kauppahallin tarveselvitystä. Työssä tarkennetaan muun muassa teknisiä ratkaisuja, kustannuksia ja remontin aikaisia järjestelyjä. Selvityksen on tarkoitus valmistua loppuvuodesta. Lisäksi kauppiaille tehdään syksyllä kysely muun muassa mahdollisista väistötiloista. Tampereen väkiluvun ennakoidaan kasvavan tänä vuonna yli 3000 asukkaalla. Elokuun lopun väestötietojen perusteella kaupungin väestön kasvu oli tähän mennessä jo lähes 2300 asukasta, mikä on vain 30 asukasta vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Kuntien välisessä muuttoliikenteessä Tampereen kehitys vahvistui kesän aikana selvästi. Kaupunki sai sekä heinä että elokuussa koko 2020-luvun suurimman kuukausittaisen muuttovoiton. Myönteinen kehitys näkyy myös luonnollisessa väestönmuutoksessa. Alkuvuoden aikana Tampereella on syntynyt enemmän lapsia kuin ainakaan viimeiseen 10 vuoteen. Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa yhteistoimintaneuvottelut Tampereen Härmälärannan ja Kuhmoisten Päijälän kodin vammaisten asumispalveluista. Neuvottelussa voidaan päätyä esittämään aluehallitukselle yksiköiden toiminnan lopettamista. Härmälärannan ympäristöä pidetään turvattomana asiakkaille ja henkilöstölle. Kuhmoisten Päijälän kodin tilat eivät puolestaan vastaa nykyisiä asumispalvelujen vaatimuksia ja yksikössä on vapaita asiakaspaikkoja. Asumisyksiköiden toiminta voi päättyä vasta, kun asiakkaille on löydetty uudet paikat muista yksiköistä. Nokian kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunki osallistuu Toijalan ja Tampereen sekä Tampereen ja Nokian välisten lähijunavuorojen rahoitukseen vuodesta 2031 alkaen. Nokia olisi valmis sitoutumaan vaihtoehtoon, jossa nykyinen arkipäivien liikenne säilyy ja viikonloppujen junavuoroja lisätään arkipäivien tasolle. Nokian osuuden kustannuksiksi arvioidaan noin 900 000 euroa vuodessa. Yhä useampi suomalainen maksaa laskujaan luotolla. Luotonhallintayhtiö Intrumin kyselyn mukaan 43% kuluttajista on viimeisen puolen vuoden aikana lainannut rahaa tai käyttänyt luottokorttia laskujen maksamiseen. Vuosi sitten osuus oli 35%.
8: Tampereen kiekkoradio. Pirkanmaan uutiset ja sää.
9: Sää on huomenna aamulla ja aamupäivällä selkeä ja poutainen. Iltapäivästä alkaen pilvisyys lisääntyy ja illan aikana voi tulla paikallisia sadekuuroja. Lämpötila kohoaa keskiviikkona iltapäivällä lähelle 15 astetta. Ensi yönä lämpötila laskee alimmillaan noin 3 asteeseen.

0: Kiekkoradion pelipäivä. Studiossa Jani Saari.
1: No ei tarvitse enää montaa hetkeä odotella sitä, että saadaan puhe tuonne yläkerran selostuspisteelle, jossa Juha Lindgren on jo valmiina odottamassa, että hänelle puheet annetaan. Piirinnostoseremoniat ne käynnistyvät tuossa noin vartin yli ja vähän ennen sitä annetaan Linkille puheet selostamoon ja Linkki saa tulkita sitten nuo seremoniat. Ja 18.30 kiekko putoaa jäähän, Tappara versus Oulun Kärpät. Tapparan ensimmäinen kotiottelu, Kärppien ensimmäinen vierasottelu tälle kaudelle. Lippukisa, muistakaa, montako mestaruusviiriä tämän iltainen viiri mukaan luettuna on yhteensä Nokia-areenan katossa. Siihen voi vastailla huomiseen kello 15 asti. Ja vielä tuohon puoleen asti on myös lopputulos veikkaussovelluksessa auki. Käykäähän laittamassa vielä tämän päivän veikkauksenne lopullisesta lopputuloksesta. Ja sitä kautta kerryttämään pisteitä sinne omaan plakkariin tässä syyskuun kuukausikisassa. Nyt on meikäläisen aika pikkuhiljaa purkaa tässä oma studio Nokia-areenan aulassa. Ensi kuussa jälleen kuukauden peli täältä areenan aulasta vedetään niin kuin koko kauden joka kuukausi aina yksi peli. Huomenna kello 14 käynnistyy jälleen pelipäivä lähetys aamulla Pasi kanssanne 8-10 ja meikäläinen sitten kello 14 eteenpäin tarinoilla ja huomenna sitten käydään läpi tämän päivän tätä ottelua ja tunnelmia täältä. Ääneen pääsee myös miehemme maailmalla. Hän on Santeri Hatakka, joka huomenna myös lähetykseen mukaan pääsee. Bleaker sen sanoo hyvin. Let's go! Ja sitä myöten päästetään vielä Joni Tuulola aamujää tunnelmissa tarinoimaan. Sitten on aika Juha Lindgrenin ja viirinnostoseremonioiden. Ei muuta kuin erinomaisen loisteliasta kiekkoiltaa teille kaikille. Saari palaa ääneen huomenna kello 14. John Moro.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: SV Korjaamo on vastaus, kun mietit, missä autosi huollat tai korjaat. Meiltä saat huollot ja korjaukset ammattitaidolla, nopeasti ja edulliseen hintaan. Fiksus monimerkkikorjaamo Telinettie 19 Lempäälä.

0: uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia. Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa uiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio. Aamujäähaastattelu.
2: Jopa tätä hetkeä on varmaan joukkueen kesken odotettu aika pitkään, että päästään Nokia-areena kirkkaiden valojen alle. Minkälainen oli aamulla tunnelma, kun jätkät pääsi koppiin ja tiesi, mitä illalla tulee?
3: No vähän odottavainen, että kyllä tuossa jokainen jätkä niin näkee, että haluais, että kiekko tippuisi jo jäähän. Että hyvä meininki ja odotetaan illan seremoniat ja sitten napata 3 pinnaa vielä himaa.
2: Niin, illan seremoniat tulee. Ei ole sulle eikä parille muullekaan tuossa ihan ensimmäinen kerta. Miten muistoissa on se, että miten ne on vaikuttanut yleensä peliin, kun näitä piirinnostohommia on ollut?
3: Jaa, mulla on niin huono muisti.

0: pelikirja ja kaikki, niin, niin kyllä se aikansa ottaa, että se on niin kuin iskostettu täysin, mutta mun mielestä me ollaan oikealla tiellä. Ei kai siinä. Jatketaan hommia ja yritetään olla päivän päivältä parempia, niin ei kai tässä muuta.
1: Sen verran vielä pitää tuohon lauantaihin palata. Helsingissä Veikkausareenalla pitkästä aikaa Jokerit oli vastassa ja siellä oli melkoinen määrä myös Tappara-faneja paikalla. Tuntuko välillä, että ollaan niin kuin jopa kotiluolassa?
0: Ne oli ihan huikea fiilis ja oli Sanko Jouko niin kuin faneja lähtenyt mukaan, niin oli kyllä hieno pelata ja iso hatun nosto eilen, että jaksoivat pitää koko pelin ääntä ja saatiin pienet tanssit siihen pidettyä sitten joukkueen ja fanien kesken siinä pelin jälkeen, niin ne on hienoja juttuja.
1: Tänään sitten pelissä seremonioiden jälkeen tulee vastaan Oulun Kärpät, joka on myös vähän vaihtelevasti kautensa aloittanut. Minkälaisena joukkueena näet tämän illan vastustajan?
0: No jos meidän priiskauttia uskoo, niin siellä on luisteluvoimainen ja niin kuin eteenpäin pelaava joukkue ja karvaa aggressiivisesti, niin noihin pitää löytää lääkkeet, että 3 pistettä jää.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Mä tarviin auton.
5: Novosetilla onnistuu.
4: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
5: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
4: Mites se rahoitus?
5: Ilman käsirahaakin onnistuu.
4: Hienoa!
3: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset, se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
4: Novoset.fi.
6: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19 euroa. Normaalisti 25 euroa.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereen Kiekkoradio ja Tappara. Ottelun selostaa Juha Lindgren.

0: Ja näin, hyvät kuulijat, toivotaan, että olemme samalla langalla. Olemme nimittäin tällä hetkellä valmistautumassa siihen juhlallisuuteen, että täällä on nyt lähdössä palkitseminen ja juhlistaminen viime kauden jälkeen, sillä viime kauden päätteeksi Tappara nosti kannua. Ja kuten tapana on, viiri on nostettu aina kattoon sen jälkeen. Ja tätä nyt sitten tässä odotellaan, josko saataisiin tuo homma pelittämään. Ja näin sitten täällä kuvakalkaadi kertoo menestystä jo pidemmältäkin ajalta sillä. Ja legendoja matkan varrelta sillä, kuten jääkiekkoilun ystävät hyvin muistavat ja tietävät, tämä on mestaruus numero 21 Tapparalle. Ensimmäinen kirjattiin vuodelle 1953, viime vuosituhannella ja vuosisadalla, ja nyt sitten 2026 on korkattu jälleen yksi, ja se on ventti täyteen. Sellaisia lukemia ei oikein tahdo löytyä mistään muualta, mutta mennään tällä. Ja nyt tässä kuvakavalkaadissa nähdään myöskin sellainen hieno update, eli täällä on nyt sitten Kari Jalonen, joka tulee tervehtimään Kalevi Nummista. Ja näin siis vuosikymmenet ja aikakaudet kohtaavat, kun Kari Jalonen tuli pelaaja urallaan mukaan 79 kevään vuoden tulokkaana. Niin sen jälkeen on tapahtunut paljon. Hän oli mukana myöskin viemässä Tapparalta mestaruuksia, mutta nyt hän tullutiin mukaan tuomaan niitä, kun täällä nyt sitten sananvaihto Jalosen ja Nummisen välissä on myöskin tuohon tänne mediakuutiolle saatu. Ja varsin koskettava on tämä kädenpuristus, jonka nämä herrat esittävät, ja yleisö on virittäytynyt tunnelmaan sen suhteen, mitä nyt luvassa täällä on.
1: Jääkiekon hallitseva Suomen mestari.
0: Ja näin hallitseva Suomen mestari Tampereen Tappara kultaa jäälle. Joukossa on pelaajia, jotka eivät viime kaudella vielä mukana olleet. Ja onpa niinkin, että tämän iltaisesta vastustajan leiristä löytyy pelaaja, joka viime kaudella oli yksi kantavia voimia Tapparan mestaruuta hankittaessa. Nimittäin Aleksi Matinmikko, mutta Aleksi ei tänään juhlaan mukaan tule. Tänään on nyt sitten Tapparan pelaajien vuoro juhlistaa eilisen menestystä keväällä vasta toukokuun puolessa välissä. Sitä seitsemättä finaalia ja sen ratkaisua tällä samalla areenalla juhlistettiin. Ja nyt on sitten puolestaan Tapparan sinioranssit ryhmittyvät keskiympärän ympärille. Kasvot yleisöön päin, jokaiseen suuntaan löytyy Tappara-pelaajia. Niko Hovinen hakee hieman suuntaa siinä myöskin. Niko, joka on Tapparan Suomen mestareita vuotta 2023, mutta nyt sitten varsin hiljan tullut mukaan leiriin ja rosteriin, mutta tietää talon tavat, tietää kuviot ja tietää, mitä tuleman pitää. Näin ollaan siis tilanteessa, jossa kuoro kenttäkulmauksessa ottaa Tapparan tunnuslaulusta kaiken irti. Ja näin nyt sitten uudet Tapparat esitellään. Mikael Lindqvist, William Vio, Ulle Strandell, ruotsalaispelaajien katraalla lähdetään liikkeellä. Sitten on Niklas Almarin vuoro, espoolaissyntyinen kaveri, joka Lukossa on murtautunut kansalliselle huipulle. Tomi Sallinen, joka pitkä ura on vienyt miestä maailmalle. Espoo, hänenkin lähtöpisteenään Dylan Fabre on ihastuttanut jo tällä kaudella. Ja Juho Järvelä on sitten puolestaan tätä nuorempaa kaartia, josta voisi kai sanoa, että tulette vielä kuulemaan. Ja Jonne Tammela ja Joona Karvonen ovat sitten uusina myöskin. Ja Kristian Kuusela uutena valmentajana herättää yleisön huutoon. Matti Tiilikainen löytyy sieltä niin ikään, tervehtii yleisöä. Fredrik Norreena kuuluu myöskin uutena hahmona tähän kuvioon mukaan. Ja sitten Kari Jalonen, joka tuossa äskeisessä tunteikkaassa videossa tervehti Kalvi Nummista. Ja näin tämän päivän Tappara juhlistaa viime kevään menestystä. Ja täällä nostetaan 21. mestaruusviiri kattoon. Ja Oulun Kärpät tänään sitten kohteliaana vieraana esittäytyy hieman sivummalla, ehkä voisi sanoa, ennen kuin nuo itse juhlallisuudet alkavat, mutta toivottavasti ja ilman muuta on asia järjestetty niin, että myöskin oululaisille pelilähtö ei kärsi tästä tilanteesta, ja kylläpä sieltä tuttu mies tulee ihan kärjimmäisenä. Aleksi Matin Mikko, yksi Luukovan puolustuksen lukkoja viime keväältä, joka muun muassa teki sellaisia maaleja, että oksat pois omenapirkasta, niin kuin täällä tavataan sanoa. Ja kyllä Aleksi tulee siihen Tapparan mestarijoukkueen siipeen tavallaan nyt jäälle, ja sen jälkeen raivoisat aplodit. Matin Mikko koputtaa sydänalaa ja näyttää, että tunne muisti on hyvinkin tarkkana siitä, mitä täällä viime vuonna ja viime kaudella tehtiin. Joten näistä asetelmista täällä nyt muu oululaisryhmitys on vaihtoaitiossa, kuten myöskin siellä on myöskin nyt sitten Tapparan uusia pelaajia runsaasti, kun mediakuutiolle haetaan nyt sitten viime kauden huippuhetkiä, kuninkaan paluu muun muassa yhtenä niistä, kun maalin suulle viime kaudelle palasi moninkertainen mestari, CHL:n arvokkaammaksi pelaajaksikin valittu 2003 keväällä valittu Christian Helianko, ja sen jälkeen ilotellaan nyt sitten. Benjamin Rautiainen on tällä hetkellä Tampa Bayn leirillä, ja sieltä sitten hakee jalansijaa mahdollisesti jo NHL:lle, jo NHL:n jopa tälle kaudelle, mutta odotus ennen leireilyä on ollut se, että hän palaa mukaan rosteriin, joten nähtäväksi jää, miten homma tässä saadaan puikkoihin. Samalla muistaa mieliin, mikä on ollut Heljangon tapana täällä kotiareenalla huudattua kotiyleisöä voittoottelun jälkeen. Tällä kaudellahan tämä on siis luonnollisesti ensimmäinen kamppailu vasta tällä areenalla. Pari CHL-ottelua pelattiin perinteikkäällä Hakametsän kentällä ja hallissa, ja sitten puolestaan käydään läpi myöskin viime kauden huippuhetkiä siltä osin, että Kristian Kuuselan paitahan jäädytettiin viime kaudella. Ei siitä kovin paljon aikaa ollut, kun sinne Jukka Peltola myöskin mukaan saatiin, mutta Kuusela viimeisimpänä, ja nyt sitten löytyy näitä huippuhetkiä viime kaudelta, viime keväältä. Niitä varmasti tässä jonkun verran kerätään, ja Rautiaisen edesottamuksia, Blifeldin edesottamuksia ja monta, monta muuta, kun Helianko puolestaan tuntuu koppaavan kaikki, jota tähän löytyy. Ja sitten myöskin Jyrki Jokipakka venyttää verkkoa yleisön edessä, ja vielä haetaan sitten uusia kulmia, kun Rautiaisen onnistuu huijata kiekko lukkovaadin taakse. Nämä ovat luonnollisesti otteita sitten runkosarjasta, sillä tuolla ei puolestaan sitten tavattu ja kohdattu enää tuolla playoffeissa Lukon kanssa. Lukolle kevät oli tavattoman ja yllättävänkin lyhyt. Nyt on sitten vuorostaan Benjamin Rautiaisen juhlistusta Tappara Kopista aikaisemmin, eli täällä löytyy kuvakavalkaadia nyt kyllä moneen lähtöön. Ja kyllähän viime kevät on ollut kaikessa tiukkuudessaan yksi varsin ikimuistoinen. Omana osanani on ollut saada selostaa 10 viimeisintä mestaruutta Tapparalle, ja kyllä tämä 10. ihan lämpimimpien muistojen joukossa on, ja kun siihen CHL-voitto vielä 23 keväältä ynnätään, niin kyllä Tapparan matkassa on ollut menestyksekästä olla. Ja tänään sitten juhlimme jälleen yhtä etappia tuossa asiassa, kun tuo maali kavalkaadi löytyy täältä, ja nyt siirryttiin sitten jo myöskin kevään puolelle, kun ensin kaatui HPK tiukassa sarjassa. Sen jälkeen nähtiin käänteiden ja varsin yllättäviä vaiheita sisältänyt Ilves-sarja. Paikallisfinaaleihin ei vieläkään päästy, mutta playoff-sarjaan kuitenkin. Ja kun sekin päättyi Tapparan suoraan 4 voiton sarjaan 2 kärsityn tappioon, niin selkeän tie alkoi olla auki. Ja koko, joka tämän kauden alku on ollut tavattoman vaikea, oli sitten se joukkue, jonka Tappara kohtasi finaalivaiheessa, mutta niin kuin oletettavaa ja ymmärrettävää on, niin tällä hetkellä riemua haetaan ennen kaikkea tuosta Ilves-sarjan voitosta, jossa nyt sitten myöskin viime kauden jälkeen muualle siirtyneet pelaajat, kuten Daniel Brickley tai Christian Tanus, ovat olleet ratkaisevissa rooleissa, mutta myöskin Kanadan malja haetaan kuviin. Ja nähtäväksi jää sitten, millä tavoin tänään näitä erilaisia voiton symboleja tänään täällä areenalla ja jäällä nähdään, kun nyt sitten tämä kuvakavalkaadi, jota mediakuutio näyttää, huipentuu siihen, että Tappara-leiristä miehet pelaa, miehet lähtevät jäälle, hanskat, kypärät, kaikki lentävät. Ja sen jälkeen sitten on mestaruusjuhlien aika, niin kuin mukana olleet muistavat sieltä toukokuun puolen välin tietämiltä. Ja tämä on nyt sitten tämä juhlan hetki ollut siinä vaiheessa. Ja tämän menneen juhlallisuuden päätteeksi myöskin Richard Grönborg, kolmella kaudella kaksi mestaruutta hankkinut ja valmentanut päävalmentaja, joka sitten minun on matkannut maailmalle takaisin. Ruotsalaisvalmentaja, joka tällä hetkellä pitää majaa Yhdysvalloissa, mutta tulee vastaamaan Ruotsin maajoukkueen menestyksestä tulevina vuosina. Kun nyt sitten kuvakalkaadiin on haettu tänne myöskin videolle monia asioita, joista ei etukäteen osaa välttämättä edes ennustaa, että mitä tuleman pitää. Ja aika lailla henkeään pidätellen tuntuu, että tällä hetkellä väki täällä seuraa homman kehittymistä, kun myöskin kuoro ottaa ilmatilan tässä vaiheessa haltuun ja nyt näyttää siltä, että kuvakin siirtyy seuraamaan kadetteja, jotka pakettiautolla tuovat Kanadan maljan näihin juhliin, joten tämä juhla viedään nyt sitten päätökseen saakka. Ja Kanadan malja saapuu areenalle. Ei niin kuin viime kaudella nähtiin. Eli niin, että kuljetuslaatikkoa avattiin vasta kentällä, vaan nyt se on jo kadettien vankkoilla käsivarsilla, kun se saapuu. Ja Aboa Kospel on se, joka äänialaa taustottaa tähän juhlaan tultaessa.

Ja Satakunnan lennostosta tulevat herrat, jotka luovuttavat nyt sitten kanadamaljan. Julius Mattilan ja Juha Metsoan käsivarsille. He eivät tänään itse otteluun osallistu, vaan ovat sitten siviilit päällä tätä hommaa tässä hoitamassa. Näin saapuu kanadamalja Nokia-areenalle kuorolaulun säästävänä mestarijoukkueen ryhmittyessä kenttäpäätyyn. Mukana oleva kärppäpaita kuuluu Aleksi Matinmikolle, joka oli mukana tapparamestarijoukkueessa, mutta tähän iltaan hän saapuu vastustajan väreissä. Näin nousee

nousee sitten tuo mestaruusfiiri. Fani päätyy kattoon. Ja se jatketaan tuonne pitkään letkaan. Kurkihirteen sitten myöhemmin hieman pienempänä versiona. Mutta nyt otetaan kaikki irti. Vuoden 26 mestaruuden symbolin mukaan tuonnista.

0: Näin kuoron täydyttyään oman osuutensa on tutun tapparalaisen voittolaulun aika. Ja yleisö alkaa virittyä pikkuhiljaa siihen, mitä tuleman pitää lisäksi. Eli illanotteluun, mutta ei tästä juhlastakaan nyt haluta liian nopeasti luopua. Näin Petri Kääriäinen kiittää yleisöä, kiittää vastustajaa, joka on tullut tähän juhlaan mukaan. Aleksi Matin Mikko tervehtii yleisöä, liittyy omiensa joukkoon ja Tapparan viime kauden mestarit hakevat vaihtoaitiosta sitten myöskin Tapparan uudet pelaajat jäälle verryttelemään, kun mennään kohti illan kamppailua. Näyttävä tapahtuma. Mestaruuden arvoinen tämän kauden käynnistämiseen. Ja kun 64 peliä pelataan pelkästään alkulohkossa, runkosarjassa, niin kyllä siinä sitten tulee sitä arkeakin vastaan. On mukava, että silloin kun on juhlan aika, niin siitä myöskin otetaan kaikki irti. Valtakunnassa kaikki hyvin, kertoo tällä hetkellä Roope Ankka täällä isossa tifossa. Ja mitäpä muutakaan. Roope Ankka symboli tällä hetkellä jääkiekon parissa on sellainen hieman kom si kom saa juttu. Sen verran kovia panostuksia on tehty siellä täällä ja tuolla, että kun kerrataan sitten jälkikäteen, mitä viivan alle on jäänyt tai ei ole jäänyt, niin ei siellä välttämättä plusmerkkejä kovinkaan monta kertaa ole näkynyt ja miinuksillakin on mittaa. Mutta usko on vahva ja satsauksia tehdään edelleen ja tamperelaisittain tietysti joukkueiden menestys on se tärkeä asia. Se on sitten toinen juttu, miten urheiluiden menestys saadaan myöskin taloudellisena tuloksena hyödynnettyä ja molemmissa leireissä usko on kova, että käänne parempaan tässäkin suhteessa tapahtuu tämän kauden kuluessa. Pelejä on paljon, joukkueita on paljon, kaudessa tulee pitkä. Tapparalla on siihen päälle sitten vielä tuo CHL-urakansa, mutta sitä ei sovi moittia. Sitä on haluttu ja sinne on päästy, joten näistä asetelmista lähdetään. Juuri tällä hetkellä joukkueet vielä viimeisiä jäällä nyt sitten veryttelijän suhteen tekevät. Ja Tapparaleirista voidaan todeta, että Metsola loukkaantumisen vuoksi erityisesti Heljako jatkaa maalilla. Olisi saattanut jatkaa muutenkin, mutta Niko Hovinen toisena molemmat. Ja tuo kokoonpano muutoin tuossa nyt sitten niin on koko lailla muuttumaton. Tänään tullaan 12 hyökkäillä 7 puolustajalla, eli siinä olisi ollut varaa yksi ukko enemmänkin laittaa rosteriin. Katsotaan vielä sitten, onko ennakkokaavailuista pois näytetty nimi sittenkin tullut mukaan, mutta tiettävästi edellisessä ottelussa pelannut Ilho Vanhatalo ei tänään. Ja näin sitten se vapauttaa hänet harjoittelemaan mahdollisesti muualla. Ja hakemaan sitten vauhtia edelleen, sillä nuori mies on lahjakas ja erinomainen jääkiekkoilija, joten ei muuta kuin hänen mukanaoloaan odotellaan, mutta rosterin täytyykin olla leveä, sillä kahta liigaa pelattaessa se on kovaa leikkiä se. Näin mennään tähän peliin ja Aleksi Matinmikon nimi sieltä jälleen kuulutetaan avausviisikkoon, mutta tänään siis kärppäpaidassa ja kyllähän Aleksin juuria sieltä pohjoisemmasta tai niin kuin olustavan sanoa Keski-Suomesta löytyy, joten hän on monin tavoin omiensa parissa, mutta hyvin tervetulleesti hänet tänäänkin otettiin myöskin tuonne Tapparan riviin juhlimaan viime kauden mestaruutta, kun Tapparan maaliin tulee Kristian Heljanko ja näin kun Tapparan avauskentällisellä lähdetään kuuluttamaan, niin sen jälkeen tuo desibelimääräkin täällä hieman nousee. Täällä on Apeli Räsäsen ketju, jolla tullaan mukaan. Tänään ei ole Otto Rauhalan aloitusvuoro niin kuin monesti on. Eli tässä on nyt toki erinomaisten ketjujen ja kentällisten kirjo, josta valita. Ja tänään Kari Jalonen rinnalta löytyy sitten Jyrki Jokipakka, ja kuten tuossa kannua sisään tuotaessa myöskin havaittiin, niin tuli johdettu. Juha Metsola on myöskin hieman pistänyt asioita uuteen kuosiin, ja Keskuksen vuoro. Sitä on Tapsukin tukemassa. Tämän ottelun päätuomarit ovat Toni Hyvärinen ja Lassi Heikkinen. Pariin viime viikon otteluun tuomaristossa oli selkeästi jako niin, että siinä oli kokeneempi tuomari nuoremman rinnalla, mutta kuten Helsingissäkin, niin nyt siellä on kaksi varsin kokenutta kaveria hoitamassa tämän ottelun tuomarileiviskää, ja toivotaan, että heille myöskin onnistunut ilta niin kuin joukkueellekin tulee. Roni Hirvonen johtaa joukot sisään, Niklas Rubin maalin suulle, Eetu Päkkilä, viime kauden TPS-pelaaja Emil Ehrols ovat tuossa Roni Hirvosen rinnalla, ja ykköspakkipariin tulevat nyt siis Aleksi Matinmikko ja hänen parinaan Jiri Tihacek. Tihacek oli kärppärosterissa jo viime vuonna. Jokerit pelikansottelussa. Nyt sitten helsinkiläisfanit saavat nähdä sitä alkuun ainakin, mitä ovat toivoneet. Jokerit on tehnyt avausmaalin tuossa ottelussa, kun luonnollisesti muualla päästään hieman aikaisemmin peleihin mukaan kuin täällä tänään. Mutta eiköhän tässäkin pikkuhiljaa aika tule. Vielä korjataan hieman kenttää tuolla, missä äsken pyrotekniikkaa ja muuta nähtiin. Joten sen suhteen katsotaan, että kaikki on varmasti kunnossa, erityisesti kenttäpäädyssä ja lähellä laitoja. Jään kunnon tarkistaminen on tietysti ihan terveysasiakin, ja riskejä ei missään tapauksessa, ei kenellekään eikä millekään osapuolelle haluta ottaa. Näin tuomaristo Heikkinen siinä on aloituspisteellä odottamassa, että homma saadaan käyntiin. Ja siitä ollaan lähdössä liikkeelle hetken kuluttua. Katsotaan vielä Jokerien avausmaalin tekijä. Siellä on nyt toiselle minuutille ylivoimalla Forslund onnistunut. Ja nyt on sitten aika myöskin tulla suoraan tähän otteluun. Ja siellä on Lasse Heikkinen keskiympärässä, käsi pystyssä, kiekko kädessään. Ja näin saadaan sitten se varsinainen kiekonpudotus käyntiin ja peli käyntiin sen myötä. Näin Jesper Mattila avaa pelin, mutta tuo avaus painuu pitkänä päätyyn, jonka jäljiltä aloitusta tuodaan tuonne Christian Heljangon maalin suulle. Joukkueista molemmilla on tilillään tässä vaiheessa 4 ottelua, molemmilla 2 voittoa. Sen lisäksi Kärpät on saanut 1 lisäpisteen ja on tällä hetkellä 10-7 pisteellään. Tappara on 4 ottelun jälkeen 6 pisteessä. Pari tappiota, Saipa ja TPS olivat parempia, mutta sen sijaan sitten viime viikolla tiistaina ensin kaatui Pelicans ja lauantaina Helsingissä edelleen Jokerit, ja tilannehan on se, että Tapparan kaikki aiemmat ottelut ovat olleet vierasotteluita, kun Kärpillä puolestaan mittari näyttää juuri päinvastaista, eli tämä on ensimmäinen vierasottelu Kärpille tällä kaudella. Näin tulee Ehrholz, taitava hyökkääjä, tekee peliä, mutta erinomaisesti siinä pääsee Jesper Mattila katkoon. Jesper Mattilan avaus ei onnistu, Hirvonen pääsee laukomaan, kiekko ohjautuu päätyyn ja sinne tulee Päkkilä perään. Tappara kahdella miehellä mukaan, mutta Roni Hirvonen pääsee syöttämään puolustukseen tai paremminkin puolustajien välistä, ja näin tilanne purkaa. Keskialueelta ja omalta alueelta hakee siinä nyt sitten Kärpät vauhtia, samalla kuitenkin miehiä vaistaen, ja siitä nopeaa avausta toimitetaan päätyyn, päädystä eteenpäin, ja näin lähtee liikkeelle vahvasti kiekkoa suojaten Oliver Suvanto, mutta tuomaristo lukitsee tilanteen paitsioksi, ja näin hieman vain ennen ensimmäisen minuutin täyttymistä tästä tilanteesta päästään pelikatkolle, ja homma on jälleen uusi, joten tästä tämä pikkuhiljaa lähtee rullaamaan. Yleisö on mukavasti, mutta ei tokikaan täyttä tupaa. Hienosti on juhlaa tultu seuraamaan, mutta eiköhän tämä tästä, kun pikkuhiljaa totutaan siihen, että kesä väistyy ja kiekkoa pelataan. Näin pelaa kiekkoa sisälle tilanteessa Tappara puolustus ja Joni Tuulola, viime kevään playoffien arvokkaammaksi pelaajaksi valittu puolustaja, kun nyt sitten yrittää vyöryttää kärppäpuolustustilannetta liikkeelle. Avaus karkaa ja taitaa tuoreella jäällä liukua aina pitkäksi saakka. Näin on toinen minuutti saatu kamppailusta käyntyin. Rasmus Rissanen parissa mukana. Siellä nyt kärppäpuolustuksessa Rissanen, joka viime kauden pelasi Linköpingissä, mutta nyt sitten tullut liigaan ja hakee liigaa myöskin kokemusta, kun aloitus on kärppäalueelta. Siinä on Eetu Koivistoinen Raumalla, Suomen mestaruuden voittanut hyökkääjä. Viime kausi kului Luulajassa ja Rauman vuosien jälkeen on liigaakin nähty muun muassa Helsingin serkkujen perspektiivistä. Näin lähtee rakentamaan peliä maalin takaa Tappara. Avaus pitkälle, Pavel ohjaa kiekon alueelle, Vio saa Rissasen vastaansa kiekkokulmaukseen. Terävästi tullaan sinne perään ja kiekkoa tavoittaa sieltä myöskin Henrik Törnqvist. ruotsalaissentteri, joka on niin ikään ensimmäistä kauttaan nyt kärppäleirissä. Siitä syöttö viivaan, nopeasti laukoo puolustus. Kiekko jää mies muuriin, Törnqvist. Hyvin sentteri siellä pelaa puolustuksen lomassa ja on valmis rakentamaan peliä. Avaus tulee kohti keskialuetta ja sen perään viilettää terävästi kärppien kärkimies. Törnqvist seuraa. Tapparalla puolustus kuitenkin hyvin tonteillaan, Almari. Almari kääntyy maalin takaa. Pääsee avaamaan peliä, odottaa hetken ennen kuin syötön antaa. Se on määrämittainen, eli puu hyökkäys olla, että kohden pitkää tilanteesta ei ole tulossa. Paaso yrittää purkaa kiekko laitaan ja Tappara hyvin pitää kaistan kiinni. Mutta päästäänkö sektoriin, se onkin sitten ihan toisen tarinan aihe. Ja näin Kärpät yrittää vastahyökkäykseen. Keskialueella Okani. Okani, joka tuli tälle kaudelle mukaan kärppäleiriin aikaisemmin Kalpassa viime kaudella ja ennen kaikkea edelliskaudella, kun kannua nosteltiin Niiralassa. Kiekko lähtee avauksella liikkeelle nyt kärppäpäädystä. Nelosketju jäällä ja siinä on Tommi Tikka. Nyt sitten ketjuaan johtamassa. Uudelleen laidan kautta yrittää Matin Mikko avata. Kiekko karkaa päätyyn ja Tappara pääsee hyökkäysolon aloitukseen ilman, että Kärpät saa nelosketjuaan otettua jäältä pois. Tommi Tikka, jonka ketjukaverina ovat Julius Hermonen, viime kaudella Ilveksessä ja Kärpissä pelannut kaveri ja sitten mainittu Andreas Okani. Kyllähän Kärppienkin rosterissa on nimivahva yhdistelmä kerta kaikkiaan, eli odotus on, että Kärpät nousee siitä alhosta, missä se on ollut kaksi viimeistä kautta, kun ei ole selvinnyt edes playoffeihin, mutta aika näyttää, joko on Kärppien vuoro jälleen porskuttaa, jos ei nyt aivan niillä malleilla, joita nähtiin aikaisemmin 2000-luvulla muun muassa, ja sitten tulee maali. John Lindqvist, joka näkee maskin täydellisyyden, ne ampuu takaa yläkulmaan. Siellä on Räsänen jälleen lempipuhassaan. Sitoo siihen vielä puolustajan mukaan. Ja näin lähtee tuo Lindqvistin todella tarkka rannelaukaus, joka niittaa lukemat yhteen 0. Ja siellä on maalin syntyaikana 3-0-2. Mikael Lindqvist, jonka taituruutta valmennusjohto ylisti jo Tampere Cupissa. Sen jälkeen on nähty monia vaiheita ja Lindqvistin tason perään ei kukaan ole kysellyt, mutta nyt hän räväyttää kyllä todella hienon pelimiehen maalin. Käyttää tuon maskin oikea-aikaisesti hyväkseen ja täräyttää kiekon takayläkulmaan ja tilanne on se, että siinä oli tuo pitkä kiekko ja sen jälkeinen aloitus omalta alueelta Kärpille nelosketjulla Tommi Tikalla ja kumppaneilla ja Tappara juhli avausmaalia. Näyttää siltä, että Räsäsen ketju saa jäädä jäälle juhlimaan. Aloitusvoitosta kiekko pelataan viivaan ja siitä sitten laidan vierestä lähtee tuo Lindqvistin äärimmäisen tarkka laukaus. Kulma ei ole järin suuri, se lähtee aivan laidan vierestä, mutta tarkkuus on sitäkin parempaa luokkaa. Räsäselle ohjaus. Aapeli Räsäselle ohjaus, otan takaisin pyhät puheeni. Tuo laukaus tulee pienestä kulmasta, mutta se maski osallistuu vielä ohjaukseen. Ja Aapeli Räsänen, jota kuten sanoin, hän oli siellä paraatipaikallaan tekemässä maskia, mutta pääsee myöskin ohjaamaan tuon laukauksen. Ja ilman Kossina Niklas Rubin nikottelee, eikä ennätä mukaan lainkaan, kun Tappara hakee vauhtia omalta alueelta ja vaihto on samaan aikaan käynnissä. Näin tullaan pakki syötöllä eteenpäin. Siitä lähtee Ole Strandellin avaus, sitten puolenvaihto nopeasti. Suvanto pääsee paikkaan, laukoo terävästi, mutta Rubin torjuu hyvin tuon lähilaukauksen pienemmästä kulmasta. Suvanto laidassa pitää kiekon vielä pois ensimmäisen kärpän ulottuvilta, mutta seuraava on hänellekin liikaa. Ja näin käynnistyy nopea hyökkäys. Näin tullaan vaarallisesti Koivistoinen. Pelaa viivaan taakseen Kantner. Maalin takana on Tappara pakki paikalla, pelaa hienosti kahden miehen välistä hyökkäyksen liikkeelle Simon Taival. Porrastaa viivassa, paitsi jota ei synny, mutta kiekon menetys kyllä. Ja näin kärppäpuolustus valmiina käynnistämään peliä ja hyökkäystään uudelleen. 4,5 minuuttia on pelattuna ottelua ja tilanne on 1-0 Tapparalle. Aapeli Räsänen siis maalin takana tekijänä ja puolestaan sitten Lindqvistille maalin syöttö. Nyt saa Pavel pitkän avauksen, lähtee haastamaan puolustajaa vahvasti. Tihacek yrittää estää Tappara hyökkäin etenemisen. Kiekko tulee tilanteesta Kulonummelle. Tämä pakki syötöllä poikittain. Laukaus lähtee ensimmäisen Rubin pudottaa ja peli saa jatkua. Otteet hieman kovenevat, mutta toivottavasti kaikki pääsevät ehjänä kotiin. Ei tässä ole nyt sellaista panosta, että tässä kannattaisi vielä lähteä, jos ensinkään. Mutta siinä on Pavel Tapparasta ja kärppäpuolustajat luonnollisesti hoitavat leiviskäänsä sitä, että Niklas Rubinin työmaa olisi jossain määrin rauhallinen. Näin tämä tilanne kuitenkin päätetään nyt sitten ilman rangaistuksia. Mielestäni hyvä niin. Ja Villa Viita vastaan jatketaan Kärppien kenttäalueelta. Se oli Iivari Räsänen, joka tuon laukauksen lähetti, ja siellä tekee pieniä tanssiliikkeitäkin Pavel, kun hän siinä tilaa jättää. Ja kyllä nyt sitten jälkikäteenkin on nähtävissä, että kyllä siinä selkeästi kiekko oli pelattavissa hetken aikaa, mutta toki Rubin sitten pistää pikkumustan piiloon, eikä sen kummemmin ole nokan koputtamista. Seuraava laukaus, joka kuitenkin kilpistyy kenttäpelaajiin, ja nyt pääsee vuorostaan tilanteen Kärpät purkamaan. Tapparalta hakee alimies rauhassa kiekkoa, hän on Kulonummi. Kulonummi pääsee kääntymään, maalin takaa lähtee avaus, Viio, hyvä puolen vaihto, Rauhala ohjaa luistimallaan kiekon päätyyn, Pavel lähtee jo vaihtoon, ja sitten Rubin lyö kiekkoa ränni. Ylhäältä tulee karvaamaan jo seuraava Tappara yhdistelmä, sitten pelaa tikka kiekkoa syvälle, sinne tulee ensimmäisenä Jesper Mattila, tikan taklauksen Jesper Mattila näkee, ottaa askeleen taakse, sillä silloin kun tikka saa kiilon silmiinsä, niin silloin ei aina tiedä mitä tulevan pitää. Näin lyödään kiekkoa ränniin. Sieltä tulee Matin Mikko tilannetta vastaan. Kulmauksesta maalin taakse. Syöttö maalin taitse. Tikka pelaa taitavasti siihen taakseen ja sitten haetaan syöttöä Salmelalle. Sen kuitenkin Nykänen katkaisee. Nykänen hieman Fabrelle tulee hankalasti tuo syöttö. Fabre saa vasta laidan kautta kiekon ja lyö sen sitten vastustajan päätyyn. Kärppien hätäinen avaus. Tuulola. Joni Tuulola rauhoittaa tilanteen, kun Tapparalla on vaihto kesken. Näin tämä pakkipari nyt sitten katsoo, että homma saadaan uudelleen raiteilleen. Olli Strandellhan tässä on pääosin pelannut Tuulolan parina, mutta 7 puolustajan rotaatiossa roolit ja parit vaihtuvat. Näin tulee Blifeldin syöttö päätyyn. Aapeli Räsänen, Blifeld antaa syötön mennä, mutta se ei nyt tule aivan samalle linjalle, missä myöskin Tuulola on. Heljangolta hyvä rohkea avaus keskialueen puolelle. Siellä pääsee kärppälauma kiekon ottamaan. Kantner tulee hakemaan avauksen paikkaa, kun pakki vielä pyörähtää. Ja näin hakee puolustus Kasper Soini. Siinä puolustajista on. Nouseekin kiekon kanssa ylös. Kantner ei saa laukaustaan lähtemään. Siitä lähtee Simon Taiva. Hakee rystysyötöllään siinä nopeasti suvantoa, mutta tämä ei kiekkoa saa. Sen jälkeen Soini avaamaan seuraavaa hyökkäystä. Joutuu kaartamaan takaisin. Pakkipari löytyy ja siitä kiekkoa eteenpäin Rissanen. Tapparan karvaus on varsin hyvällä mallilla tällä hetkellä, voisi sanoa, kun nyt sitten tulee Kärpiltä puolen vaihto. Senkin Jokipakka nopeasti katkaisee. Suvanto takaa nousee tilanteeseen Haapala. Haapalan syöttö katkaistaan ja näin etenee vastahyökkäyksen Törtqvist. Hänen syöttönsä ohjautuu tuonne Heljangon ulottuville ja tämä torjuu ja pysäyttää kellot ja samalla saadaan liigan ensimmäinen mainoskatko tälle illalle.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: 7,5 minuuttia on takana. Tapparalla avausmaali tilillä ja vaikka selostaja ihasteli laukausta ja luuli sitten ne laukoja tekijäksi, niin todellisuus oli Tarua ihmeellisempi. Ja maalin tekijäksi nousee sitten Aapeli Räsänen. Ei tehnyt ainoastaan maskia, vaan myöskin ohjasi tuon laukauksen terävästi ja taitavasti. Ja näin Tappara ottelua johtaa. Maaliin merkittiin Lindqvistin ohella toiseksi syöttäjäksi Strandell. Strandell teki ensimmäisen liigamaalinsa edellisessä ottelussa Helsingissä ja tuolle ottelulle oli leimallista se, että Tapparan kuudessa maalissa oli 6 tekijää ja näistä puolet oli sellaisia, jotka tekivät uransa ensimmäisen maalin Tapparapaidassa ja hyvinhän tuo näytti kelpaavan. Tappara voittaa aloituksen omalla alueella. Siitä lähtee jokin vaikka rakentamaan. Syöttää laitaan. Pavel ajaa itse saattaa sen paikkaan, mutta apuja tulee ja näin lätkä on pelattuna syvälle. Sinne Kärppä päätyy. Puolustaja lähtee hyvin nyt tilannetta vastaan, mutta Kärpät pääsee paineelta pois ja edelleen puolustus on siinä määrin hyvin tontillaan, ettei sieltä laukaus tule läpi. Erinomaisesti pelaa Jokipakka tilanteen, sitten Tappara keskialueelle, hyvä syöttö keskikaistalle Rauhala. Tulee alueelle, syöttää Pavelille laitaan. Tällä vaikeuksia pomppivan kiekon kanssa. Viio tukee kuitenkin hyvin ja siinä on Aadasta yhdellä jos toisella, kun kiekkoa kaivetaan reunan vierestä. 8 minuuttia peliä on jo pelattuna, kun kiekko tilanteesta karkaa päätyyn. Jiri Tihacek. Aika näkyvässä roolissa tänään kärppäpuolustuksessa. On tullut mukaan leikkiin alun perin avaukseen tuohon Matin Mikon parina, mutta 7 pakkia näyttäisi kirjattavan myöskin kärppien takalinjoille. Nyt siellä Matin Mikko avaa Salmelan parina. Sitten Tappara pääsee katkoon. Siitä pyörähtää eteenpäin Pavel. Ei vain anteeksi Fabre, mutta ei pääse karkaamaan vierailta. Matin Mikko nostaa rystyllä kiekon päätyyn. Tikka ajaa sinne painetta. Sitten häneltä aivan siisti ja siivo taklaus, kun puolestaan Tappara avaa keskialueelle. Ja näin Kärpät valmiina rakentamaan nopeasti. Salmela, Matin Mikko. Vetäytyy oman maalin tasalle. Tappara karvaa suht korkealta. Samaan aikaan omalla joukkueella vaihto käynnissä. Ja sieltä lähtee nyt sitten Matin Mikon avauksesta hyökkäys liikkeelle. Päkkilä. Vahvaa ilvestaustaa omaava pelaaja, joka kuitenkin viime kauden pelasi TPS:ssä. Rasmus Rissanen yrittää pitää paineen alueella. Räsänen purkaa. Siitä nopeasti sitten Soini toimittaa kiekkoa uudelleen tuonne Heljankon maalin taustalle. Heljanko pelaa maltilla ennen kuin tekee ratkaisunsa Räsänen. Räsänen avaa, nyt jää ketjun toinen lenkki siellä aika rajun taklauksen alle. Taisi olla Joachim Liegfeld, kun sinne nousee sitten puolestaan Lindqvist tilannetta tavoittelemaan Soini. Liikkuu hyvin. Huijaa, pelaa aika kovalla itseluottamuksella siinä oman maalin edustalla, mutta saa Rissaselle kiekon. Rissanen, hänelle tulee sitten jo kiire puseroon pahemmin. Tappara pyy alueelle, mutta valmista ei saada aikaiseksi. Koivistoisen avaus ei aivan tavoita Matias Kantneria, joka nousi suomalaiskiekkoilun ja yleisön tietoisuuteen kalvapaidassa, mutta on pelannut jo ennen tätä kautta myöskin Kärpissä. Ja kuullut siihen rosteriin, jolla on pitänyt joukkuetta nostaa uuteen menestykseen. Koivistoinen, Kantner. Kantner poikittain. Syöttö ei osu kerrasta kohdalleen. Koivistoinen tulee apuihin, saa kiekon nostaa päätyyn. Ja nyt sieltä Jokipakka ennättää paikalle ennen Kantneria. Avaa laitaan Haapala. Haapalan syöttö katkaistaan. Edelleen vahvaa painetta pystyy nyt Kärpät ajamaan Tappara puolustukseen. Sieltä nostaa sitten Jokipakka laidan kautta. Purku onnistuu, ei mene pitkäksi, näyttää tuomari. Kädet levitetään hyvissä ajoin. Hyvä niin, Paaso. Paaso Tihacek tällä hetkellä pakkiparina. Syötöt eivät aivan napsata kohdilleen. Törnqvist. Paaso avaa laitaan. Sieltä tulee nopea puolen vaihto, jonka Tappara katkoo. Ja hyvin lukee pelin. Pavel lähtee karvaamaan ylhäältä varmistettuaan, ettei paitsion puolelle mennä. Yli 10 minuuttia pelattuna, kun Antti Roiko saa syötön laitaan, kirmaa sieltä alueelle. Ivari Räsänen täräyttää miehen vahvasti reunukseen. Törnqvist tulee ja kaivaa kiekon, pelaa viivaan Salmela. Sitten Matin Mikko, laukaus. Maalia viistäen hieman ohitse. Tappara puolustus pääsee omasta kenttäkulmauksesta kiekkoon. Purku onnistuu ja siitä sitten peli etenee aina kärppäpäätyyn saakka. Matin Mikko, erinomainen luistelija, pystyy nopealla käännöksellä tekemään itselle riittävän tilan ja avaa eteenpäin, mutta syöttö ei tavoita omia. Hermonen tulossa tilanteeseen, Tappara kuitenkin kääntää, kunnes sitten kiekko dentää yli reunuksen ja näin tilanteesta peli katko. Ja siitä sitten jatketaan kohti uusia seikkailuja.
0: Tampereen kiekkoradio.

0: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta.
1: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso-Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.
2: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: Kiekon areena on jo täydessä käynnissä. Erinomainen karvaus Tapparalta päädyssä. Taitaa olla Sallinen, joka kiekon riistää. Sitten ei kunnon teko vaikka ainakaan vielä päästä. Kiekko sneppaillaan kulmaukseen. Sieltä sneppaa puolestaan Kärpät avausta vastahyökkäykseen. Tappara katkoo punavivalta kiekko kohti Rubinin maalia. Mutta nyt pelikatko tulee siitä, että kiekko taitaa käydä tuossa pleksissä, joka on tuossa vaihtoaition reunassa tuollainen pyöristetty. Ja siitähän se totta kai kuuluukin peli poikki pistää, sillä se on periaatteessa käynyt silloin kenttäalueen ulkopuolella ja näin myöskin puolueettomalle pelialueelle seuraava aloitus tulee. Samalla tulee Helsingistä mielenkiintoinen tilanne, siellä Jokerit johtaa nyt pelikaaneja vastaan lukemin 2-0. Eli josko se pikkuhiljaa se päivä alkaisi sittenkin paistaa risukasaan, kun hieman potkitaan. 5 ottelua on Jokereilla jo alla ja niistä vain yksi piste ja sitä on sitten valtakunnan media kyllä halunnut pyöritellä eteen taakse ja joka suuntaan. Nyt tulee Tappara vuorostaan hyökkäysalueelle, kiekko päätyy sieltä edelleen ränniin, Blickfeld täräyttää uudelleen ränniin, Räsänen antaa kiekon mennä, Jokipakka. Ja sitten Jokipakalla pelataan loistava vetopaikkaa. Hyvin hän laukoo suoraan syötöstä, mutta ei kykene sillä Niklas Rubinia yllättämään. Jesper Mattila on jälleen kuin itse varmuus alimpana miehenä, eikä päästä Kärppiä nousemaan hyökkäykseen. Lätkä lyötynä tuonne Kärppä päätyy. Siinä ajetaan hyvin painetta. Paaso saa siirrettyä kuitenkin kiekon Tihatsekin ulottuville. Siellä on Oliver Suvanto sen jälkeen jo seuraavana karvaajana. Näin tulee purku keskialueen puolelle. Ja siitä edelleen nyt sitten Tappara kiekon kontrolliin ottaen lähtee rakentamaan. Kasper Kulonummi, puolen vaihto, Haapala, kertakosketuksella Simon Taipaleelle. Simon Taival tuo alueelle, Simon Taival viivaan. Siinä olisi nyt tuonne talan paikka ja siitä se maali tulee. Niklas Almari, ensimmäinen Tappara osuma Helsingissä lauantaina ja tänään tulee toinen. Nyt on korkattu sekä vierasmaali että kotimaali puolet, kun hienosti luotu hyökkäys. Ja kuten edellisessä ottelussa pelin jälkeen kuultiin Oliver Suvannon sanat, kun hän sanoi, että Simon Taival tavallaan teki sen tekopaikan hänelle viivaan. Nyt on Simon Taival jälleen yksi niistä pelaajista, jotka rakentavat tuon kuvion ja sinne pelataan kyllä loistopaikka viivasta. Ja kun maskiakin on riittävästi, niin Niklas Rubin on yllätetty ajassa 12.56. Ja Niklas Almari ei enempää tarvitse. Se menee luvalla sanoen hieman helpon näköisesti, mutta onko sitten maskia, onko siinä liikettä Rubinin edessä, mutta 2-2-0 joka tapauksessa tämä homma nyt kääntyy. Ja nyt uskallan olla edelleen itseni kanssa samaa mieltä siitä, että Niklas Almari on maalin tekijänä. Ja se on hänelle toinen tuon Helsingin ottelun avausmaalin seuraksi, kun Tappara-leirissä riittää tarinaa. Ja hieman vapautuneempaakin tunnelmaa, mutta ei nyt vielä lähdetä fiilistelemään ja juhlimaan, sillä kaikki on kovasti kesken. Se on Curry, joka on tehnyt nyt sitten Jokeripaidassa maalin Forslund ja Virta syöttäjinä. Forslund siellä teki tuon avausmaalin ja Curry oli siinä syöttäjänä. Ja nyt sitten osat vaihtuvat, eli kahden pisteen miehiä löytyy Jokerileiristä jo avauserään. Näin hakee vauhtia Nilsson. Syöttää puolustajalle. Siinä ei Matin Mikko saa kunnon laukoista aikaiseksi. Kiekko ajautuu kulmaukseen Matin Mikko. Pystyy viivassa hetken aikaa peippaamaan, mutta Pavelin heittäytyminen, sillä hän purkaa tilanteen. Nopeasti Törnqvist, syöttö ei osu kohdalleen, eikä tartu Matin Mikon matkaan. Sitten tulee rännisyöttö, jonka ohjaamalla saa Kärpät tilanteen purettua. Tappara katkoo keskialueella, kääntää suunnan nopeasti ja näin tullaan hyökkäykseen. Alueelle nousee Favre. Favre huijaa, pistää puolustukseen ja sitten pakkipakki syöttö. Käy nippanappa keskialueen puolella ja linjatuomari vieltää pelin poikki. 6:10 on jäljellä ottelun avauserää. Tapparalta vahva avaus, 2 maalia. Aapeli Räsäsen ja Niklas Almarin osumilla Tappara siirtynyt 2-0 johtoon. Ja tässä vaiheessa me viipahdamme liigan mainoskatkoon.
2: Tampereen kiekkoradio.
4: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
5: Ai, ai, ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
0: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
3: 6:10 jäljellä ottelun avauserää. Ja yksi asia, mikä ilahduttaa Tapparaleirissä, on se, että kentälliset alkavat loksahtaa kohdalleen. Lindqvist, Räsänen, Biefeld, toki muistetaan Rautiaisen poissaolo. Suvanto pelasi jo Helsingissä Haapalan ja Simon Taipaleen kanssa ja tulosta syntyy. Ja jälleen nämä väkkärämäiset laiturit tässä tekivät tilanteen, jonka päätti maalilla puolestaan Almari. Rauhalan, Pavelin ja Viion pyhän kolminaisuuteen ei ole millään tavoin ollut syytä puuttua. Se on pelannut samassa kokoonpanossa käytännössä koko kauden tähän asti, ja Fabra, Sallinen, Nykänen myöskin näyttää varsin hyvin toimivan, mutta katsotaan nyt, kun homma etenee ja pelejä on paljon, niin varmasti näiden pelaajien lisäksi jotkut muutkin ne pääsevät vielä näyttämään, ja kyllähän niin kuin sanottu, Vilho Vanatalon maalit CHL kotiotteluissa olivat maailmanluokan laukauksia, joten hyvä muistaa, että sieltä löytyy kyllä sitten lisää pontta pyttyyn. Näin tulee Strandel vahvasti hyökkäystä tukemaan, mutta siitä pääsee Soini avaamaan. Hänen nostonsa kuitenkin tullaan pelaa maltilla pois. Tuo noston osuu näin päin tuomaria, mutta hyvin siinä pääsee Favre-tilannetta täydentämään. Näin pelaa Sallinen takaisin Tuulola. Tapparalla jo vaihto käynnissä ja Tuulola rauhoittaa näin tilanteen hetkeksi. Liefeld sieltä kömpii askiin, Lindqvist niin ikään, ja nyt on myöskin Räsänen kentällä. Kun Räsästä haetaan, tämä ei tartu kohdalleen ja seurauksena on pitkä kiekko. Ja sen myötä aloitus Tapparan kenttäalueelle, kun 5.5 minuuttia on jäljellä ottelun ensimmäistä erää. Hienon juhlallisuuden jälkeen on nähty nyt tässä vartin verran varsin hyvätasoista jääkiekko-ottelua. Vierailla on selkeä ajatus siitä, mitä se hakee, mutta Tappara on toistaiseksi pystynyt pelillisesti tekemään ne paremmat paikat. Kaksi erinomaista maalivahtia on vastakkain myöskin, se on syytä muistaa. Rubin, vaikka on joutunut kahdesti nyt poimimaan kiekon selkänsä takaa, niin ensimmäinen ohjattiin hänen nenänsä alta ja toinen tuli ilmeisesti jonkinlaista maskista. Muuten se tuntuu hieman hassulta se, miten tuo kiekko verkkoon asti tiensä löysi. Mutta Tapparalla jälleen Jesper Mattila siellä alimpana miehenä hoitaa hommiaan hyvin. Tappara kääntää nopeasti. Räsäsen avaus ei tule Blikfeldille saakka. Vahvasti nousee Tihacek tilannetta vastaan. Syöttää eteenpäin. Päkkilä laukoo. Sen Heljanko torjuu kiekkokulmaukseen. Erholtz pelaa viivaan. Paaso. Näin kiekko on Tappara maalin kulmalla. Suvanto ottaa taklauksen vastaan. Suojaa kiekkoa, mutta kenelle kiekko lopulta jää? Jokipakka. Kahden valkopainon ahdistamana päädyssä ja kova on taisto tällä hetkellä, kun kiekko yritetään kaivaa esiin. Vajaa 5 minuuttia on pelaamatta avauserää, kun nyt sieltä kiekon pelaa Tapparapuolustaja Suvannon luottuville. Keskialueella ohjaus keskikaistaa kohden, ei tule perille. Paaso rauhoittaa oman maalin takana. Samalla myöskin Kärpät vaihtaa. Tappara on toimeen lähtenyt jo aikaisemmin. Paaso edelleen odottelee, että Koivistoisen ketju täydentyy jäälle. Ja näin sitten lähdetään nostamaan peliä. Paaso tuo itse punaviivaan, mistä linkoaa kiekon päätyyn. Hyvin on Heljanko pelin päällä maalin takana. Käyttää kiekon jopa hanskassaan siinä. Ja pääsee näin kontrolloidusti avaamaan peliä. Nyt on Kantner keskiympyrässä menossa kuitenkin omiaan kohti. Salmela. Salmelan puolen vaihtoja. Nyt pääsee Kanter hyvään vauhtiin. Nousee haastamaan puolustusta Koivistoinen. Koivistoisen puolen vaihto tavoittaa Salmelan. Salmela hakee syöttöä maalille. Sieltä tulee, nyt tulee vastaklaus tilanteesta, jossa Tappara-pelaaja ei tilannetta lue etukäteen oikein. Siinä saa Suvanto aika korkealle iskun, mutta ja näin hieman nenänsä pidellinen sieltä jäältä. Poistuu Salmela. Syöttömaalin taitse. Se ei nyt tartu oikein lapaan myöskään Soinilla. Kiekko uudelleen Salmelalle, Kärppä päätyyn. Tapparan prässi on tällä hetkellä hyvää, eikä sitä sovi ihmetellä, kun Rauhalan ketju on jäällä. Viio, Pavel ja yhtä lailla ketjujohtaja Rauhala tekevät kyllä kovasti töitä tuon asian eteen. Tappara kaivaa kiekon omasta kenttäkulmauksesta. Nyt tulee rohkea syöttö sektoriin ja siitä purku onnistuu. Pavel lähtee haastamaan Tihacekia. Tämä kaksikko oli maalin kulmalla jo hieman toistensa tukassa, mutta ei siinä mitään jäähynjohtavaa ollut. Ja kokeneet pelimiehet ovat sen jo unohtaneet, kun nyt sitten Tappara puolustus avaa. Kulonummi, Sallinen, Vajaa 3 minuuttia jäljellä. Sallinen odottelee vielä, että löytäisi sopivan syöttöpaikan. Kun ei sellaista löydy, hän pelaa väärän mittaisen alueelle. Ja sieltä sitten Tihacekin kautta pyrkii Kärpät nopeasti avaamaan. Hermonen saa syötön Tikalta. Tikka sporttaa maalille. Laukaus tulee kuitenkin tuon liikkeen jälkeen. Tikka saa uudelleen kiekon ja pääsee kääntämään sektoriin. Laukaus lähtee, mutta ei painu verkkoon tuokaan. Sitten Jokipakka. Ahtaassa paikassa maalin takana. Hermonen yrittää vääntää kiekkoa esiin. Tikka nousee kulmaukseen. Suojaa kiekkoa. Antaa syötön, jonka Jokipakka ottaa tyytyväisenä vastaan. Ja sen jälkeen sitten joutuu tuulolla täyteen työhön Hermosen kanssa. Fyysistä vahvaa peliä molemmilta joukkueilta, mutta rikkeitä ei ole ollut ja oletuksia ei ole vihelletty, joten varsin hyvissä kuosissa tämä peli etenee niin joukkueiden kuin tuomarityöskentelynkin osalta, kun Tikka syöttää toiseen aaltoon. Paaso, vilkas liikkeinen ja hyvä, terävä, nopeajalkainen pakki pistää liikettä niveliin. Sitten purku, johon pääsee Päkkilä väliin. Kiekon ottaa Sallinen, kiertää rauhoittain omaan kulmaukseen, syöttää maalin taustalle. Vaihtoruletit pyörivät vähän, siellä on jotakin Tikan ja Jokipakan luistelulinjoilla liian ahdasta, kun he vaihtoon pyrkivät, mutta siitä ei mitään jälkipolville kerrottavaa jää. Paaso tulee maalin takaa esiin, lähtee etenemään keskikaistaa, löytää Hirvosen täyteen vauhtiin. Hirvoselta ottaa lelut pois ja Tappara iskee vastaan. Näin tulee Lindqvist. Yksi pakki enää vastassaan, lähtee kiertoon, kiertää Salmelaan, kiertää maalin, syöttää maalille, mutta sieltä ei sitten Tappara lapaa tuohon saada siunaantumaan. Sitten tulee korkea nosto Erholtsia, tavoitellaan, hyvin pelaa tilanteen Almari. Almille näin lähtee sitten Mattilan pitkä avaus, Lindqvist, puolen vaihto. Se tavoittaa Blifeldin, Blifeld nostaa maalille, siinä on Räsänenkin, mutta ei pääse kiekkoa verkkoon toimittamaan. Ja lopputulemana on se, että Kärpät iskee melko hätäisen pitkän kiekon tuosta maalin edustalta. Ja se tarkoittaa sitä, että nippa-nappa ennättää 5 minuuttia käynnistyä ottelun avaus erästä, jossa on 2 maalia tehty. Apeli Räsänen 3 minuutin tietämillä Lindqvist Strandille syöttäjinä. Ja sitten Niklas Almari juuri ennen 13 minuutin täyttymistä. Ja siitä sitten Simon Taival Haapala syöttäjinä. Ja näin homma tältä osin etenee. Räsäselle tuo maali, yllättävää kyllä, se on vasta ensimmäinen. Aapeli, kun on hyvässä seurassa tottunut pistojen pisteitä tekemään, ja onhan niitä syöttöjä siellä tilillä ja 3 ennen tätä iltaa, joten kyllä lukemia on, mutta maalina tämä on ensimmäinen. Strandel pelaa kiekon syvälle, maalin taustalle. Rissanen joutuu Suvannon pihteihin. Kiekkoa tulee hakemaan Simon Taival. Suvanto ja Simon Taival pistävät siellä nyt Hurlum Hei ja Paki Tahtaalle. Ja nyt Simon Taival sieltä vääntää väkisin itseään esiin. Pääsee maalille melkoisen tanssiliikkeen. Hän siinä järjestää vastustajan kanssa, mutta mitään jäähynjohtavaa ei tästäkään ole, joten homma saa jatkua. Viimeinen 0,5 minuuttia on käynnissä. Olle Strandell. Sen jälkeen Haapala. 5 pinnan mies iltaan tultaessa ja tältä illalta 1 pinna jo lisää. Nyt taklataan rajusti Suvantoja. Ne tulee Salmela ikävällä otteella kaatuneen miehen kimppuun, mutta siitä ei sen kummempaa. Kumpikaan ei ollut välttämättä tasapainoltaan ihan parhaassa mahdollisessa vireessä. Ja nyt siellä on sitten Salmela, joka on Tappara sentterin mailassa kiinni ja sen jälkeen hakee myötätuntoa tuomaristolta. Mutta näin päättyy aika ja tämä erä. Ja vielä nähdään näiden herrojen keskinäinen taklaus ja se menee Salmelalla ihon alle. Tuomas Salmela, jonka otteet jo aikanaan Ilves-paidassa eivät ole olleet pelkästään ilonaiheita tässä tällä areenalla, mutta nyt sitten tämä taklaus vielä nähdään, mutta eiköhän tässä nyt Tikkakin siellä nyt sitten paraskin puhuja siellä välissä. Menisi nyt hän jo ainakin vaihtoaitioon ja pukusuojaan, kun kerran erätauko on. Ja nähdäkseni tässä on lopputulemana se, että tästäkään ei rangaistuksia tule. Rauhala siellä on Tappara kapteenina rauhoittelemassa Tikkaa, mutta me jatkamme haastatteluun kentän laidalle.
6: Itse peliin, niin Aapeli Räsänen tähän jutulle pakko ottaa tuosta alkuseremoniasta.

0: hyvä maali siihen saatiin tota, niin heti alkuun. Ja, tota, kyllähän siitä sitten totta kai joukko saa pientä puskia, kun saa aikaisin maalia johtaa.
1: Ei muuta kuin lisää maaleja. Kiitos Aapeli ja tsemppi.
0: Hyvä, kiitos.
2: Näin siis Aapeli Räsänen, avaus maalin tekijä tähän otteluun. 3-0-2 näytti tuolloin Roster Kello ja Niklas Almarin maalin syntyaika 12.56. Ei ainottakaan jäähyä, se on mielestäni pelin kannalta erinomainen juttu. Toivon mukaan homma jatkuu yhtä hyvissä merkeissä. Piivahdetaan tässä vaiheessa kaupallisten tiedottuneen parissa ja otetaan sitten vielä hieman ennen erätaukoa kiinni siihen, miten muut kaksi ottelua ovat edenneet.
3: Tampereen Kiekkoradio.
4: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että Kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Jos vilkaistaan Helsinkiin, niin siellä ei ole tänään ollut kyllä lahtelaisvahdille paras mahdollinen ilta. Hänellä on merkitty yksi torjunta ja kaksi takaiskua avauserässä. Poikkeukselliset lukemat, mutta niitä aina välillä tulee. Molemmille pari jäähyä pelikaanilla, tuplasti laukauksia verraten jokereihin. Ja torjunnat, jokerivahti 9 ja siellähän Tomi Karhunen jatkaa tuon lauantain jälkeen. Ja puolestaan sitten pelikaan maalivahdille vain yksi torjunta, joten ja puolestaan sitten myöskin tuo pelin hallinta, kiekon hallinta on ollut 59% pelikaanien, joten se on ollut nyt sitten varsin onnistunut erä jokereilta. Mielenkiintoista seurata, miten homma siellä etenee. HPK Lukko puolestaan. Viime kevään playoff-vastustajat HPK yllätti Lukon, jos ei nyt housut kintuissa, niin melkein kuitenkin. Ja vei yhdeltä mestarisuosikilta lelut pois heti alkuunsa. Mutta tänään ei ole nyt sitten leluja paljon jaeltu, sillä tilanne on 0-0 vielä avauserän jälkeen. Ja jos tuon ottelun tilastoihin mennään, niin se on ollut huomattavasti tasaisempi laukausten, torjuntojen ja kaiken suhteen. Mutta tärkein, mitä me seuraamme, on kamppailu Tampereella. Tappara Kärpät avauserän jälkeen numeroissa 2-0. Tästä on hyvä jatkaa, kun erätauko päättyy. Olen kanssanne mukana ottelun toiseen erään.
0: Tampereen kiekkoradio.
2: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
3: Tampereen kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
4: Ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Suomen kiekkoradio.
1: Aika siirtyä takaisin areenalle. Täällä on kaikki on valmista. Miehistöt ovat siniviivojen välissä ja aloitusta hankitaan. Linjatuomari pudottamaan aloituskiekon siihen Hirvosen ja Räsäsen väliin. Räsäselle kauden ensimmäinen maali, tuo avausmaali, johon toinen syöttäjä vaihdettiin. Lindqvist oli pelaaja, joka laukoi. Ja hän oli itse asiassa se, joka ensimmäisenä tuli tuulettamaan tuon maalin jälkeen. Yritän nyt paikata tuota omaa väärinnäkemystäni, mutta joka tapauksessa Räsänen maalin tekijä ja Lindqvistin ohella syöttäjäksi muutettiin nyt sitten Joni Tulo. Siellä tulee räväkästi nyt Lindqvist vastaan ja siinä puolestaan Hirvonen hieman häkeltyy ja menettää kiekon. Räsäsen ei onnistu lyödä kiekkoa päätyyn, näin tulee puolestaan Erholtz, sitten Päkkilä. Päkkilä sivaltaa kiekon ränniin, Tapparan jokipakka ottaa jykevästi homman haltuun, sitten Blifeld. Jokipakka näkee vapaata kaistaa keskellä ja nostaa kiekon päälle päätteeksi päätyyn, Salmela. Siellä on Simon Taival taklaamassa, sitten hakee Kärpät kärkimiestään terävästi, mutta ei tuo homma kanna. Laidasta alueelle tilanne saadaan, Haapala syödyttää syöttöä, jonka kuitenkin Koivistonen katkaisee, Koivistonen viivaan. Siitä pääsee laukomaan Soini. Kiekko jää vaarallisesti pyörimään siihen, kunnes Heljanko sulkee kiekon jäätävästin ja pysäyttää kellot noin minuutin kohdalle. Ja näin on saatu toinenkin erä hyvää vauhtia käyntiin. Ja molemmilla joukkueilla jo tähän pelin aaltoillessa ihan kelpo hyökkäysyrityksiä ainakin, jos ei muuta. Ja näin jatketaan. Avauserän jälkeen tilanne on 2-0. Ja siinä ne tilastot, merkinnät sitten tältä illalta ovatkin. Myöskin jokeritottelussa on tehty pieni muutos jälkikäteen. Patrick Curry ei ollut tuon toisen maalin tekijä. Se muutettiin sitten hieman kotoisemmalle Patrickille, eli Patrick Virralle. Curry toki siellä myöskin syöttäjänä, kun nyt on sitten peli jälleen käynnissä. Ja siitä lähtee seuraava laukaus tuonne maalinnustaa kohden. Edelleen Tappara puolustaa kyllä maalinnustan todella tiiviisti. Ja siitä ei Kärpille jatkopaikkaa tule. Suvanto avittaa hyvin puolustusta, on siellä laidassa Strandellin apuna. Sitten pääsee Tappara purkamaan, näin lähtee Haapala sinne haastamaan, mutta Soini kääntyy hyvin ja taitavasti Kanter ohjaa kiekon seuraavaan aaltoon. Kanterilla laukauspaikka, hän laukoo ohi maalista Salmela. Kiekko ränniin. Kiekko ponnahtaa sieltä Suvannon luottuville ja Suvanto käynnistää vastahyökkäystä. Koivisto kampeaa vastaan, Suvanto kääntää kiekon puolustukseen Tuulola. Tuulolla maalin taitse pakkiparilleen ja näin Kulonummi pääsee vuorostaan nyt sitten rakentamaan ja siitä hommaa eteenpäin rakennetaan. Pari minuuttia on pelattuna ottelun toista erää, kun keskialueella Törnqvist pääsee hieman estämään Tapparan suoraa hyökkäystä, mutta alueelle tullaan Pavel. Kiekko päätyy. Viio saa vastustajan rajusti kimppuunsa ja sen turvin sitten myöskin onnistuu tuo Kärppien purku. Siellä on Nilsson, Törnqvistin kanssa pelaava toinen ruotsalainen. Sitten tulee avaus laitaan Pavel. Homma ei nyt oikein pelitä. Nilsson pääsee kiekkoon uudelleen. Nilsson, joka viime kaudella pelasi Leksandissa. Se on sama seura, jota myöskin Lindqvist edusti. Ja se on seura, joka monien kunniakkaiden ja maineikkaiden vuosien jälkeen pullahti alempaan sarjaan sitten viime kauden päätteeksi. Ja se ei ollut tietysti pienen paikkakunnan ja suuren fanimäärän mieleen, mutta näin kävi. Nyt tulee Nykäselle kiire omassa kenttäkulmauksessa. Hermonen tulee toisena kärppänä ja saa kiekon vieraille. Lätkä lyödään ränniin, maalin taitse, kiekko kertyy toiseen laitaan. Tihacek, tikka. Nyt ei kiekko tartu oikein kenenkään lapaan, kun sieltä kulmasta väännetään. 3 minuuttia on pelattuna ottelun toista erää. Erää, johon ei vielä tilastomerkintöjä ole tarvinnut papereihin piirtää. Kiekko edelleen kulussa. Sieltä lähtee Päkkilä kiekon perään terävästi. Lyödäkseen sen uudelleen ränniin. Maalin takaa sitten yritetään kiekkoa saada kärppäkomentoon, mutta toisin käy. Salmela pitää kaistaa kiinni, paine pysyy alueella. Sitten kiertyy laitaa pitkin toiselle laidalle. Kärppä lauma pystyy edelleen pitämään peliä alueella. Syöttö tulee kuitenkin Hirvosen luistimiin, eikä siitä oikein homma etene. Tapparalta purku. Nyt lähtee vahvasti Nykänen sinne Salmelaan kiinni. Salmela menettää tasapainonsa. Siitä tulee kärppä avaus ja pitkä kiekko. Ja Salmela on jälleen äänessä ja protestoi ja uhriutuu kaadettuna omasta mielestään. Mutta siihen leikkiin ei nyt kukaan muu taida oikein lähteä mukaan, joten 5-5 vastaan jatketaan ja aloitus tulee Kärppien kenttäalueelle. mistä hommaa jatketaan. Hieman vajaa 4 minuuttia on pelattuna ottelun toista erää. Kärpät ei vaihtamaan pääse. Siellä on Matin Mikko Salmelan parina tässä Hirvosen rinnalla pelaajia. Erholz, Päkkilä. Hieman on Hirvosella nyt menohaluja jo etukäteen, mutta sehän ei kotoissa liigassa johda pelaajien vaihtamiseen aloituspisteeltä. Näin laidan vierestä peliä rakennetaan Blickfeld. Kiekko kimpoilee puolustukseen Jesper Mattila. Sieltä hyvin pelataan keskikaistaa kohden, mutta tila on liian vähän. Sektoriin ei kunnolla päästä ja vastahyökkäys käynnistyy. Matin Mikko tuo hyökkäystä, mutta kaverit ottavat lelut pois ja näin tulee vuodestaan Räsänen. Nousee alueelle. Matin Mikko pääsee häiritsemään sen verran, että Kärpille kiekko. Matin Mikko. Räsänen taklaa vuorostaan ja sitten pelaa puolestaan kiekko alaspäin. Hirvonen, Matin Mikko pakkiparilleen, hieman seisova vaihe, kun Kärpillä on vaihto käynnissä ja hyökkäjät odottelevat punaveen yläpuolella ja pakit ovat omassa plankissa. Nyt lähtevät sitten Salmela ja Matin Mikko nousuun. Salmela parilla on pitkä vaihto alla, joten kun he vain suinkin pääsevät, lähtevät vaihtoon sitten Simon Taival. Pelaa taitavasti ja saa hienon syötön suvannolla takaisin. Sitten tulee laukaus, joka ponnahtaa onnekkaastikin vaihdosta mukaan tulevalle Kulonummelle. Kulonummi. Terävät liikkeet viivassa. Sitten hakee syöttöä tuosta Suvanto, mutta ei onnistu. Kantner pääsee vuorostaan käynnistämään vastahyökkäystä. Nyt on 2 tapparaa varsin korkealla, kun ne Kärpät nousee alueelle ja vaaralliseen paikkaan tulee. Laukaus lähtee. Se ponnahtaa kuitenkin miesmuurista Loitommas. Siellä on nyt sitten Rissanen kiekon kanssa. Kiekko lipuu tapparamaalin taustalle. Kantner. Ja nyt Kantner vetää oikeasta narusta. Tapparapuolustajista Strandel tulee siihen kätensä levittäen ja kun Kantner ottaa pari ensimmäistä potkua, niin sen jälkeen hän onkin sitten pötköllään. Ja näin ensimmäinen rangaistus aiheesta kyllä. Strandel ei pysty lukemaan tulevaa riittävän terävästi ja näin aikaan 25-20 tulee tämän ottelun ensimmäinen rangaistus. Ja tämä on tietysti ottelun kulun kannalta varsin saattaa olla piristysruiske, jos tässä tilanteessa nyt Kärpät onnistuu leipomaan tämän ensimmäisen maalin. Joka tapauksessa Heliangosta katsoen oikealta puolta peliin tullaan. Koivistoinen on siinä aloitteena tapparasentteriä vastaan. Kiekko aloitteen jaloissa edelleen. Törnqvist yrittää sitä laidasta esiin vääntää. Tappara näyttäisi sen saavan. Syöttömaalin taitsee. Jesper Mattila taitavasti ottaa tyhjiä pois. Sitten tulee tapparaavaus laitaan ja siitä purku. Ja nyt olisi paikka Rauvalla iskeä. Hän ahdistaa hyvin siellä puolustusta, mutta ei pääse karkuun. Ei saa kiekkoa itselleen, mutta ahnaasti tulevat siellä kärkimiehet ja karvaavat. Pavel tulee niin, että siinä ei oikein tiedä Ratinen mitä tehdä ja törmäys maaliin, onneksi se ei kaadu Rubinin päälle. Se oli siinä ihan realistinen riski myöskin, kun nyt lähtee vuorostaan Kärpät terävään hyökkäykseen. Päkkilä jättää, Matin Mikko syöttää poikittain, terävä laukaus viistää takatolppaa, mutta menee sen ulkopuolelta ohitse. 6 minuuttia on pelattuna ottelun toista erää. Jäähyä jäljellä vielä reilusti toista minuuttia, kun Ratinen pistää poikittain. Kantner pääsee alueelle. Ränni kiekko Nilssonille. Ja siellä nyt passaillaan ränniä pitkin edes sun taas sun. Ja näin on Kanterin vuoro pelata sitten viivaan. Tihacek. Hirvonen. Ja nyt on Tihacekilla vaarallisesti tilaa, mutta hienosti kurottaa Rauhalla tuonkin syötön tielle. Ja vain nippanappa saa siellä sitten kärppäpakki pidettyä paineen alueella, kunnes sitten Suvanto täräyttää kiekon vastustajan kenttäpäätyyn. Strandelin jäähyä jäljellä hieman reilu 0.5 minuuttia, kun Kärpät hakee vauhtia maalin takaa. Avaus tulee keskelle loistavasti, katkoo tilanteessa Pavel ja painaa edelleen kiekon sinne päätyyn. Tihacek, Pavel vastakkain. Varsin hyvin liikkuvia ja taistelevia tsekkejä, kun Tihacek avaa sitten laitaan. Erholz ei saa kiekkoa haltuun, se Tappara toimittaa jälleen laajomattomasti kiekon Kärppä päätyyn. Tihacek hakemassa samalla, kun joukkoja täydennetään. Ja enää on jäähyä jäljellä vajaa 10 sekuntia. Näin Hirvonen, sitten Tihacek syöttää laitaan. Erholz laukoo kaukaa. Heljanko torjuu. Kiekko putoaa jäähän kenttäkulmauksessa. Ja sitten vielä tulee Erholzille paikka viivaan. Laukaus lähtee. Nyt Heljanko torjuu eteensä, mutta ottaa irtopalat jäistä sitten saman tien talteen. Ja tämä tietää sitä, että kun peli vihelletään poikki, niin seuraava aloitus onkin sitten jo viidellä viittä vastaan. 7,5 minuuttia on pelattuna ottelun toista erää. Ja taululla edelleen ensi erässä kertyneet lukemat. Tappara 2, Kärpät 0.
0: Tampereen Kiekkoradio.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
3: Mä tarviin auton.
4: Novosetilla onnistuu.
3: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
4: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
3: Mites se rahoitus?
4: Ilman käsin rahakin onnistuu.
3: Hienoa!
2: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
3: Novoset.

0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Oman käsitykseni mukaan tänään Nokia-areenalla on kaksi hyvää joukkuetta vastakkain, joten ne, jotka ovat kynnelle kyenneet ja paikalle tulleet, ovat saaneet nyt sitten kyllä seurantaa ja nautittavaa tuplasti. Ensin Tapparan viime kevään mestaruuden juhlinta ja viiri kattoon. Ja nyt sitten hyvätasoinen jääkiekko-ottelu, joka lähestyy puolta väliään Tapparan 2-0 johdossa. Tomi Tikka aloitukseen Tappara-sentteriä vastaan. Räsänen on siinä Tikkaa vastassa. Tikka pudottautuu polvilleen ja tätä aivan oikein linjatuomari ei päästä läpi. Ei päästä läpi sormien ja Tikka paukuttaa päätään tuomarille ja puhetta riittää edelleen. Mutta eihän tämä nyt, ei näin pidä olla. Kärppänän paikalla hieno kannustus lakana täällä, tai tuollainen pieni plakaatti Kärppien puolesta, kun Tikka uudelleen Räsästä haastamaan. Nyt pysyy Tikkakin pystyssä ja Tappara voittaa aloituksen. Kiekko kulmauksesta esiin. Räsänen menettää kiekon. Ja siitä pääsee Tikka yrittämään syöttöä, mutta Hermoselle asti hän ei kiekkoa pysty pelaamaan. Tappara avaa ja näin nousee Jesper Mattila hyvin hyökkäyksen kärjeksi. Syöttää maalille, mutta se menee hieman maalille siirtyneen Tappara-pelaajan taitse. Sitten kiekko laitaan. Hermonen pääsee katkoon. Pääseekö Blifeld? Se ei saa pidettyä painetta alueella, mutta pelaa kiekon alaspäin ja Tapparalla kiekkokontrolli säilyy. Jokipakka kahden miehen ahdistavana syöttää tyhjään tilaan. Siihen nousee hyvin Suvanto. Tällä kiekon punavi on ylitettyään tuonne Kärppämaalille. Salmela. Salmelan avaus laitaan. Sieltä hakee Rissanen avausta. Kärpät pääsee ylittämään keskialueen, pääsee kuin pääseekin. Hirvonen kuitenkin menettää laidan vieressä ja Tappara käynnistää nopean hyökkäyksen. Simon Taipaleen lähtönopeus on myrkkyä Kärpille ja sitten Strande syöttää maalille hienosti. Salmela pelaa siellä nyt sitten Simon Taipaleen kentän pintaan. Näin Simon Taivalla loistosyöttö ja Haapala on Nokikain Rubinin kanssa, mutta tästä ei kolmatta tälle illalle vielä tule. Jälleen nämä väkkärät pistävät pelin pyörimään ja Kärppien puolustuksella on vaikea ilta. Samalla löytää täällä myöskin mediakuutio takavuosien mestarivalmentajan Rauno Korven, joka oli muun muassa niiden kolmen, sen triplan aikaan Tappara-valmentaja, kun vuodesta 86-88 kevääseen mentiin kolmella peräkkäisellä. Nythän 20-luvulla on tripla ollut jälleen ohjelmassa ja näin tämä leikki etenee. Tappara on pystynyt pitämään tasonsa ja organisaation työteliäs ja yksituumainen toiminta on ollut kyllä iloista seurattavaa. Oliver Suvanto, nuori sentteri, joka valitsi jäädä kotimaahan. Nyt tulee Haapala ja hakee hyvällä syötöllä Ivari Räsästä, joka nousee maalille. Sitten Haapala suojaa kiekkoa. Sitten tulee laukaus. Rubin ei kiekkoa hänellä asti taida edes tulla, kun kiekko ponnahtaa jo laitaan. Terävästi ajetaan sinne miehen kiinni. Tijacek syöttää suoraan Suvannon lapaan. Suvanto sidotaan reunusta vasten, kiekko Simon Taipaleella, syöttö esiin, Koivistoinen pääsee katkoon, mutta tilaa hänellä ei ole muuta kuin hätäisesti purkaa. Näin tulee Tapparan vastaisku. Tihacek kuitenkin katkomassa tuota ohjaussyöttöä, sitten Matin Mikko, Tihacek. Tsekki pääsee ottamaan tyhjät pois ja nousee alueelle, laukoo, mutta laukoo Tappara pelaajaa päin ja kun kiekko lopulta Heljangolle tulee, se pomppii sinne verkkaan ja Heljanko sulkee sen helposti jäätä vasten. Jälleen on nähty tämän Tapparaketjun iloista menoa. Suvantoketjun johtajana täytti vasta kauden käynnistyttyä 18 vuotta. Taululla on Tappara Kärpät lukemat 1-0 ja nyt taitaa olla liigan tulospalvelulla hieman jotain petrattavaa. Näin tulee kiekko aloituksesta uudelleen peliin. Sieltä vääntää laidan vierestä Kärpät kiekkoa ränniin. Tappara on puolustanut keskustan äärimmäisen hyvin ja vahvasti ja Kärpille on jäänyt osaksi sitten lähinnä pyöritellä kiekkoa laitaa pitkin ja sieltä ei ole juurikaan tilaa. Nyt Rissanen ei tekee tempun, joka maksaa kakkosen. Tapparan terävästi tilanteeseen tuleva hyökkääjä on Rissaselle vähän tekemätön paikka. William Vio ei pysähdy muuta kuin sellaisella otteella, että siitä passitetaan nyt sitten Rissanen pihalle ja Tappara pääsee ensi kertaa näyttämään ylivoimaansa. Alivoima on toiminut käsittämättömän hyvin tässä kaiken matkaa. Nyt Rissanen luistelee ylösnousevan hyökkääjän tielle. Tämä on hienovarainen asia. Itse arvostan näitä, että niihin puututaan, mutta se ei ole välttämättä valtavirtaa. Sen verran useasti pakki saa siinä leikata vielä tilanteessa tielle, mutta nyt menee näin ja siitä Rissanen boksiin, kun ottelua on pelattuna 29-42. Ja tämän jäljiltä sitten päästään Tappara ylivoimaan. Lahdessa se toimi kahdesti, Turussa ei toiminut mikään. Ja kyllä nuo Helsingin kuusi maalia tehtiin tasaviisikoin. Nyt aloitusvoitto on heti tärkeää. Siitä haetaan syöttöä poikittain. Se on vaikea vastaanottavaksi ja jatkotilanteesta tilanne purkaa. Helianko, nopea puolen vaihto. Jokipakka, maalin takaa. Siinä pääsee Tikka tuikkaamaan kiekon pois. Tikalta otetaan kiekko vuorostaan Tapparalle. Ja Tikka lähtee sitten vaihtoehtoja kohden. Vahvaa karvauspelaamista kuitenkin nelosentteriltä, kun nyt tulee Tappara alueelle. Lätkä nostettuna kulmaukseen. Sieltä edelleen sitten tuplaten kahdella miehellä ajetaan Matinmikon kaistalle. Ja Tapparalla edelleen on kiekko. Hyvä puolenvaihto Jokipakalta. Ja näin Wingfeld pelaa päätyyn. Wingfeld saa oikeassa laidassa uudelleen. Lähtee liikkeelle. Syöttää Jokipakalle, Hermonen tulossa kimppuun, nyt pelataan kiekko hyvin Lindqvistille, Lindqvist hakee loistavalla syötöllä sieltä Blifeldin, mutta tällä kertaa kiekko ei ole täysin kontrollissa, kun one-timeri lähtee ja se ei suuntaudu maalia kohden. Blifeld, uusi yritys, kiekko ohjautuu kulmaukseen, hyvä puolen vaihto. Nyt kiekko kuitenkin pyörien pomppii sitten keskialueen puolelle. Nyt Lindqvistin syöttö tulee miehelle, joka on menossa vaihtoon, sitten Favre. Lindqvist. Näin saa Tappara jälleen ylivoima viisikon osittain vaihtuessa uutta ukkoa sisään. Hermosella on pitkä vaihto alla ja hän tyytyy vain tuikkaamaan kiekon päätyyn. Tikka tulee hänen tilalleen alivoimaa pelaamaan ja nyt lähtee sitten Tappara hyökkäys liikkeelle. Suvanto. Hieman menevät nyt puurot ja vellit sekaisin, hyökkäys sinisellä. Suvannon selkeän ajaa ikävästi Paaso. Nyt pääsee puolestaan Simon Taivan laukomaan. Kiekko ohjautuu laseista yli reunukseni ja tämä tietää sitä, että kun pelikatko tulee, on Tapparalla ylivoimaa jäljellä vielä 23 sekuntia. Ja aloitukseen mennään sitten kärppäalueelle. Kärpät vaihtaa verkkaan. Suvannon johtama kakkosylivoima oikeastaan nyt vasta täydentyy normaali koostumuksella kokonaan sisään. Mutta siellä jo Strandel nyt sitten on tulossa kentälle. Näyttää siltä, että kahdella pakilla tullaan. Strandella tulee tuonne ikään kuin hyökkäjän rooliin, kun vielä reilu 20 sekuntia erikoistilannetta on jäljellä, mutta varman päälle ja hyvin pelataan. Aloitukseen Törnqvist. Suvantoa vastaan. Suvanto voittaa aloituksen. Kiekko viivaan. Kulonummi. Laidasta löytyy Simon Taival. Sitten Kulonummi ja nyt on paraati paikka. Laukaus lähtee. Pomppii Magnus Ruuhkasta maalin taustalle. Suvanto. Nopein siirroin pelataan viivaan. Kulonummi. Uusi laukaus. Kiekko ohjautuu hieman ohi maalista. Sitten syöttää Haapala. Maalin takaa Suvanto. Simon Taival. Ja nyt nousee jälleen. Se on niin tarkka, että se menee kaikkien välistä tuo kiekko. Ja sitten on täysilukuinen Kärpät jo Tapparaa vastassa. Simon Taival tulee hyvällä liikkeellä alueelle. Loisto syöttö ja siihen pääsee Kulonummi. Ei saa pujotettua kiekkoa Rubinin selän taakse. Kulonummi. Uusi laukaus. Osuu uhrautuvasti tilanteeseen pudottautuvaan kärppäpakin rintamanssariin, jonka jäljiltä sitten Tappara uudelleen painaa pelin päätyyn. Vajaa 8 minuuttia on jäljellä ottanut toista erää. Maaliton erää. Avauserän 2-0 taululla edelleen. Kärpät täydentää nyt viisikonsa täysilukuisesti tultuaan ja Paaso lähtee luistimella nostamaan punaviivaan. Lyö siitä kiekon päätyyn. Siellä ensimmäisenä kiekon perässä Almari. Ja nyt olisi hyvin laidasta vauhtiin tulossa. Wio pääsee haastamaan Matinmikkoa, syöttää maalille ja kiekko on maalissa. Pavel, hän raataa kiekon väkisin sisään. Pakki on kyljessä kiinni. Se ei Pavelia pysäytä. Wio tietää, mitä ketjukaveri tekee. Tarjoilee irtopalan maalin edustalle ja siitä nousee kiekko tolpan kautta verkkoon. Ja Tappara saa tälle kaudelle jälleen mielenkiintoisen maalintekijän, kun Ondrej Pavel tekee vuorostaan tämän kauden ensimmäisen maalinsa ajassa 32-29 ja lukemat 3-0. Kyllä tästä ketjusta tulee olemaan paljon iloa vielä. Kärppäpuolustus yrittää miestä saada aisoihin, mutta mikään ei auta. Erholtzilla vain pamos ei riitä, jos saan asian ihan ääneen sanoa. Pavel on sen tyyppinen härkä, jota ei oikein aisoissa pidetä. Onko kärppäleirissä halua haastaa maali? Karjalainen esikuntineen pitää puheita, ainakin pelaajat vielä viipyvät, kun selvältä näytti se, että Pavel, joka pyrkii sektoriin, on siinä Erholtsin pihdeissä. Ja tätä jo Kari Jalonenkin hieman näyttää, että miten pitkään annatte harkinta-aikaa pohjoisen pojille. Näin se on, kokoketju mukana. Pavel tekee, Viio ja Rauhala syöttävät. Todella, todella väkivahva ja hieno ketju, joka on osaa myöskin viimeistelyn, vie Tapparan nyt 3-0 johtoon. Siitä viivasta Paaso poikittain. Onnekkaita pomppoja, joilla Kärpät saa vielä tovin pidetty alueella. Sitten lähtee Jesper Mattilan syöttö. Näin pelataan aika ilkeästi, ottaa Rissanen poikittaisella mailla lähietäisiltä miehen vastaan. Ei siinä kovin kovasta iskusta ole kysymys, mutta sellainen, missä tuo loukkaantumisriski aina kasvaa. Nyt tulee epäonninen törmäys, voisi kai sanoa tuon, kun Kantner löytyy Tappara-pelaajan selästä. Kiekossa on Rissanen, käynnistää verkkaista alimpana miehenä peliä, löytää Törnqvistin. Törnqvist tyytyy lyömään laidan kautta kiekon päätyyn. Siellä on Tappara jo vastassa, Törnqvist pääsee uudelleen kiekkoon, mutta antaa sen suoraan Tappara lapaan. Ja näin lähtee Tappara vastaisku. Sen verran pomppii kiekko siinä Räsäsen lavasta, että tilanne ajatuu paitsioksi. Räsänen sätti pomppivaa kiekkoa ja osin ehkä itseään, kun 6,5 minuuttia on jäljellä otteluun toista erää. Ja Tapparan 3-0 johdossa. Piivadetaan liigan mainos katkolla.
0: Tampereen kiekkoradio.
2: Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
3: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Panzo-appi ja hyödynnä edut.
0: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Ja hyvin samantahtaisesti tämän ottelun kanssa etenee tuo ottelu Jokerien ja Pelikaanien välillä. Nimittäin Jokerit on siirtynyt toisessa erässä 3-0 johtoon. Ja täytyy sanoa, että aivan kirkkaimmista tähdistä ei tuo Tuike tänään pistetilastoon tule, sillä siellä on Forslund tehnyt tänään 2+1 tehot tuohon otteluun. Ja se on kovaa lentoa se. HPK-Lukko ottelu on toisessa erässä kääntynyt 1-2 lukemiin. Ja Lukossa on, voisi sanoa, että siellä on yksi tuttu maalintekijä, kun Heikki Liedes palattuaan nyt sitten lukkopaitaan on aloittanut siellä maalinteon. Ja siellä siis Bugash on tehnyt tuon toisen maalin ja 1-2 ovat lukemat. De Jong puolestaan maalintekijänä HPK. Törnqvist etenee laitaa pitkin. Tappara ottaa kiekon ja puolustusten kautta. Hyvin Strandel rauhassa rakentaa. Saa pakkipaidalta kiekon takaisin. Strandel rohkea avaus keskelle. Se löytyy tiensä perille. Lindqvist. Aapeli Räsänen ei saa syöttöään perille. Kärpät kääntää nopeasti vastaan. Näin tullaan Nilssonin poikittaissyötöstä ja haastetaan puolustus. Kiekko päätyy, Nilsson kajauttaa sinne yhteen pakkiin kiinni, mutta hyvin alhaalta vauhtia hakeva tapparamiehistö kiekon saa ja sitten nousee jo kärkeen Joni Tuulola pakin tontilta, kääntää maalille ja saako vieläkin kiekon pidettyä itsellään. Siltä näyttää, pelaa sen Haapalalle, Haapala laukoo. Ja kiekko pomppii siellä patjotorjunnan jäljiltä, mutta päätyy Rubinin ulottuville. Ja näin Tapparan neljäs maali jää vielä haaveeksi. Aleksi Matin Mikko katselee, että ei ole ihme, että viime vuonna mestaruuden veimme. Ovat nämä kovia poikia edelleen. Aleksi Matin Mikko oli lähietäisyydellä kolmannen maalin syntyessä, mutta missään nimessä hänen kontolleen sitä ei kukaan voi piirtää. Viio onnistui kuitenkin syöttämään ja siitä sitten Pavel teki tuon osuman. Räsäselle kauden ensimmäinen, Almari teki jo toisen ja puolestaan sitten Pavel nousi myöskin maalintekijä Katraaseen, kun tästä nyt sitten aloitukseen mennään kärppäalueelle. 5,5 minuuttia vielä toista erää jäljellä. Päädystä kääntää Tihacek. Tihacek syöttää laitaan. Sieltä hyvin luikertelee tietään karkuun Päkkilä. Sitten yritetään uudelleen. Tiancek saa poikittaissyötön, mutta tulee hieman luistimiin. Siitä hän pelaa takaviistoon. Nyt on Matin Mikolla paikka viivassa. Jakaa peliä eteenpäin ja Heljangon torjuntaan päättyy sitten tämä ruletti. Siinä on hyvä ote Kärpillä tässä. Siinä on rotaatiota ja karuseli pyörii näyttävästi, mutta ei siinä kuitenkaan kyetä sellaista paikkaa luomaan, josta Christian Heljangon tasoinen maalivahti yllätettäisiin. Tappara on Turun pohjanoterauksen jälkeen kyllä pessyt kasvonsa todella hienosti. Ja nyt jäälle tulee sitten Tapparalta tuo ketju, joka viimeisteli viimeisimmän osuman. Rauhalan johdolla tietenkin. Kiekko on Kanner, sitten päädystä hakee Jokipakka. Syöttö jää hieman puolitiehen, mutta hyvin siellä varmistaa taustalla Jesper Mattila ja näin saadaan syöttö kohteeseen. Sitten Tihacekia ahdistaa siellä vahvasti Pavel. Jesper Mattila pitää viivan, nostaa päätyyn Rauhala. Tihacek vastassaan. Rauhala kääntää sitten, Matin Mikko tulee Pavelin kimppuun. Pavelin fysiikka näyttää tässä nyt sitten vahvaa plussaa, kun Matin Mikkokin siinä kellahtaa. Nopeasti on Matin Mikko pystyssä, syöttää kiekon ränniin Kantner. Tappara katkoo, Pavel laukoo, kiekko vain nopeasti päätyyn. Sen turvin sitten myöskin Tappara vaihtaa, kun Kärpät joutuu edelleen tankkaamaan vauhtia omalta alueelta. Päkkilä, Tihacek. Ja syöttö menee liiaksi eteen ja karkaa sitten aina tuonne Tappara-alueelle saakka. Pitkää kiekkoa aivan oikein, siitä ei vihelletä. Kiekon ottaa Jesper Mattila. Maalin taitse, Jokipakka. Blifeldt tavoittaa, Räsänen nousee tilanteen perään ja sitten Fabre siinä itse asiassa on nyt sitten mukana. Ja Sallisen ketjusta kaiken kaikkiaan pitää puhua, nyt eivät menneet ollenkaan nämä nimet kohdilleen, kun sitten Tappara hakee vauhtia omalta alueelta. Kiekko viivaan, Paaso. Rissanen laukoo, matkalle jää, ponnahtaa yli reunuksen ja näin tulee pelikatko. Vajaa 4 minuuttia vielä jäljellä ottelun toista erää. Tappara on kyennyt tässäkin osuudessa yhden osuman tekemään ja se on tuo Pavelin 3-0 maali. Siihen syötteiksi Viio ja Rauhala. Ja näin Rauhalalle kauden ensimmäinen piste, Viiolle ensimmäinen piste ja myöskin Pavelille ensimmäinen piste, kun puhutaan SM-liigasta. CHL:ssä on tainnut jo hieman koppakolista, mutta mennään yhtä sarjaa kerrallaan. Näin on Tapparalla kiekko omalla alueella. Keskialueelle avausta haetaan. Paaso pääsee katkoon. Rissanen tavoittaa keskikaistalta kärkimiestä. Kiekon ottaa Lindqvist. Lindqvistin lavasta lähtee pomppiva kiekko niin, että siinä on Heljangolla tarkat paikat. Ja Lindqvist naureskellen käy siellä kopauttamassa molaria, että olit sittenkin hereillä. No, ei se nyt aivan maalia kohti, se olisi mennyt todennäköisesti etutolman viereen sivuverkkoon, mutta suunta, jota haettiin, oli varmasti aivan toinen, mutta rauha maassa. Nolla taululla kaverilla ja aloitus tulee Tappara-kenttäalueelle. Siihen tulee nyt mukaan Maxim Korpimäki, kaveri, joka ei viime kaudella pelannut yhtään ottelua. Puki edelliseen kamppailuun ja nyt ensi kertaa on pelissä mukana. Täytyy toivoa, että nuori vauhdikas hyökkääjä saa jälleen terveenä jatkaa harjoittaa ja pystyy harjoittamaan ammattiaan, kun Salmela syöttää poikittain. Vaarinen laukaus lähtee tuonne maalille ja siinä on jatkopaikkakin, mutta ei painu verkkoon. Erittäin vahvasti ja fyysisesti vääntää tällä hetkellä tämä kärppäyhdistelmä. Nyt on pakilla kiire ja hän ei oikein muutakin yrittää lyödä Tapparapelaan luistimiin, mutta onnekseen ei osu. Räsänen, Blikfeld hienosti hakee poikittain, mutta se tulee vasta mutkan kautta kohteeseensa. Sitten Strandel, Blikfeld, vääntö maalilla on kovaa. Kiekko toiseen kulmaukseen, sinne nousee Kulonummi. Kulonummi maalille, keskeltä Simon Taival eteenpäin. Sitten Kulonummi uudelleen, menee nyt aika pieneksi. Ja vähän onnenkaintumisillakin Tapparalla kiekko pysyy. Maalin edustalla Salmela tekee sen, minkä hän parhaiten osaa. Eli hakkaa poikittaisella mailalla ja koukkaa siihen päälle. Sitten Haapala, laukaus, ei tule maalille asti. Simon Taival paikkaa, edelleen Tapparalla kiekko. Ja nyt pelataan verkolle, siellä on Haapala. Ei pääse kääntämään laukausta, pelaa kohti viivaa ja siellä on mies menossa vaihtoon. Joten ahdasta on. Suvannon lyömänä kiekko vastustaja päin ja myöskin Kärpät vaihtaa. Sitten lähtee pitkä avaus. Jesper Mattila nousee alueelle. Mieli hyökkäyksen kärjeksi. Rissanen vastassaan. Takaa tulee Haapala. Haapalan syöttö osuu vastustajan luistimiin. nopeasti yrittää vastahyökkäystä käynnistää tilanteesta. Kantner Tappara katkoo ja kääntää takaisin. Nyt ottaa Salmela kiekon kintaaseensa hetkeksi aikaa. Siinä Tappara-leirissä hieman osoitellaan, että näitä voisi viheltääkin, mutta jäähyvihellykseen ei aihetta nähdä. Seuraava tilanne on kuitenkin pelikatko tuosta sinivihan tuntumasta Tappara-alueen laitamilta, kun 1.51 on jäljellä ottelun toista erää. Ja Rauhalan ketjulla Tappara jatkaa. Rissanen Paaso kaksikko on kärppä puolustuksessa. Hirvonen johtaa ketjun kentälle. Päkkilä Kantner laidoillaan, kiekko Rissaselle. Rissanen pamauttaa lämärin päätyyn. Maalin takaa Heljanko. Sitten aika pieneksi menee Tapparan syöttöpeli ja se saattaa kostautua, mutta ei saa myöskään Kantner kiekkoa liikkeelle. Tapparan avaus jää jälleen matkalle. Sitten tulee laidasta seuraava yritys, mutta Aadasta on. Rauhala on sitten sen kokoluokan jässikkä, joka puolestaan menee eikä meinaa. Ja näin kiekko on jo kärppäalueella Paaso. Syötön katkaisee Rauhala. Rauhala tulee uuteen hyökkäykseen. Koukku on kovaa ja laukaustaan ei saa aikaiseksi. Näin lähtee vuorostaan sitten Hirvosen tuomana vastahyökkäys. Hirvonen tuo kiekon Tappara-alueella, jättää siihen Päkkilälle vierelleen. Päkkilä kiekko viivaan. Ja kun Matimikko tällää, kiekko ohjautuu päätyverkkoihin ja 1-0-6 jää pelattavaa vielä ottelun toiseen erään. Erään, jossa on nähty myöskin ensimmäiset rangaistukset. Strandell ja Rissanen istuivat, mutta Rissasenkaan jäähyn aikana ei Tappara onnistunut maalia tekemään. Se oli sitten jo jälleen tasaviisikko osuma, kun Rauhalan ketju kokonaisuudessaan peijaisiin osallistui. Pavel teki ja ketjukaverit toimivat syöttäjinä. Näin tulee aloitukseen Eetu Koivistoinen, kiekko pomppii päätyyn, sinne pyrkii toinen erä, tilanteessa perään Erholz. Nähdäkseni hieman kärppien kokoonpano on elänyt tässä ottelun kestäessä, mutta se nyt ei ole mikään ihme. Ja se, että mainitsemani Korpimäki pääsi peliin mukaan, on myöskin pelkästään positiivinen asia, kun nyt sitten kärppäpakeista haetaan paikkaa Matin Mikolle. Hän laukoo hyvin takakulmaa kohden, mutta senkin jostain kumman tempulla sieltä Heljanko näkee. Tappara avaa, laidat ryskyvät, kärpät tulee nyt terävästi tilanteisiin, mutta Tappara vastahyökkäystä käynnistetään. Fabre ei pääse Matin Mikon sivuitse. Sitten tulee Tihacekin avaus ja kiekko pomppii kärkimiehelle. Vielä on 15 sekuntia jäljellä, kun maalin taitse kiekko toiseen laitaan. Nilsson ei kiekkoa saa haltuunsa. Tappara-avaus ei liioin tartu kohteen lapaan. Viimeiset sekunnit. Viimeiset sekunnit. Vielä tulee pitkä ristisyöttö, jonka turvin kärpät nousee alueelle. Mutta sitten soi summeri ja päättää tämän erän. Ja homma on siltä erää ohi. Karjalainen ei varmasti ole tyytyväinen tehojen puolesta, mutta muutoin tämä on ollut mielestäni varsin hyvä tasoista jääkiekkoa. Tapparalla kuitenkin selkeän ollen 3 johto, ja kun joukot sieltä poistuvat pikkuhiljaa kohti pukusuojaa, niin siellä on arvatenkin Kimmo Hoivasilla jälleen kärkkymässä haastattelua, ja kippari näyttää tarttuvan haaviin.
5: Tulos on tietysti hyvä, mutta kapteeni Otto Rauhala, mitä sanot joukkueen esityksestä tähän asti?
6: Meikä on tosi hyvä, ja koko ajan halukunnetta vähän heikkoista. Näin kiekkoja keskellä ja kärpäkkäin niistä, mutta hyvin kuitenkin puolustettiin ja Krisu otti hyvän peli. Niin kääntyi vielä positiivisesti toi, mutta pian kovin edessä.
5: Otetaan vähän kiinni vielä tuosta toisesta äänestä. Te värkkäsitte teidän ketju yhden maalia. Me ollaan tässä vuosien varrella aika monta kertaa puhuttu, että milloin on työmiesten ilta ja muuta. Niin kyllähän teillä taas aikamoinen työmiesten ketju on tuossa jalkeella.
6: Aina on työmiesten ilta.
5: Ota tästä ketjusta muutamalla sanalla kiinni. Viio teillä uutena nyt siinä Pavelin kanssa.
6: No tykkään kyllä, että molemmat tosi nopeita ja alkavia puolikuntaisia jätkiä. Löysin heti vähän niin sama sivu siitä, että tavallaan palataan samaa peliä, että näytetään toisiamme ja koitan tuoda energiaa ja pelaa vähän maaleja.
5: Kiitos tsemppiä sinulle.
6: Kiitos.
1: Näin, sieltä se tulee. Yksi tärkeä motto Tapparan menestyksen taustalla, kun kippari sanoo, että aina on työmiesten ilta. Se on hienoa kuulla, sillä he näyttävät sen myöskin todeksi kentällä. Ja tänään se palkittiin toisessa erässä myöskin 3 maalilla, kun aikaan 32-29 Ondri Pavel väänsi väkisin itsensä maalille ja Viio löysi sen syötölleen tilan. Rauhalalle syöttö niin ikään. Ja näin ollaan lukemissa 3-0. Vivahdetaan kaupallisten tiedotteiden parissa ja sen jälkeen vielä vilkaistaan siihen, miten 2 muuta ottelua on edennyt.
0: Tampereen kiekkoradio.
4: Ai ai ai! Niin, menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
2: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
1: Ja näin se on, kuulkaas, että Curry on 3 tehopisteen mies Helsingissä, mutta Alexander Forslund 2+1 tehot, miettikääpä sitä. Patrik Virta tuikannut tuon kolmannen maalin tai toisen järjestyksessä, mutta 1-3. Ja siellä siis Jokereilla vastaava johto kuin Tapparalla täällä Tampereella, eli 3-0. Ja siellä Jokereilla vastassa on puolestaan sitten tuossa ottelussa Pelicans Lahdesta. Ottelu HPK ja Lukon välillä on niin ikään nyt jo kääntymässä toiselle erätauolle. Ja siellä toisen erän maalit ovat kääntäneet tilanteen 0-0 1-2 Lukkojohtoon. Eli Tapparan 3-0 johdossa mennään täällä erätauolle. Palaan ääneen, kun ottelun kolmas erä alkaa.
0: Tampereen Kiekkoradio.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.

0: menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat raanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Tampereen kiekkoradio.
1: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
1: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
0: Tampereen Kiekkoradio.

0: niin se menee. Tuolit viedään toisilta ja joilla on muuten vain ahdasta, mutta meidän tilanteemme on nyt se, että meillä alkaa kolmas erä täällä, kun Tappara käynnistää hyökkäystään. Blikfeldt vahvasti tulee Hirvonen vastaan. Ei tässä karjalaisen suojelut ole missään tavoin jättäneet tuumaakaan tekemättä, vaan ovat kaiken aikaa kyllä vahvasti mukana. Siinä Matin Mikon ylösnousultakin pistetään kaista poikki. Sitten Tihacek nostaa kiekkoa. Tappara-alueelle tullaan. Helianko osallistuu peliin, vaikka kiekko oli menossa selkeästi ohitse. Nyt lätkä pomppii hankalasti siinä viivan pinnassa ja tulee sitten lopulta yli. Matin Mikko avaa laitaan. Nopeasti toimitetaan kiekko takaisin Tihacekille. Tihacek rauhoittaa Matin Mikon kanssa. Ketju vaihtuu samanaikaisesti Koivistoinen. Vahvasti siellä on Simon Taival nyt karvaamassa. Kärpillä on kontrolli kiekkoon, kun syöttö tulee kohteeseensa. Pienen mutkan kautta sitten laukaus pienestä kulmasta ja kiekko kiertyy edelleen Erholtsia kohden. Erholts täräyttää vuorostaan ränniin. Ja kyllä tässä nyt ei tässä idearikkaaksi voi tätä Kärppien peliä tällä hetkellä kehua. Mutta toinen puoli on se, että Tappara pelaa keskustan niin vahvasti tukkoon, että siinä sitten laitoja pitkin pyörittelet ja koidat nauttia. Haapalan syöttö. Sitten Strandilla jää vähän kuti piippuun. Jatkotilanteen pääsee Kärpät nostamaan uudelleen. Tuulola nolottuville Tuulola. Strandel vaarallisesti ponnahtaakin kiekko nyt yllättäen maalin edustalle. Ja siitä sitten Törnqvist pelaa kiekkoa eteenpäin. Nilsson haetaan rännistä jälleen Paaso. Näin etenee Kärppätilanne, mutta väkevästi ajaa siellä Tuulola myöskin miehensä reunukseen. Ja vääntää sitten jo seuraavaa valkopaitaa vastaan. Nyt saa Törnqvist syöttää sektoriin. Vaarallinen paikka luodaan pienestä tilasta. Siinä on nyt tämä mainittu Korpimäki nimenomaan, joka on kahden ruotsalaisen kanssa paikalla, jossa ottelun aloitti Aleksi Antti Roiko. Näin tulee laidasta Paaso. Pääsee pujottamaan kiekon päätyyn, mutta laitaa pitkin, ränniä pitkin ja niin poispäin. Tikka. Hän menettää kiekon, mutta vielä ollaan Tappara-alueella. Tikka tuikkaa kiekkoa päätyyn. Siellä on ensimmäisenä tilanteessa Kulonummi. Sitten tulee Tappara-avaus vauhtiin Rauhala. Ei pääse vauhdilla ohi Tihacekin. Tihacek nostaa alueelle. Kiekko jälleen päädyssä ja sieltä kaivetaan. Tikka. Syöttö viivaan. Näin tehdään paikkaa. Tihacek. Laukaus. Ohjurikiekko. Ohjurikiekolta haiskahtava tilanne ja sen jälkeen sitten tuikkaa Pavel kiekkoa laitaa pitkin niin, että se karkaa pitkänä päätyyn. Reilu 2,5 minuuttia on pelattuna ja sanoisinko niin, että tähän erän alkuun on jälleen Kärpät pistänyt paljon peliin pystyäkseen iskemään kiilaa Tapparan paineeseen ja johtoon, mutta ei sieltä taululle ole vieläkään päästy. Kyllä tämä sen verran tiivistämä Tapparan pakka on ollut. Se on tiivistynyt Turun reissun jälkeen. Turussa ei ollut mikään kohdallaan ja sen jälkeen on ollut aika moni asia kohdallaan. Ei siellä nyt kehumaan kannata ruveta. Nyt kaatuu Tappara Viio, sitten pääsee Tiatsek nousemaan, laukoo ohi. Laidasta lähtee liikkeelle Matin Mikko. Tappara puolustus katkoo. Nyt olisi paikka avata vastahyökkäystä. Keskialuetta viistäen siinä Pavel nostaa kiekon ja se nousee yli reunuksen. Tihacek siellä vastin parina, mutta pelimiehet jättävät homman sikseen, kun kiekko ei ole enää mukana matkassa ja tuomarit oikea-aikaisesti viheltävät pelin poikki. Aloitus tulee puolueettomalle pelialueelle ja tässä nyt pelataan paljolti niitä vaihtoja, joissa nyt sitten nähdään se, että miten otteet kääntyvät. Pystyykö Kärpät oikeasti tuloksellistikin Tapparan haastamaan? Erän alkuun se on saanut vähän pyöritystä aikaiseksi, mutta ei nyt muutoin mitään kovin mainittavaa. Jälleen tulee tuollainen roikko nostomaalille. Jesper Mattila saa Heljangon pysäyttämän kiekon. Sitten Jokipakka nostaa laseihin Tapparan syötön kohteena ollut pelaaja. Kaatuu kenttään. Hän oli Fabre ja on edelleen Fabre. Näin tulee kiekko. Laidasta nousee Salmela. Salmelan syöttö poikittain on tässä kohtaa erinomainen, mutta Päkkilä ei saa kiekkoa pujotettua sisään. Ja sitten haetaan kärkimiestä Tapparalta. Fabre on siellä pakkien lomassa, mutta ei saa pomppua itselleen. Vastahyökkäys käynnistymässä nopeasti. Soini pelaa kiekon syvälle. Kärpät tulee vahvasti, suoraviivaisesti tullaan laitaa pitkin ja viiletetään päätyyn ja koitetaan, että josko se kiekko siellä omia löytäisi. Hyvin hakee Erholts tilanteessa Koivistoista, mutta valmista ei ainakaan tule vielä ainakaan tuosta. Sitten laidasta uudelleen kiekko ränniin, Koivistoinen maalin takan. Tappara puolustajista Tuulolla kaiken aikaa matkassa mukana. Koivistoinen pääsee kääntymään, syöttää. ei nyt ihan nollakulmasta, mutta ei paljon muutakaan. Tuo laukaus lähtee ja sen jälkeen punneretaan jälleen päädyssä. Ukkoja on sieltä useampikin kiekkoa esiin kaivamassa, mutta ei ainakaan vielä mitään tuloksellista. Samuli Ratinen siellä nyt on Tapparan jäähän körmähtäneen kiekon pelaajan kanssa lähimpänä kiekkoa. Sitten tulee Tapparalle korkean purun paikka. Mutta kuinka käy kiekon hallinnan hyvin, sitä pidetään hyökkäysalueella, mutta sieltä tuo Favre takaisin ja pitää Tapparalla kiekkokontrollin, mikä saattoi olla aivan viisas veto, jotta siinä samalla kiekolla päästään vaihtamaan. Näin ylhäällä Tapparan pyöritystä. Siellä on Lindqvist laidan vieressä ja jatkotilanteessa kiekko karkaa pois pelialueelta, joten näin pelattuna jo lähes 5 minuuttia. Ja kyllähän tämä erän alku on ollut vahvasti sisään tulleen Kärppien hallintaa. Mutta ne sektorista tehdyt tekopaikat ovat olleet edelleen kyllä aika harvassa. Tihacek pääsi kerran Tapparan pelaajan kaatumisen jälkeen keskikaistaa purjehtimaan, mutta kun ei. Tappara johtaa 3-0. Räsänen hyökkäysolo aloitukseen. Tässä voi olla tai ehkä veden jakajalla, jos tämä Tapparan ketju pystyy ottamaan kontrollin takaisin. Räsänen voittaa aloituksen. Taustalta nousee puolustaja ja tuleekin väkevästi kohti maalin edustaa, mutta valmista ei tuosta. Tulee sitten Blifeld. Vastustaja pääsee keskialueen puolelle, mutta tilanne ajautuu paitsioksi, kun Korpimäki tuo kiekkoa vasta sen jälkeen, kun sinne on jo ukkoja viiletellyt viivan toiselle puolelle jonkinmoinen pino. Aapeli Räsänen 1-0, 3-2 ajassa, Lindqvist tuulolla syötteenä, Almari 2-0, 12.56 ajassa, Simon Taival Haapala syöttivät, ja Pavel puolestaan 3-0, sitten Vio ja Rauhala tuossa toisen erän maalissa syöttäjinä mukana. Kolmanteen erään, ensimmäiseen pelattuun hieman vajaaseen 5 minuuttiin, ei tilastomerkintöjä ole vielä aikakirjoihin viety. Suvanto aloituksessa tikka vastassa. Suvanto voittaa kiekon Tapparalle. Tappara puolustuksen avaus erinomaisesti Simon Taivalle. Vauhtiin Simon Taiva. Pelaa itsensä ristiin hyökkäysalueella ja samalla saa Tappara jälleen pääsee haastamaan maalin edustalta. Syöttö tulee päätyyn Suvanto. Tihacek vastassaan. Suvanto suojaa kiekkoa laidan vieressä ja pyöräyttää sitten uudelleen päätyyn. Siellä on tikka ensimmäisenä. Tikka pelaa ränniin. Sitten Tihacek. Näin pääsee Kärpät paineen alta pois. Tikka syöttää laitaan, syöttää oman miehen kantapäähän ja näin homma ei etene. Siellä on linjatuomarilla Tovin käsi pystyssä, kunnes sitten Kärpät purkaa tuon paineen ja samalla myöskin vaihdetaan uutta miehistöä rinnasta sisään. Sitten lähtee Päkkilän avaus ja se taitaa olla pitkä kiekko, kuulkaa. Kyllä se näin on. Päkkilä reagoi nopeasti ja pyrkii ratkaisua hakemaan ja hakeekin, mutta ei sillä saa peliä etenemään. Näin aloitus viedään takaisin Kärppien alueelle ja ottelua edennyt jo reilusti yli 5 minuutin ja nämä viimeisimmät vaihdot kielivät siitä, että Tappara on jälleen ottamassa omansa, eli pelin hallinnan kolmanteen erään. Heljanko on kestänyt viimeisimpänä lenkkinä nämä pahimmat pyörityspaikat. Nyt tulee laukaus, jonka jäljiltä Tappara pelaaja nurin. Rauhala käy kentän pinnassa, on sitten jo kärki ukkona siellä vastustajaa kiinni ottamassa pakkien ohella. Maalin takaa Jesper Mattila, sitten tulee varresti syöttö maalinnustaa kohden. Hyvin ottaa siitä Tapparalta Viio kiekon haltuun, heittää sinne kärkeen ja siellä on Pavel jälleen jo kyttäämässä. Hyvin kuitenkin kärppäpuolustus ehättää, avaus keskialueelle. Rauhala kääntää suunnan, Nykänen nousee alueelle, suojaa kiekkoa, pitää hyvin kontrollissaan. Syöttömaalin editse ei kuitenkaan tartu tilanteessa Sallisen lapaan. Hyvällä luistelulla Sallinen tulee kulmaukseen ja ottaa nappaa kiekon Tapparalle uudelleen. Pelaa viivaan, puolen vaihto, Almari. Hyvä ohjuri kiekko ja siellä ei, tulee raudoista ulos. Päätuomari levittää heti käteensä, se on selkeä käsimerkki. Osa porukkaa jo kohahti ja olin itsekin jo aika valmis siinä odottelemaan tuuletusta ja 4. maalia, mutta lähetään ohjattu kiekko menee ohi Rubinin, mutta tulee putkista ulos. Näin lähtee Soini rakentamaan. Ei pääse yli punaviivan. Joutuu kaatuessaan sutaisemaan kiekkoa vain eteenpäin. Tappara tulee maltilla paineen alta ja näin Blikfeldt keskialueella avaa eteenpäin. Se räsää sieltä kiekko pois, sitten ottaa kiekon vuorostaan Tappara. Ja nyt on sitten käsiä pystyssä ja siellä on yksi kappale maila jäänyt tuonne laidan väliin hieman hankalalla tavalla. Se oli kuin keihäs sieltä pilkotti näkyviin ja näin pistetään peli poikki. Tässä on pelattuna nyt reilu 7 minuuttia ottelun 3. erää. Tappara on viime minuutteina ottanut paremmin ja paremmin pelistä otetta. Ja tilanne on se, että tässä vaiheessa piivadetaan liigan mainoskatko.
1: Tampereen kiekkoradio.
2: Ai ai ai!
1: Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimesi Pancho-appi ja hyödynnä edut.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme lähetti- ja pikakuljetuksissa jakopalvelu.com.
4: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt!
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Näin palataan hieman pimennettyyn halliin. Täällä ollaan juuri pistämässä kenttää kuntoon ja aloitus on tulossa keskipisteelle. Käsitykseni mukaan se oli tuomareilta reagointi siihen, että se yksi maila oli jäänyt sinne törröttämään laidasta ja sinänsä aivan pätevä syy pistää peli poikki, ettei ylimääräisiä terveyshuolia tulee ja nyt sitten keskiympyrästä tämän jäljiltä jatketaan. 13.52 on jäljellä tätä ottelua ja siitä kiekon nappaa nyt sitten Jesper Mattila, lyö lätkän päätyyn Paaso. Kiekon käy hakemassa Aapeli Räsänen, syöttö viivaan, Jokipakka. Lindqvist ei rännikiekkoa saa pysäytettyä. Ratinen on kärppäpelaajista ensimmäisenä paikalla ja kärppien onnistuu tilanne purkaa ja pitkäksi tuo ei aivan jaksa. Kiekko on ennättää Jokipakka ennen päätyviivaa, Erholz ylhäältä karvaamassa. Jokipakka kuitenkin käyttää siinä maalia kilpenään ennen kuin antaa vaan hyökkäystä. Blifeld joutuu kaartamaan takaisin, sen verran tiukasti on kärpät puolustunut keskialuetta. Lindqvist tuo alueelle, hyvällä suunnanmuutoksella pääsee pelaamaan itsensä syvälle ennen kuin Rissanen änkeytyy väkisin seuraan. Kärpiltä puolustaja Paasoa vaan ränniin. Nopealla syötöllä haetaan Rissanen vauhtiin. Rissanen löytää laidasta Törnqvistin. Ja sitten laukaus pienestä kulmasta, jonka Heljanko helpon näköisesti torjuu Korpimäki. Kaveri on touhua täynnä kuin ilmapallo. Ja nyt tulee vaarallinen ohjauskiekko sieltä pienestä kulmasta, mutta Nilssonin oivallus ei tuota osumaa. Ja kyllä Heljanko oli tuossakin tilanteessa tavattoman hyvin mukana. Ja sivuverkkoonhan tuo kiekko sitten lopulta päätyi. Tilanne on se, että kun 3. erää on pelattu 8.15, niin tässä ei ole merkitty ei maaleja, ei jäähyjä, eikä aihetta ole siis ollut. Joten Tappara oman alueen aloitukseen. Suvanto tulee siihen, tikan hän saa vastaansa. Tikalla laidoillaan Okani ja Hermonen. Tikka, joka alussa näytettiin, miten aloitetaan, ja sen jälkeen hän ei enää polvilleen ole mennyt, voittaa tämän aloituksen. Sitten vääntää Okani kiekkoa eteenpäin, Heljanko. Tuulola. Kiekko ponnahtaa vaarallisesti poikittain luistimista maalin edustalle. Suvanto vääntää kiekon pois alueelta. Kärpät hakemaan vauhtia. Kärpillä on selkeästi nyt hyökkäys alueen orastavissa tilanteissa. Se lähtökohta, että pakit pitävät viivan varsin pitkään, jotta tuo paine saadaan pidettyä ja näillä konsteilla yritetään niitä maalipaikkoja luoda. Nyt lähtee nopea Okani laidasta nousemaan. Okani, joka siis kalpopaidassa juhli mestaruutta toissa kevään päätteeksi, kun nyt Hermonen maalin takaa esiin. Pääseekin syöttämään sektoriin, mutta siellä on niin ahdasta, ettei siellä oikein kukaan edes tiedä, mistä luistinten vierestä tuo kiekko meni. Vajaa 11 minuuttia on otteluaikaa jäljellä. Hirvonen. Kärpillä vaihdettuna jo jäällä uusi yhdistelmä. Tappara vaihtaa kaiken aikaa. Nyt lähtee pakin avaus laitaan. Sieltä pistetään kaistaa kiinni. Kantnerilla on kiire. Hätäinen syöttö lähtee omaan kenttäpäätyyn. Salmela. Hyvällä karvauksella tulee paikalle. Pavel, mutta siihen ei nyt siirtokiekkoon sitten kukaan Tapparasta etene. Omalta alueelta kääntää Jokipakka, uusi hyökkäys liikkeelle, Rauhala tuo alueelle. Rauhala hakee syöttöä maalin taitse, sen käy hakemassa sitten laitureista Viio. Pavel tulee kulmaan samaan sumaan, ja kun tämä työmiesosasto niin kuin Hoivassilta ja Rauhala asiaa tuossa erätauolla pohtivat, niin painaa pelin ja Kärpät vaikeuksiin. Nyt pääsee Kärpät alueelle. Koivistoista haetaan. Tämä ei jongleri liikkeellään pääse kiekkoa ohjaamaan. Sitten hakee Tappara kärkimiestä, mutta se ei myöskään osu lapaan. Ja seurauksena on pitkä kiekko. Äskeisen vaihdon aikana kuitenkin päätöserä on kääntynyt yli puolen välin. Joten yli 50 minuuttia ottelua on takana. Ja Tapparan 3-0 johdossa homma etenee. Eli Tapparalla on varsin vahva pelillinen ote tällä hetkellä. Tieto kertoo siitä, että Jokerit pelikaansottelu näyttää olevan niin ikään edelleen lukemissa 3-0. Ja puolestaan myöskään HPK Lukko-ottelussa ei lisäosumialle kolmannen erään tehty. Tilanne on siellä 1-2, kun Paaso taklaa Tapparan kärkimiestä kärppäkulmauksessa. Nykänen kamppailee maalin takana. Terävä on liike myöskin Fabrille ja Paasolla, kun he sitä kiekkoa yrittävät esiin kaivaa. Esiin se sieltä myöskin tulee. Sallinen lyö ränniin niin voimakkaasti, että tilanne purkaa. Ja sitten nopea hyvä kääntö. Hyökkäys siniseen, tulee pitkä avaus. Sallinen harhauttaa, ottaa kavereita mukaan. Blifeld on tullut jo jäälle. Blifeld pelaa kiekon viivaan. Mutta siinä ei Kulonummi saa kiekkoa kunnolla haltuunsa. Erholtzilla on jo pitkä vaihto alla ja hän vetää pitkälti poikittain ennen sinistä. Ja tietämättään ehkä kyllä juoksuttaa tilanteessa Törnqvistin paitsion puolelle. Joten ei ota homma onnistuaksaan oululaisilta tässäkään. Tappara vaihtaa jäälle Räsäsen ketju. Räsänen itse viimeisteli tuon avausmaalin Lindqvistin laukauksen ohjaten. Ja Tuulola sai siihen Lindqvistin ohella syöttöpisteen. Nyt haetaan vuorostaan sitten Kärppien aloitusvoiton jälkeen tilannetta Tappara päätyyn. Sieltä Nilsson syöttää päätyyn. Tappara pääsee väliin, Kulonummi. Ja purku onnistuu. Keskialueelta pyrkii Tihacek nopeasti avaamaan. Sitten keskikaistalla Matin Mikko vain törkkää kiekon hieman uuteen suuntaan ja Tappara pääsee kontrolliin. Maalin kulmalta Tuulola. Syöttö pakkiparille. Nopea avaus eteenpäin. Nyt olisi nopean hyökkäyksen paikka ja sieltä tullaan. Lindqvistin Nokikainen yrittää uittaa. Mitä tekee Salmela? Roikkuu. Ei, onko se? Ei, se on Nilsson, joka siellä nappaa käsivarresta päälle päätteeksi kiinni. Siinä vaiheessa tilanne on jo ohi, mutta se mitä tapahtui laukaisun hetkellä, joka tapauksessa maalia ei syntynyt, ei siitä sen kummempaa. Kun Antti Roikoa haetaan laidasta, tämä pelaa viivaan ja näin iskee Soini kiekkoa päätyyn. 8 minuuttia hieman reippaat jäljellä Antti Roiko. Tappara kiekkoon, vastahyökkäys käynnistyy, jälleen on mies läpiajossa. Nyt siellä on vuorostaan sitten Simon Taival. Mutta ei valmista tuostakaan, suvantoa töykitään loitommas. Mutta siitä nyt ei tarinaksi asti ole. Simon Taival, 2 läpiajoa Tapparalta periaatteessa yhteen vaihtoon. Toki miehet siinä ennättivät vaihtua, mutta ei tulosta toistaiseksi. Ja kun peliaika on jäljellä enää nafti 8 minuuttia, on aika pistää mainoskatko pyörimään.
1: Tampereen kiekkoradio.
4: SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Hei, sä siellä radion tai nettiselaimen äärellä. Kai sä tiesit jo, että kiekkoradion saa nyt myös sovelluksena puhelimeen ja tablettiin. Sieltä sä kuulet kaiken tämän saman sisällön, mutta helpommin myös liikkeellä. Sieltä pääset osallistumaan myös tulosveikkauskilpailuun, jossa voit voittaa mahtavia palkintoja. No niin, hop hop ja sovelluskauppaan. Nähdään sovelluksessa. Tai siis kuullaan. Eikä täällä kukaan mitään näe.
3: Kun hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä, Iso Kouvola hoitaa tilanteen. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi.
1: Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti.
0: Vielä tovi paikkaillaan jäätä, vaikkei siinä onneksi mitään isompaa näkyvämpää ongelmaa olekaan, mutta petrataan vielä loppusuoraa varten, sillä se avautuu seuraavasta aloituksesta. Vajaa 8 minuuttia otteluaikaa jäljellä ja edelleen näyttää siltä, että Jokerit marssii ensimmäiseen voittoonsa tällä kaudella. Vielä on liian aikaista julistaa voittajia, mutta siellä on 3,5 minuuttia otteluaikaa jäljellä, eli se on edennyt hieman pidemmälle. Ja kotijoukkueen johtolukemat, eli Jokerit peli kanssa 3-0, samat numerot kuin täällä Nokia-areenalla, kun Tappara johtaa Kärppiä vastaan niin ikään 3-0. Terävästi aloituksesta tullaan ja väännetään kiekkoa päätyyn, sitten yrittää Kärpät vastaiskua Päkkilä. Häneltä saa Tappara lyötyä kiekon pois. Ahdasta on, Räsänen tuikkaa kiekkoa eteenpäin ennen kuin tulee taklatuksi omassa kenttäkulmauksessa. Pitkäksi näyttäisi tämä menevän, ei sittenkään. Se kiekko suuntautuu maalia kohden, laidasta nousee Kantner. Kiekko päätyy, Jesper Mattila ajaa terävästi kiinni. Jesper Mattila, jolla myöskin on kalpakokemusta. Kalpastahan on useampi pelaaja myöskin ollaisryhmässä tullut. Nyt kiekko kärkeen. Ja pitkä kiekko siitä vihelletään. Ja tämän ottelun yleisömäärä huomioon ottaen viirinnosto on jossain määrin odotuksiin nähden ainakin itselläni alakanttiin. Odotin, että 8-9 välille päästään, mutta onhan tuo hieno lukema suomalaisessa joukkueurheilussa ja siitä se on syytä olla. Tappara kiittää niin kuin aihetta onkin. Siinä kaikki. Koivistoinen nousee ja tulee sentteriksi Tappara-aloittajaa vastaan. Kiekko siellä aloitteen jaloissa edelleen, kunnes sen pääsee kääntämään Ratinen. Jatkotilanteesta kiekko pomppii keskialueen puolelle. Näin haetaan sitten Kärppä pelin rakentelua puolustuksen kautta. Tihacek. Matin Mikko. Nyt siellä on kentän pinnassa yksi Tappara-pelaista. Simon Taival on pois pelikunnosta. Tappara yleisö protestoi tilannetta voimakkaasti. Tämä on nyt tässä läheisemmän laidan vieressä ja täytyy tunnustaa, että itseltäni tämä on mennyt aika lailla ohitse. Toivottavasti hidastus kertoo, mitä tapahtui. Se on täysin pelitilanteen ulkopuolella. Ja nyt siinä ajaa takapäin kontaktiin Kärppä-pelaaja. Ei se törkeistä törkein ole, mutta ei siihen Simon Taival ole valmis. Ja hän loukkaa jossain määrin itseään tuossa tilanteessa. Tuomaristo pitää palaveria. Ilmeisesti tieto tapahtuneesta on tullut. Se yllättää monet. Se on siinä määrin täysin kiekollisen tilanteen ulkopuolella. Ja nyt palaveria pidetään. Ja siellä on Rauhala, siellä on Erholz. Kun tätä asiaa yleisö protestoi voimakkaasti. Mutta jäähyksi asti siitä ei tuomariston mukaan ole. Lassi Heikkinen ja Otto Rauhala edelleen asiasta puheita pitävät. Ja siellä tulee sitten Kari Jalonen on itse rauhallisuus. Ja tärkeintä tässä nyt on se, ettei Tapparan loistava hyökkääjä loukkaannut siinä sen pahemmin yleisön fanien pirtaan. Tämä ei sovi. Ja sitten aloitus tuodaan Tapparakenttä alueelle. Koivistoinen Tapparasentteriä vastaan. Kärpille kiekko kääntyy. Ratinen laidan vieressä. Tuulola taklaa. Kiekko päätyy. Erholz. Tappara katkoo syötön. Mutta ei saa kiekkoa kunnolla haltuunsa. Se pomppii Kärppä ulottuville. Sitten Viio. Pavel vauhtiin. Pavel tuo laidasta tuikkaa päätyyn. Polkee perään ja täjä karauttaa sitten Salmelaan vahvan taklauksen Ratinen. Kärppää vausta haetaan, se lähtee vailla osoitetta keskialueelle. Tappara puolustus hoitaa hommaa. Tuulola avaus laidan kautta ja nyt pelaa nopealla siirrolla Pavel keskikaistalle, mutta sieltä on mies viittomassa itselleen tietä vaihtoon, Suvanto. Ja tärkeä viesti on se, että Simon Taival on kunnossa ja jatkaa ottelua. Näin pyöräyttää Tappara hyökkäyksen alueelle, mutta loppuun asti ei päästä. Hyvin siinä on tilanteessa Almari hyökkäyksen kärjessä. Tappara katkoo nopeasti tuon pitkästä syötöstä avautuneen Kärppätilanteen. Oka niin edestä tullaan. Simon Taival. Simon Taival jakaa poikittain. Kulonummi. Ja sitten hakee Haapala poikittain syöttöä. Kiekko pomppii päätyyn. Nopeasti pyritään päädystä päätyyn. Peli etenee. Vajaa 6 minuuttia on jäljellä. Rissanen jättää kaverille maalin taustalle. Kärpiltä uusi ketju hakemaan vauhtia. Rissanen. Siitä lähtee terävä syöttö Päkkilälle vauhtiin. Tämä löytää tilanteessa Hirvosen, mutta homma ei Hirvoselta etene. Sitten kiekko takaisin Rissaselle ja Matin Mikon tehtävänä on tällätä kiekko uudelleen päätyy. Kantner, Hirvonen ajavat tuonne tilanteeseen, jossa Tappara puolustus on niin ikään. Tapparalla nyt aika vahvasti siinä paine toisella puolella kenttää, mutta hyvin tullaan kiekonsa esiin. Jokipakka ei onnistu pelaamaan kiekkoa syvälle, mutta sitten nousee Lindqvist, pelaa toiseen aaltoon. Ja vielä syöttö ja kiekko lipuu siellä jo Liefeldin lavan editsekin torjunnasta, mutta verkkoon sitä ei saada siirrettyä. Ja näin 3-0 lukemissa jatketaan. Vajaa 5 minuuttia on jäljellä. Kärpiltä ratkaisuna vain korkea roikko ristiin keskialueelta. Pitkäksi kiekko ei karkaa Tuulola. Strandell. Tuulola uudelleen. Avaa laitaan. Hyvin siellä laitalinkkejä pyrkii Kärpät. Luistelen kiinni pitämään, mutta ei auta ja sitten pääsee irtokiekkoon maalin takana. Lindqvist antaa syötön. Kärppä jatkoon tyhjään tilaan Tapparan luottuvilla. Siitä Erholtsin avaus, jonka Tappara katkoo. Lätkä nostetaan nopeasti päätyyn. Heljanko sivaltaa kiekon ränniin. Sieltä pääsee kiekon pitämään alueellaan niin toistaiseksi Ratinen. Sitten Erholts päädyssä. Kun kamppailu kulmassa etenee, on enää jäljellä 4 minuuttia. Ei saa Ratinen pidättyä alueella ja nyt karkaa Favre, yksi kentän nopeimmista. Pääsee yrittämään ratkaisua, mutta Molari kestää ja sitten tulee aivan täysin turhaan jälkipyykkiin siinä. Kukava muukaan kuin Salmela kärppäpuolustuksesta, mutta siinä nyt sitten mitään. Ei siitä ole edes jäähyksi näistä Salmelan puristeluista, joten siinäpä se. 3-5-1 on jäljellä ottelun varsinaista peliaikaa ja 3-0 taululla edelleen sinnikkäästi pysyy, kun nyt tullaan aloitukseen Kärppien kenttäalueelle. Tilanteet muualla ovat muuttuneet siten, että Lukko on päässyt sivaltamaan päätökseen 1-3 lukemat ja Jokerit on ottanut 3-0 voiton pelikaaneista. Ja nyt sitten aika näyttää, mitä sen jälkeen luvassa on ja miten sitten Jokerileirissä saadaan tuo tilanne normalisoitua kaikilla tavoilla. Rissanen lähtee kiertämään edelleen kiekossa, pelaa viivaan. Siinä on Paaso, peruuttelee, nyt olisi Rissasella paikkaa, laukaus lähtee. Sen blokkaa tuon laukauksen hienosti kuvan mukaan kuin Tappara kapteeni. Ja tilanne siitä ulos. Rangaistus on samanaikaisesti tulossa. Rangaistus, joka nähtävästi näytetään kärppäleiriin. Sen verran alkaa nyt liha tummua. Huitomisen näyttää Lassi Heikkinen tässä nyt jäähyn syyksi. Ja sieltä lähtee Nilsson. On itse kovin epätietoinen, että varför. Ja miksi vielä minä? Mutta ottelua takana 56-39, kun Nilssonin jäähy tulee. Ja kyllähän tässä tapparalaisittainkin Sinetin paikka olisi iskeä nyt sitten ylivoimallakin yksi osuma, kun siellä taitaa lyödä kaveri, meneekö oma mailla poikki, kun hän maalin edustalla. Sieltä ainakin yhden iskun siinä havaitsen, mutta eipä siitä nyt sen enempää. Tulee se sieltä täältä vai tuolta, mutta 1-2, ensimmäinen tilastomerkintä tähän erään, kun yli 16,5 minuuttia on pelattuna. Kiekko vonnahtaa keskialueelle, nyt tulee pakille kiire. Kun sieltä nousee on Liefeld, joka pakin tontilta on ylivoimaa, kun pelataan. Ja kyllähän sen verran pystyy häiritsemään, ettei sitä Päkkilä nyt pahantekoon pääse. Nilsson 2 minuutin jäähyllä, jota tulee kestämään tuonne pitkälti viimeiselle 2 minuutille. Jollei sitten Tappara miestä maalilla vapauta. Siinä vahvalla rynnistyksessä kuitenkin Päkkilä saa pelattua aloituksen Tappara kenttäalueelle, joka sekin on ihan kelpo suoritus, sanotaan näin. Kun nyt sitten peli jälleen käyntiin Koivistoinen, niin siinä on kärppä aloitteena ja pyrkii ylhäältä karvaamaan, kun kello käy Tapparalle niin vahvasti. Tapparalla keskialueelle avaus ja sitten hyvä puolen vaihto. pelataan taustalle Lindqvistin kautta. Lindqvist pelaa kovalla itseluottamuksella alimpana miehenä, ahdistettuna saa hyökkäyksen liikkeelle. Räsänen lyö kiekon ränniin. Sallinen. Lindqvist. Uudelleen ränniä pitkin pyöräyttää päätyyn ja sieltä taitaa löytyä sitten Räsänen seuraavaksi. Näin pienessä tilassa Tappara kiekkoa siirtelee Räsänen. Salmela. Otteet ovat jälleen jonkinmoisia, mutta Liefeldin laukaukset eivät painu Rubinin selän taakse. Tapparalta loistosyötö ja Liefeldin jälleen paikka ja nyt puhuu pyssy. Aivan mailakäden yläkulmaan. Vastustamattomasti. Ylivoima osuma. Ensimmäinen laatuaan tälle illalle. Lukemat 4-0. Nilsson vapautetaan. Ei hyvän käytöksen vuoksi, vaan Tapparan osuman takia hänen rangaistuksensa puolitetaan. Ja Tappara siirtyy ottelussa 4-0 johtoon. Yleisö pääsee vielä kertaalleen laulamaan. Ajassa 57-34. Joachim Liefeld on päässyt vaihdon aikana laukomaan aikaisemminkin, mutta sitten kun tuo viimeisin paikka tarjoillaan, niin siitähän ei enää taidollaan erehdy, vaan nostaa sinne mailakäden yläkulmaan maalin kattoon. Ja siitä syntyy tämän ottelun Tapparan neljäs maali. Ja Liefeldille se on tälle kaudelle vasta toinen.
2: Tappara neljäs maali.
0: Näin Tappara omalta alueelta peliä avaamassa ja maaliin syöttäjiksi Lindqvist ja Jokipakka. Maalin takana Tiacekilla kiekko. Ville Viita vastaan mennään ja Kärpät hakee pientä profiilin nostoa ja kasvojen pesua tässä pyrkien hyökkäykseen. Viio riistää kiekon. Pistää juoksupallon eteen. Pavel kääntyy, syöttää maan ruuhkaan. Viio tulee viimeisimpänä. Ei pääse lyömään maaliin kiekkoa ja sitten maila menee kaverin kainalossa karkuun. Lätkä on jatkotilanteessa nyt Tappara päädyssä. Pavel lähettää sinnekin grindaamaan ensimmäisenä. Kaksi viimeistä peliminuuttia ovat jo hyvää vauhtia käynnissä. Soini nousee viivasta kulmatilanteeseen Tapparalta. Purku ei taida jaksaa pitkäksi asti. Se on määrämittainen. Tappara vaihtaa uusia ukkoja sisään. Kärpillä myöskin vaihtoa harrastetaan sitten. Salmela avaa. Tappara ottaa kiekon ja kääntää takaisin Kärppäalueelle. Näin hakee Soini. Salmela. Salmela tavoittaa keskikaistalta vapaata miestä, mutta kiekon nappaa Fabre. Fabre. Syöttö sektoriin, mutta viimeistely ei tuosta onnistu. Viimeinen minuutti käynnistyy. Kiekko karkaa Rubinille. Sitten Hermonen. Maalin taitse syöttö. Salmelan avaus ei löydä kohdettaan ja siitä seurauksena on pitkä kiekko. Kärpät ei pääse vaihtamaan. 51 sekuntia on jäljellä. Ja tilanne on se, että Tappara on pelannut nyt tämä ottelu mukaan lukien kolme kamppailua niin, että winner takes it all. Häviäjä ei ole tehnyt osumaakaan. Viime torstaina häviäjän tontilla seisoi Tappara Turussa 4-0 tappion niskassaan. Ei pitänyt siitä, korjasi peliään ja nyt on toisessa nollapelivoitossa vahvasti kiinni, kun Kulonummi laukoo. Pakkipari pitää paineen alueella, sitten liikkuu hyvin Haapala kiekkoon, Kulonummi uudelleen, pelaa poikittain, Jokipakka. Hän lukee peliä hyvin ja näkee, ettei poikittaissyötölle ole tilaa. Kärppä purku siellä onnekkaasti pois alueelta tulee. Tamperelaiskannattajien rytmikkäät aplodit tällä hetkellä piirtävät iltaan riemukkaan lopetuksen ja useampi katsoja nousee pystyyn seuraamaan loppuvaiheita, kun Tappara pelaa. Kanner vielä kyttäilee siinä hyökkäysmaalin kulmalla. Maalin takana on puolestaan Jokipakka, jolla ei ole kiire mihinkään. Tappara viisikko liikkuu jonkun verran, mutta ei siitä mihinkään enää tarvitse lähteä. Kanteria lukuun ottamatta kaikki muut Kärpät ovat jo keskialueella ja odottavat summeria. Näin se sieltä tulee ja tämä ilta, tämä ottelu on ohi, joten ei muuta kuin mennään uusia kamppailuja kohti, kun tämä ottelu on saatu päätökseen 4-0 lukemin ja ei tästä sen kummempaa muuta kuin Tappara nousee voittonsa myötä 9 pisteeseen. Kärpät jatkaa 7. Ja tuo 9 pistettäkin on suhteellisen kovaa valuuttaa. Pelikaanit jää siihen Sporton pinnan takana, Kärpät, Kiekko Espoo pari pinnaa takana, Kalpa jää myöskin siinä Tapparan taakse, joten näin Tappara toisella peräkkäisellä voitolla nollille kääntää tämän kurssin ja samalla nollapelin pelannut tuo tilanne tästä nyt sitten etenee ja homma menee kättelyn puolelle. Ottelu on tältä illalta ohitse. Tappara pitää saman kurssin kuin mikä oli nähtävissä Helsingissä. Kaksi ottelua yhteismaaleihin 10-0. Kristian Heljanko on pitänyt maalinsa puhtaana 120 minuuttia nyt yhtä kyytiä, joka on aika mainitsemisen arvoinen paikka. Aleksi Matin Mikko tervehtii lämpimin tuntein vanhoja joukkuekavereitaan. Oli mukana Tapparan rivin päädyssä katsomassa läheltä, kun Viiri nousi kattoon viime kauden mestaruuden kunniaksi. Aleksi Matin Mikko oli iso pala tuota mestaruusjoukkuetta. Ja nyt Tappara ryhmittyy sitten tervehtimään kannattajiaan, joten on meillä aikamoinen joukkue.
1: Tampereen Kiekkoradio.
4: Tampereen Kiekkoradion uusi sovellus on nyt saatavilla sovelluskaupastasi. Sovelluksella kaikki kiekkosisällöt ovat helposti saatavillasi, missä ikinä kuljetkin. Sovelluksessa pääset osallistumaan myös Kiekkoradion tulosveikkaukseen, jossa on jaossa kuukausittain mahtavia palkintoja. Lataa sovellus nyt! Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.

0: Näin mennään, ja saman tien meillä on sitten myöskin haastateltava valmiina. Jos oikein tunnistan, niin kanssani linjoilla on Christian Heljanko. Se oli aika mukava iltapuhde siinä, torjuntojakin
1: halo,
0: tuli,
1: halo. Ei, valmentaja on täällä nyt, toinen Christian.
0: Onko siellä valmentaja? No Christian, mennään sitten valmentaja edellä. Pahoittelut tästä, kun en kuullut. Niin kumpi sieltä tuli, mutta hyvä näin. Miten sanoo Christian valmentaja, eli Kuusela, niin tähän kohtaan, niin tuo alku oli tietysti poikkeuksellinen. Meillä on viiri nousemassa, meillä on tunteet pinnassa, meillä on osa joukkuetta, joka juhlii kevättä, osa, joka on uusia, on mukana tässä tilanteessa. Minkälaisen lähdön tällainen mixed feelings ja loistava muistelo antaa illan ottelulle mielestäsi?
1: No kyllähän siinä virtaa tulee. Tietenkin se ottaa ehkä yhden vaihtokierroksen, että sitä pääsee vähän käyttämään, mutta kyllä noi on aina semmosia, joista voimaantuu. Ja mun mielestä hyvin solidisti startattiin kyllä peli.
0: Solidisti startattiin ja 3 minuuttia vaadittiin ensimmäiseen maaliin. Alkuerään, avauserään niitä tuli 2. Ja samalla saatiin myöskin se kotiyleisön responssi tuolta taustalta. Painoarvon annat kotiottelulle, kun ensi kertaa päästiin areenalle pelaamaan?
1: No olihan se hieno fiilis päästä tänne ja tuossa jo aamureeneessä, kun pääsi astuun tuohon areenan jäälle, niin oli hienoa, mutta fanit tuo sen ekstra kenttäpelaaja lisäboostiin ja vielä tuohon ton viirin jälkeen, niin on hieno juttu, että päästiin pelaamaan nyt koti.
0: Alusta asti vahvasti mukana. Toinen asia se, että 4 sylinterillä mennään ja tuo tehot jakautuvat tasaisesti edelleen. Onko tällä hetkellä tavallaan tasapaino pelissä ja joukkueessa mielestäsi kohdallaan, tai onko jotain asioita, mitä haluaisit vielä parantaa?
1: No tietenkin 2 aika solidia esitystä. Tässä pelissä oli ehkä siellä niin kuin muutamassa erässä 5 minuutin pätkiä, ettei oltu niin hyviä, mutta kyllä tästä niin kuin hyvät taas otetaan mukaan ja korjataan muutama juttu, mutta luottavaisin mielin sitten kyllä katson tästä eteenpäin.
0: Malttia ja rauhallisuutta, ja se näkyy myöskin jäähyttömyytenä. Onko tämä yksi asia, mikä on leimallinen tämän kauden Tapparalla?
1: No jäähyttömyys ei ole ollut kyllä, että tuossa ollaan otettu aika paljonkin jäähyjä ekoissa liigapeleissä, mutta paras jäähytappaja on, kun pysy pois boksista ja yritetään ottaa siitä vähän pois noista ekoista peleistä.
0: Niin se on, eli tänään jäähyt pystyttiin välttämään aika hyvin, mutta niin toki kaverikin pystyy, eli siinä suhteessa homma oli kuosissa, mutta jälleen mennään 3 pelin viikkoa. Millaisin ajatuksin tästä eteenpäin Raumalle Lukkoa vastaan ja sitten Saipaa vastaan isännöimään loppuviikkoa?
1: No, hyvillä mielin päästään pelaan. Tietenkin pitää olla nyt viisas, että tuossa on aika paljon pelejä ja matkustamista meillä alla, että miten me pystytään sitten auttamaan pelaajia siinä palautumisessa ja valmistautumisessa, mutta viime viikolta on kokemuksia ja nyt koetetaan parantaa siihen torstain peliin sitten edellisestä viikosta.
0: Näin. Torstai on toivoa täynnä. Unohdetaan viime viikkoinen. Kiitoksia Christian Kuusela. Mennään näillä spekseillä jatkoa kohti. Kiitokset.
1: Kiitos.
0: Näin siis Christian Kuusela, kun saatiin tarkemmin selville, että kenen Christianin kanssa päästiin puheisiin, mutta näin siis Kuusela kertoi valmentajan tontilta tuossa tuoreeltaan tuon ottelun jälkeen. Ja kyllähän tämä kovaa suorittamista on, kun 2 voittoa 0:lle otetaan peräjälkeen. Mutta jatketaan hetken kuluttua samoissa merkeissä.
2: Tampereen Kiekkoradio.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
2: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

0: Näin vapautetaan muusikot vaativasta tehtävästään ja saadaan Christian Heljanko nyt langoille. Millainen iltapuhde se oli? Torjuntojakin yli 20, mutta vastustajan maalisarakkeessa pyöreä nolla ottelun jälkeen. Christian Heljanko.
1: No joo, pelattiin hyvä peli. Niin kuin päävalmentaja tuossa äsken kopissa sanoi, että ehkä semmoista lyhyttä hetkeä lukunat, mutta toisessa erässä, niin oltiin tosi hyvin kyllä pelissä kiinni, ihan niin kuin lauantaina Helsingissäkin, että semmoinen ehjä peli, ei me nyt vastustajille ihan hirveästi ole näissä kahdessa pelissä niin kuin maalipaikkoja annettu, että tosi tiivistä ja nöyrää puolustamista ja sitten sitä kautta tollaan, sitten kun saadaan muutama maali, niin sitten vastustajakin alkaa vähän turhautua ja avaamaan peliin, niin sitten rupesi tulemaan noita läpiajoja sun muita kolmannessa erässä, mistä olisi voinut vielä jonkun maalin lisääkin naulata, että semmoista tylyä ja nöyrää lätkää, mutta mä luulen, että se on tänä vuonna tämän joukkueen juttu.
0: Niin, se onkin mielenkiintoista, kun tässä on nyt juhlistettu viime kauden Tapparaa ja se vei mestaruuteen ja nyt jonkin verran pelillisiä muutoksia. Jos nyt yritän asettua sinun maskisi taakse, niin näyttää siltä, että tuossa keskeltä sektorista ei järin paljon kaverille anneta.
1: No siihen ainakin niin kuin pyritään, että eihän se nyt joka ilta onnistu, mutta nyt niin kuin sanoin, niin kaksi peliä niin ollaan puolustettu kyllä niin kuin tosi hyviä ja keskustaa pois ja suorahyökkäyspaikkoja pois, niin se on yleensä aika hyvä lääke voittaa pelejä, että sitten kun vielä onnistutaan itse tekemään muutama toisen pään.
0: Ja tuo oman pään peli, tavallaan se yhteistyö viisikon kanssa, mitä jo korostitkin hieman keventäen, voi todeta, että yhden vaaran paikan loi Mikael Lindqvist, kun laukaus hänen syöttöyritysensä karkasi niin, että sait nippanappa alakulmasta kiinni, mutta sekin ilmeisesti sovittiin näin kavereiden kesken.
1: Joo, ei se nyt hirveän lähellä ollut että on tässä nyt ollut joskus lähempänäkin. Mutta hyvä matsi meiltä, mutta härkäviikot jatkuu, että torstaina on kyllä, ainakin itse ajattelin, että henkilökohtaisesti, niin on kyllä kova paikka meille mennä Raumalle, että Lukko on aina tosi hyvä siellä, että kyllä tällä ei pitää pystyä vähintäänkin pelaamaan, ja vieras kaukalassa kuitenkin aina napsun verran haastavampi, niin pitää olla vielä tylympi.
0: Niin, kuten sanoit, härkäviikot päällä, 3 mennään per viikko, ja nyt sitten tuo kova vierasmatsi tässä, niin miten palautuminen ja kaikki muu, onko kaikki kunnossa tällaistakin kuormaa varten?
1: Joo, kyllä tässä on nyt taas reenattu ihan tarpeeksi, niin ihan kiva, että pelataan. Niin, nyt niin sanotusti pystyy välipäivät vähän ottaa iisimmin ja huoltamaan ja sitten pelipäivisin pelataan. Niin, toisaalta niin aika nättiäkin tällä, että viime vuonna välillä tuntui syksyllä, että pelattiin vaan perjantai ja lauantai, niin oli aika pitkiä viikkoja sitten odotella pelejä, että kyllä ainakin mulle niitä sopii paremmin.
0: Ja näin lopuksi, jos todetaan, niin näyttää siltä, että lisää energioita saa siitä, kun pääsee huudattamaan faneja vielä pelin jälkeen, nollapelin jälkeen, niin voitosta, niin ilmeisesti sekään ei ole pahitteeksi.
1: No joo, oli kyllä siistiä ja oli hyvä meininki ja niin kuin se taisi olla, että nyt oli molemmat faniryhmät niin sanotusti alakatsomossa, että näytti, että se oli varmaan hyvä muutos seurankin puolelta, niin näytti, että oli tosi hyvin porukkaa siellä, niin hienoa, että koitetaan saada tästä näin hyvä puumi päälle.
0: Mennään sitä kohti jatkamaan tätä voittokulkua. Kiitoksia vielä Christian Heljanko haastattelusta, ennen kaikkea onnittelut loistavasta kamppailusta. Jatketaan hommaa torstaina Raumalta. Kiitoksia.

0: Ja otti kotiyleisön edessä voiton, mikä on äärimmäisen tärkeä asia Helsingissä. Ja me jatkamme nyt lehdistötilaisuuteen.
1: Saadaan Tampereellakin kausi käyntiin viimeistä viimein. Tappara ja Kärpät vastakkain ja kotijoukkueiden 4-0 voitto. Päävalmentaja Kari Jalonen ja Petri Karjalainen paikalla. Petä aloitetaan sieltä Kärppäleiristä. Nolla taulussa, se jättää aika vähän seliteltävää, mutta mitä sanot joukkueen esityksestä?
2: No alusta on aika hyvin, että aika vähän seliteltävää. Totta kai, hienot seremonat siihen alkuun ja tiedettiin, että erittäin tyly ja vahva kotijoukkue anyway ja saavat varmaan siitä energiaa. Ja kyllä me vähän niin kuin juostiin itsemme siinä ensimmäisessä erässä ulos, että semmoista ylikinnallista pitkiltä matkalta lähtee karvaamaan. Ja pystyttiin vähän parsiin tuohon toiseen erään ja oli jo hetkittäin, että pystyttiin sitä identiteettiä pelaamaan ja samaten kolmantena. Totta kai se sitten jää huutaa sitä, että kun ei saa sitä onnistumista, niin se menee sitten semmoiseksi pakottamiseksi ja vastatuuleen taisteluksi, että erittäin tyly, kurjalainen kotijoukko ja muutama paikka saatiin, mistä ei pystytty luomaan ja tulos on tämä.
1: No joo, ehkä kotijoukko oli aika kurinalainen, aika vähän te saitte niitä paikkoja, mutta tosiaan oli siellä Päkkilällä oli aika tyhjää takatolppaa siellä kolmannessa erässä. Jäikö sellainen fiilis, että se oli enempi vastustajan hyvyyttä vai jäikö teillä kuinka paljon vajaus on?
2: No aina se on kolikon molemmat puolet siinä, että siinä kaikki me tehtiin, mutta mitä sanoin, että kyllähän niin Tappara pystyy tylsyttämään sitä meidän miekkaa niin aika vahvasti, että me oikein päästy sinne ytimeen muuta kuin hetkittäin. Ja totta kai tuo viimeinen erä sitten, että ollaan takaa, jossa on monta maalia, niin alku erittäin hyvä, mutta ei saatu siihen minkäänlaista palkintoa. Mutta nuo on kuitenkin semmoiset, että emme voida läpiajoja antaa. Että rupii ottaa pari läpiajoja kiinni kolmannessa. Että vaikka miten jahdataan, niin silti pitää pysyä siinä rakenteessa kiinni. Ja tänään kotijoukko oli selvästi parempi, tehokkaampi ja ansaitusti voittoa.
1: Otan sen verran kiskossa, kun sanoit niistä seremonioista siinä ottelun alussa. Teille uusi kaveri Aleksi Matinmykko, joka täällä juhli viime keväänä. Mitäs Ale on päässyt teille hommiin kiinni?
2: No erittäin hyvin, että totta kai Ale on siinä mielessä, että meille uusi pelaaja, mutta Kärppä kasvatti, että ei nyt ihan täysin uusi pelaaja ole. Että ja minusta erittäin tyylikkäästi Tapparalta, miten hoidettiin tuo seremonia, että vaikka siinä vaiheessa, kun kiekko tippuu jäähän, niin ollaan eri puolilla, mutta sai ole ansaitsemansa kunnioituksen siitä, että oli voittamassa täällä viime vuonna ja hyvässä isossa roolissa ja erittäin tyylikäs ja varmasti sai hän virtaa siitä ja oltiin ylpeydellä sitä katsomassa ja sitten kun kiekko tippuu, niin sitten miekkaillaan tosissaan vastakkain, mutta erittäin hyvä ja hyvin pelannut ja parannettava niin koko joukkueella, mutta kantaa sitä vastuuta, mihin hänet on otettu kantamaan.
1: No joo, tänään ei varmaan häneltä ihan paras onnistuminen ollut, mutta yhtä kaikki varmasti paljon iloa teille, kun kausi etenee. Teillä jatkuu huomenna jo IFK-vieraana. Helsingissä on aikamoista turbulenssia tässä. Joko on jotain ajatuksia huomisesta?
2: No ei, keskitytään myös omaan tekemiseen. Että totta kai ajatuksia huomisesta sillä, että nyt pitää päästä huoltamaan jatkia ja aletaan valmistautumaan kohti huomista, mutta kyllä se tekeminen on meidän omassa pelaamisessa ja ihan riittävästi on siinäkin homma.
1: Mitä muuten huomisesta? Kokonen putosi tänään aika aikaisessa vaiheessa pois, onko mitään tietoa hänen muuttumusta?
2: Joo, meillä nyt muutamia noita tärskyjä tuli, mutta en osaa vielä sanoa, että mikä on sitten tilanne kohti huomista. Että katsotaan miehet, ketkä on pelikuntoisena huomenna, millä mennään.
1: Kiitos tästä.
2: Kiitos.
1: Kari Jalonen, nyt kotidebyytti tässä hallissa sitten Tapparan päävalmentajana. Komea tulos, 4-0. Mutta sanoisin, että ei ehkä kuitenkaan ihan säkenöivin ottelu. Mitä sanot joukkueen otteesta?
3: No kyllä ensin pitää lähteä tietenkin tuosta mestaruusviirin kattoon nostamisesta. Tämä oli kyllä upeasti hoidettu homma, että oli kyllä itselläkin on syyllä tunteet pintaan, että tällä nykytekniikolla ne pystytään näyttämään noin upeasti. Että kyllä mä uskon, niin kuin Petekin sanoi, niin varmaan joukkue sai siitä semmoista hyvää energiaa, positiivista energiaa, että oltiin heti valmiita kyllä pelaamaan lähdöstä. Että meillä varmaan toi Helsingin jokereiden kaataminen siellä lauantaina, niin siellä oli niin paljon hyviä pelillisiä asioita, niin kuin puolustuspelissä.

0: ja hyökkäyspelissä ja pelirytmeissä ja puhuttiin siitä, että me halutaan niistä pitää kiinni myös täällä kotipelissä ja onnistuttiin kyllä hyvin, että laaja rintama neljällä ketjulla ja seitsemällä pakilla ryskytettiin menemään, että voi olla kyllä tyytyväinen esityksiä ja tietenkin kyllä Heljakko kuitenkin siellä, kun oli ne paikat, niin hän piti sitten peli, antoi meille mahdollisuuden voittaa.
1: Niin ja tosiaan nyt toinen nollapeli putkee Heljangolle ja tietysti koko joukkueelle ja niin kuin tuossa kävi ilmi, niin aika vähän näissä peleissä on annettu paikkoja. Onko tässä lähdetty ikään kuin puolustaminen edellä rakentaa sitä tämän kauden joukkuetta?
0: Ei me olla kyllä lähdetty siitä, että kyllä me ollaan enemmän harjoiteltu, itse asiassa me ollaan aika vähän harjoiteltu puolustuspeliä, me ollaan enemmän harjoiteltu hyökkäyspeliä, että se mitä tässä on pystynyt harjoittelemaan, että me ollaan yritetty sitä vähän, siihen tuoda vähän rakenteita lisää, että, mutta puolustuspeli on kyllä jämäkkää, täytyy sanoa se niin, että meidän pakit pitää hyvin kiekkoa ja ne pystyy rytmittämään peliä ja sittenhän meidän hyökkäjien pitää pystyä sitä rytmistä pitää kiinni ja silloin päästään sitten fanzonille, eli hyökkäysalueelle ja karmaamaan.
1: No tietysti tässä on ehkä turhakin nostaa sinänsä pelaajia mihinkä tikunnokkaan, mutta ennalta odotettiin Mikael Lindqvistiltä aika paljon ja omaan silmään näyttää, että nyt ruvetaan häneltä myöskin aika paljon saamaan. Minkälainen kaveri siellä on kyseessä?
0: Kyllä meillä on hyvä pelaaja. Hän on monipuolinen pelaaja ja kokenut pelaaja. Ne on ollut vähän vaikeita, tuossa on ollut pikkuvammoja. Vammoja on ollut, oli vähän viikon verran sairaanakin tuossa Sampdoria-liigassa ja sitten pieni vamma siihen, että uskoisin, että me nähdään vielä parempikin pelaaja.
1: Torstaina Raumalle, mitä sieltä odotat?
0: No en ole miettinyt, että nyt analysoidaan tämä peli ja kerätään voimia. Tämä meidän ohjelma on ollut aika raaka, että tässä pitää mennä ja ihan pala kerrallaan. Ja analysoidaan peli, otetaan hyviä juttuja sieltä, siellä on paljon hyviä juttuja, mutta mä uskon, että sieltä löytyy vielä myös parannettavaakin ja sitten viritellään.
1: Sitten media, onko kysyttävä? Ei ole, joten kiitoksia valmentajat tästä.
2: Kiitos.
3: Näin kuultiin lehdistötilaisuuskin ensimmäistä kertaa tälle kaudelle ja siinä on kaksi Suomen mestarivalmentajaa kertomassa asioita ja siinä on kyllä ymmärrystä lajista ja tapahtumasta tälle illalle. Tampereella Nokia-areenassa on tänään koettu erittäin hieno tunteikas hetki. Tapparan Suomen mestaruusfiiri vuodelta 26 kuluneelta keväältä on tällä hetkellä täällä katossa. Se tulee jatkamaan tuota pitkää riviä tuonne toisaalle, joten tiivistäkää lisää on tulossa. Näin siis on aika päätellä tältä illalta. Ottelu on ollut hyvä, Tapparalta erityisesti. Kärpät teki siitä kovan kamppailun, mutta Tapparan tylyys tällä hetkellä, kun vastustaja ei juurikaan parhailta paikoilta edes pääse yrittämään, niin kyllä Christian Heljanko hoitaa sitten loput ja aina välillä vähän muutakin. Mutta näistä asetelmista on mukava lähteä jatkamaan viikkoa. Yli huomenna pelataan jälleen Raumalla ja sitten lauantaina Saipa tulee tänne Tapparan vieraaksi, joten kolmen ottelun viikosta on kysymys. Nyt on kuitenkin aika päättää, kiittää ja toivottaa hyvää yötä. Jatketaan pelimerkeissä torstaina ja sitä ennenkin tällä taajuudella tanakkaa kiekkoasiaa päivittäin.
4: Tampereen Kiekkoradio.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com

0: Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
1: Tampereen Kiekkoradio. Mansekiekon koti.

Tampereen kiekkoradio. Mansekiekon koti. Tampereella 89.0 ja kaikkialla kiekkoradio.fi.